東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はあります。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や

0: 怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三朝不動産グループ、祭り中川商店、うちんく訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。5月27日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズの時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: つるちゃんと
2: あやちゃんです。
0: はい、美女3人でお送りしたいと思います。
1: お久しぶりです。
0: 本当つるちゃん久しぶり、
1: 本当にお久しぶりです、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ようこそあやスタジオへ
1: もう何のために今日ここに来たかっていうと、
0: はい、何のためですか、つるちゃん、正直に。
1: あやちゃんカレーを食べるためです。
2: いやいやいやいやいや、カレーに釣られてきた女が1人、いや違う2人
1: そうです、
2: カレーで釣った私もも
0: う楽しみで楽しみ。
1: カレーだけじゃなく ね、大根の
2: サラダ、
1: ね、サラダ、梅としそとね、うん、
0: さっぱり美味しかった。でちゃんと大根も皮を余すことなく、
1: う
0: ん、その他に
1: 皮は皮で ね、
0: 大根の皮でね、
2: きんぴらね、
0: 美味しかった、
1: うん、あとあれささみ、
2: ささみのバターレモン焼き、
0: ハイカロリーですよ。めっちゃ美味しかったですよ、
1: うん、でもささみがまだね、
2: そうそうそう、
0: うん、そうだね、
1: 少ないから、う
0: ん、タンパク質も
2: 高タンパクだし、
1: 低カロリー、
0: うん、ね、
1: うん、お腹いっぱいなの、
0: うん、ね、皆さんこれからお昼ご飯食べる頃かな、
1: あ、そ
0: う
1: かそ
0: う
1: か、ちょっと先に、ね、
0: うん、よかったら皆さんお昼ご飯お召し上がりいただきながらお付き合いいただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ本日のファーストナンバーお送りしたいと思うんですが、この曲はタイトルを言わずにおかけするので、皆さん聞きながらこの曲は一体何の曲なんだろうって考えながらね、聞いていただきたいと思います、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、あの歌詞に出てくるキーワードを聞きながらっていうことよね、う
0: ん、何の曲か当てていただきたいと思います、うんうん、それではどうぞお聞きください、はい。

0: お送りしましたのはひかるちゃんで高尾山でございました。
1: 高尾山です。
0: そう、高尾山なんだけど、聞いててもらった人
2: 出てきた
0: 一言も、
2: そもそも最初から噂のあの山へだよ、
0: うん、
2: あの山へ行こうかの噂

0: のあの山へ。
1: 噂の。
2: そう。でもミシュラン、
0: うん、
2: ミシュラン三つ星のっていうような
0: 本当なのかな。
2: ね、ヒントがあって、で私はこれ聞きながらさ、
0: うん、
2: いつ出てくるのかな。このタイトルがだって、
1: う
2: ん
1: ね、
2: 高尾山なわけ。
1: そうだよね。
2: そう。だからどこに出てくるのかなと思ってたら、
0: うん、
2: 最後まで一言も高尾山って言わない高尾山の曲。
1: ね、ミシェラン三つ星だけがもう
2: 、うん、噂のあの山、うん、
0: 噂のあの山、
2: ね、そんな高尾山、ね、ひかるちゃんのね高尾山を最初にお送りしましたが、
0: う
2: ん、今日はね高尾山をテーマにお送りしたいと思います、
0: はい、
2: なぜならば今ねもう終わっちゃうんだけれども高尾山若葉祭りっていうのを開催してるんですね、
0: うん、
2: はい、で5月の31日までなの で、ね、
0: あれ今日何日、
2: 今日は 27?
0: じゃあ今日の午後今から行って楽しむか、
2: うんうん、
0: 8、9、10、
2: うん、
1: あまだよくある、
0: よくある、
2: そうだね、
0: うん、
2: 31が日曜日、
0: うん、
2: だから30土曜、土日お休みの人はぜひ行っていただいて、うん、なんといってもねスタンプラリーをやってるので、うん、そう、期間中に高尾山商店会の2店舗と、
0: うん、
2: マップ内の2施設以上のスタンプを集めると、
0: うん、
2: 高尾山、高尾山口の観光案内所で抽選会に参加できて当選すると景品が当たるんだって。
0: あら、
2: うん、薬王院の、
0: なんだろう、
2: あのお食事、
0: うん、
2: 何、
0: 薬膳の、
2: 薬膳のお食事とか、
0: うん、
2: ね、
0: うんうん、
2: あれはね抽選で5名かなんかだけ、あとはなんかエコバッグが当たったりとか、
0: うん
2: うんうん、あの金券50円の金券みたいなのが当たったりっていうのもあるみたいなので、うん、ぜひぜひね、もし今後行く方がいらっしゃったら抽選
0: 進めてあげて、そんな消極的になってぜひ皆さん、
1: ぜひあと4日、
0: そう、あります、週末に、
2: ね、うん、そう、引き換え時間は朝の8時半から午後4時までになってて、景品はねなくなり次第期間終了前にあの抽選会が終了しちゃうっていう場合もあるんだって。
1: 朝から行かなくちゃ、
2: うん、うん、ね、
0: うん、
2: あと数日残ってるといいね、いい商品がね
1: 残ってるさ、
2: 今から残ってる
0: から、今から行かなきゃ
2: あとね、そのエコバッグプレゼントっていうのもやってて、うん、もうチャンスはね1日しかありません。5月30日の土曜日、
1: 土曜日、
2: 今まで開催期間中に何回かあったみたいなんだけれども、今後は5月30日の土曜日10時から清滝駅前広場で先着300名にオリジナルエコバッグをプレゼントしてるので、これはもう早く行けば絶対に
1: 10時前に行けば、
2: うん、もらえる、うん、先着300名なのでね。
0: じゃああれだね、うん、朝7時ぐらいに高尾山集合して上まで登って降りて
2: あちょうどいいかもね、
0: 感じでいいかな、
2: うんうんうん、うん、
0: じゃあ30日7時集合、
2: ね、あ、分かった、
0: いいね、うん、
2: 30日ね、7時ね、
0: うん、
2: 7時でいい、
0: うん、
2: うん、分かった、
0: うん、来いよ
2: 来いよ来いよ、うん、まあ行ける方は行ってみてください。私たちがいるかどうかは分かりません、分かりませんそしてね、あとこの期間中なので、まあ、またわずかなんだけれども、
0: はい、
2: 春のインスタキャンペーンっていうのを開催していて、5月31日までに春の高尾山の魅力をインスタグラムでインスタ映えする写真を投稿すると、これもね抽選で50名の方に素敵な商品をプレゼントっていう風になってます。
0: じゃあ私も構図は考えた。
2: え、本当に、
0: うん、赤象が右手に、
2: うん、右手に
0: あのおまんじゅう、あそこで売ってるじゃない、
2: うんうんうん、うん、
0: ふかしたおま
2: ん
0: じゅ
2: う、うん、おまんじゅう、
0: あれと左手に天狗焼きを持って、うん、天狗焼き顔の横に並べて誰が一番丸いかなぐらいの写真
2: 嫌な予感したよ、丸い系かなと思ったよいやそれでじゃあその隣にあやちゃんも並んでよ、
0: はい、
2: 何丸4人4人や4人
0: なんなら何なら4人
2: 4人
0: なんなら、
1: ね、
0: うん、なんならその端っこに、
2: うん、
0: コハリン、
2: あ、コハリン、
0: ね、
2: ママルシスターズね、
0: うん、
2: コハリン、天狗焼き、私、おまんじゅう、あやちゃん、ね、5人のうち誰が一番悪いでしょ、
0: じゃない
2: 3人プラス2個のうち誰が一番丸いでしょうかって、うん、あ、

0: そういうインスタ映えね。
1: そう、いいと思わない
0: 。いいね、いいね、いいね。じゃあ行かなきゃいけない。
1: そうよ。
0: 高尾さんにね。
1: だから30日。
0: うん、中ね、よかったらね、皆さんね、写真の方を応募してみてください。詳しくは公式アカウント、インスタグラムで、ひらがなで行こうよ。漢字で高尾さん。ひらがなで行こうよ。漢字で高尾さん。検索していただくと詳しい情報が載ってますので、うんうんうん、もし5月31日までに高尾さんに行ける方がいたら素敵なお写真を撮って5月31日までに投稿してみてください。
1: はい。
0: はい。はい、ということで今日は高尾さんにまつわるエピソードを募集しましたのでメッセージご紹介していきたいと思います。
1: はい。
0: ラジオネーム最近は全く登りません。体力が落ちたからです。さんからのメッセージです。
1: なるほど。
0: はい。高尾山には登ります。山だからです。しかし、1号路は避けます。観光客で渋滞するからです。天狗焼きは食べます。行列に並ぶ価値があるからです。ケーブルカーに乗るかは悩みます。意外と高いからです。値段が高いってことかね。うん、ね、確かにね、値段高いもんね、うん。山頂で飲むビールは最高です。下界で飲むより2割うまいからです。帰りは温泉に寄ります。健康的な休日だったと自分に言い聞かせるためです。ごきげんよう。さようなら。というメッセージなんですが、
1: これタゴサク構文じゃん。
0: タゴサク構文だね。
1: タゴサク構文だ、
0: ね、赤象といると癒されます。
1: 顔がなぜなら丸いからです。
0: まあね、そんな感じ、そんな感じ。あやちゃんといると太ります。料理が上手だからです。そんな感じだね。
1: そんな感じだね。タゴサク構文ね。
0: タゴサク構文、ごきげんよう、
1: さようなら。
0: さようなら。もうごきげんようっていうからあの人かと思ったら、いつもねごきげんようってメッセージを送ってくる方がいるので、うんうんうん、その方かと思いましたが、ね、何をこれ、あのラジオネームまでタゴサク構文だったんだ。最近は全く登りません。体力が落ちたからです。3、うわ、うまいね。最初から最後までなんだね。ありがとうございます。
1: すごい、
0: ね、でここにさ、うん、出てきた、うん、天狗焼き、
1: 天狗焼き、
0: 天狗焼きは最高に美味しいよね。
1: あれさ、あの場で焼いた焼きたてがさ、
0: うん、
1: その場で食べるのがいいよね。
0: そうなの、
1: 格別よね。
0: ね、なんか本当に並ぶ価値あるよね、
1: うんうん、
0: 絶対私も行ったら、うん、並んででも、うん、買う、
1: 先に買った方がいいね。降りてきた時にはもう長蛇の
2: 列、切れちゃうことあるしね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、だからもうそれでね、焼きたてをその場でね、うん、食べて、それがね、ま、食べたことない方にはわからないかもしれないんだけれども、外がねカリッとしてて、うん、で中は、ま、もちもちっていう生地で香ばしくて、うん、で中身はね甘さ控えめの黒豆のあんなのよ。
1: そうそうそう。
0: そのあんがまたすっごく
1: 美
0: 味しくて、もう高尾山のね、食べ歩きグルメでは人気ナンバーワンだった、
1: うん。そうなんだ。
2: でしょうね。
0: 本当に美味しい。大好き。
1: うん、
0: で、営業時間はね、10時から16時30分まで、うん、で冬の間は16時までなんだけど、うんうん、1個250円で販売してるそうです。うんうん、
1: なるほど。
0: そう、それでね、その黒豆についてなんだけれども、うんうん、その黒豆っていうのは北海道産の黒豆で、
1: うん、
0: 北海道で大切に育てられた黒豆をね送ってきてもらって、圧力釜で1回で約200キロ、200キロ、たっぷりの水で4時間かけて一粒一粒ふっくらと炊き上げるんだって。もうここが命だって、うん、ふっくらと炊き上げるところが、でそしてそれをね秘伝のタレで煮詰めて、涼しいお部屋で一晩じっくり寝かせて旨味を浸透させて完成させるあんこなんだって。
1: どうなんだ、そんな手がかかってたんだ、うん、
0: ね、ねえ、
1: すごい手間、
2: そんなのよ。美味しいもんね。
0: 美味しい。で、もちろんね、さっき話したように、うん、焼きたてを食べるのは一番美味しいんだけど、うん、持って帰ってね、家族に食べさせるとか、うん、ちょっとお土産に買ってこうとかって、うん、持って帰る場合もあるじゃない？で、持って帰ってね、

0: ちゃった場合の美味しい食べ方っていうのがあって、うんうん、まずね軽く水にくぐらせるんだって、
1: うんうんうん、
0: それで電子レンジで20秒くらい温めた後にオーブントースターで 1、2分、うんうんうん、お好みに合わせて軽く焼くと香ばしくて美味しく食べられる。
2: 戻るんだね。
0: だカリッと。そうなの。
2: じゃあ外カリがいいね。
0: 何を何をちょっと待って。何を何をちょっと待って。
2: 今から？
0: 今またほら。ちょっと待ってちょっと待って。いや私メインパーソナリティだから。あ、じゃあ私収録してるから今行ってきていいよ。
2: 二人して。
0: 今行ってきていい。あ、なんだ鶴ちゃん。鶴ちゃん。
2: 私かあのほらかけていこうか。
0: 体育会系だから。体育大よ。
2: ね。
0: ね。走ってきて。
2: 走ってこようか。
0: うん。行ってきて。今すぐ
2: じゃ買ってきて。ついでにあのスタンプラジーもやってきて。
0: あ、そうだね。そうだね。
2: 抽選してきて。
0: うん、抽選も。
2: そうね。行ってこいか、じゃあ。
0: 行ってきて。
2: お願いします。
0: でもぜひね、食べたことない方には、うん、もうその、天狗焼きはね、で、フォルムも可愛いんだよね。
2: 天狗
0: のね、デザインになっててね。絶対食べてほしいし、うん、私は絶対食べる。あれはね。
2: 行ったら食べちゃうね。
0: 行ったら食べるね。
2: 絶対食べる。すごい心意気がね。
0: 絶対食べる。食べたくなったね、
2: うん、
0: あ、じゃあさ、
2: うん、
0: 誰かさお土産買ってきてくれればいいの。
2: 私ね、
0: うん、
2: よく高尾山に行くあの人知ってる。
0: 誰あの人。
2: あの人。
0: あの人
2: 言えば多分買ってきてくれると思う。
0: 本当
2: 早朝に行く方、
0: うん
2: うん、なんだかんだあのいつもさイベントごとで行ってるあの人よ。
0: イベントごとで行ってる、
2: うん、
0: あの人、
2: うん
0: うん、
2: あの人あの人
0: あの人ね、うん、清様のことかしら。
2: はい、
0: あ、清様行ってんじゃない。
2: しょっちゅう行ってるじゃん。
0: 清様行ってるじゃない。
2: 会社戻るときうちの会社の、
0: うんうん、あの近い近い近い。
2: そうそうそう、だから
0: そうだ ね。あ、じゃあ清さん
2: よろしくお願いします。
0: 高尾山に行った際には天狗焼き買ってきてください。あやちゃんの会社に届けといてもらえれば私も取りに行きます。
2: あ、私が帰り道届けるから。あ、
0: そうだね、
2: うん、
0: 通り道だから ね。ぜひキヨさんお願いします。
2: お願いします。
0: ね、食べたことない方もぜひね天狗焼き食べてみてください。それでは続いてのメッセージご紹介、つるちゃんからお願いします。
1: ラジオネームまー、あ、ちゃんからです。
0: まー、あ、ちゃん毎度、
1: はい、いつも
0: ありがとうございます。
1: こんちくわのこにゃにゃちは。
0: はい、こんちくわのこにゃにゃちは。
1: 高尾さんは庭だからと言っていたのは20代の頃。
0: 庭、
2: うん、
0: 庭。
1: 大学生の時他県から来ている人が多かったので、
0: うん、
1: 小学生の時は毎年春歩き遠足は決まって高尾さんだったからとよく話したもんです、
0: うん、
1: 大学のサークル仲間で行こうという話になった時のことです、
0: うん、
1: 午後から家の用事が入ってしまって、
0: うん、
1: それでも行ったんですね、
0: うん、
1: 朝からみんなに差し入れのサンドイッチを作って、
0: うん、
1: 高尾山口に駅に集合し、うん、山頂まで登って、多分時間は昼前くらい、
0: うん、
1: サンドイッチを渡してじゃあ帰るから。
0: すご
1: い。そこから
0: 1
1: 時頃には家に帰っていないといけないので、山頂から駆け下りて、無事下山。
0: え、すごい。サンドイッチ届けるだけ、
1: うん、
0: で山頂まで行っちゃったの、
1: うん、山頂まで登ってね。
0: すごいね。へー。
1: あの頃の脚力と体力と怖さ知らずの無謀さ。
0: うん、
1: 転ぶとか考えなかったんでしょうか。
0: うん、
1: 今では考えるだけでも恐ろしい。
0: すごいな。
1: 走って降りたってことね。
0: だよね、駆け降りたんだね。山んばだね、山んば。
1: 本当すごい。
0: あ、
1: 去年急に思い立って、
0: うん、
1: 紅葉真っ盛りの高尾山に一人で行った時に感じたのは、うん、やはり体力の衰えと足腰の頼りなさ、
0: うん、
1: 薬王院で引き返すつもりだったのに、ここまで来たんだから山頂へ行こう、
0: うん、
1: だって次はもっときつくなる、
0: うん、
1: 行ける時に行ってる子、
0: うん、
1: そんな気持ちで頑張ったのはまあよかったけど、
0: うん、
1: 下山する途中で膝のあたりが痛くなり、
0: うん、
1: このままもし歩けなくなったら私高尾さんでも遭難者になってしまうじゃん、
0: うん、
1: そうなってしまったら大変ですね、
0: うんうん、
1: 今年の4月も友達と行きましたが、
0: うん、
1: 今では山頂まで頑張ると、
0: 今まではね、
1: 今までは、うんうん、今までは山頂まで頑張ると言っ

0: ていた彼女たち、
1: うん、
0: ついに行く前から山頂はパス、
1: うん、
0: 私も勘弁、うん、と言い薬王院まで行き天狗焼き食べて、うん、リフトに乗って下山するというスケジュールになりました、う
2: ん
0: う
2: ん、正解
1: 正解
0: 杉内奉納の札で、うん、赤蔵さんはじめレインボーズの面々と愉快な仲間たちの仲間あ名前探して写真に収めて、
1: うん、
0: ここはしっかり押さえてきました、
1: うんうん、
0: あの山頂から見る富士山も素敵だから見たいけど、
1: うん、
0: 行けるのか弱気な私、
1: うん、
0: あ先日関西の人と話してて八王子には高尾山という山があって天狗がいるんだよ、
1: うん、
0: と写真を見せたらかっこいいねって行ってみたい案内してねと言われました、
1: うんうん
0: 私が案内ご案内できるうちに来てほしいなというメッセージでした、
2: はいね、ありがとうございます。確かまーちゃんその時、
1: うんうん、
2: 足痛くなって、
1: うんうん、なんか前メッセージくれ
2: て筋肉痛だとかなんとかって言ってたあれだよ ね、うんうん、
1: だ ね
0: 筋肉痛ならいいけど ね、
1: うん、ね足痛めちゃったと思ったら筋肉痛だったっていう、
0: うん、
1: な
0: んかそんな話
1: だった
2: かな。
1: まーちゃん庭だからね
2: 高尾
1: さんはねありがとうございます。でもなんかこのまーちゃんの不安もわかる、
0: うん、
1: もうだんだんね年を重ねて、うん、途中でね遭難しちゃったらどうしようっていう気持ち。
2: そうなんです。
1: 私うまいうまいですね。そうなんですよ。そう私もなんか足下りの時に膝が痛くなっちゃったりとかしても歩くのもやっとになっちゃって、そうすると友達にさ迷惑をかけちゃう、うん、で私のペースで降りなきゃいけないとかで、うん、それで何回か迷惑もかけてるし、そうなるとこっちもなんか申し訳ないなって思って、じゃあ一人で行ってみようかな、どれぐらい自分が歩けるのか降りれるのか、ちょっと一人で平日の、うん、昼間とかにあののんびり行ってみようかなとも考えるんだけど、でももし帰りに本当に歩けなくなってそれこそ遭難みたいな感じだったり救助を求めなきゃいけないこと、
2: 一人だとね、
1: そう、一人だとやっぱり不安だなとか思いつつ、だからちょっと平日の昼間とかにまずはケーブルカーで一人で行って、下りをどれくらい、まあ、上りをガツガツ頑張らなければそんな下り痛くないかな、
2: 下りの方がね、
1: そう、そうなの、
2: 膝には来るよね、
1: そう、そうだから上からずっと登って下ると本当に足がやばいの、うん、だからケーブルカーで登って下り降りた時にどれくらい足が痛いのか、もうケーブルカーで登って下り足痛いようじゃもう下からは登れないから、まず自分の膝の痛みを調べるために一人で行こうかな、でも一人で行った時に動けなくなって救助を必要とするようなことになったらどうしようと思って全然行けてない、
2: まあ、じゃあ私は誘わないで一緒に帰れなくなるタイプ。
1: 分かった分かった、うん、だからそう、うんうん、一緒に帰れない人も困る、困る、
2: 二人して
1: 困る、
2: 足痛い
1: ね、足痛い
2: ね、無理だね、
1: 歩けないねってちょっとでも試してみたい、あの行きたい気持ちはあるけど人に迷惑をかけたくないが
2: やっぱり大きい、行かない方がいいよ。
1: そっか、
2: もうね、
1: うん、
2: ケーブルカーで
0: ゆっくりなら行けるんじゃない、うん、
2: あの
1: ケーブルカーで降りる、
2: 天狗焼き食べて降りてくるぐらいがちょうどよ、う
1: ん
2: う
1: ん、でもねちょっとね歩きたいな、高尾さん行きたいなっていう気持ちはすごくあるんだよね、うん、
2: なるほど、
1: まあ、じゃあもう一つご紹介しよっか。
2: はい、はい、じゃあ、はい、ラジオネーム本名の石堂さんからいただきました。
1: キヨさん、噂のキヨさんじゃん、
2: 噂のキヨさんですよ、
1: 噂のキヨさんじゃん。キヨさんありがとうございます。
2: メッセージ読ませていただきます、はい、毎年杉内奉納、
1: うん、
2: 節分追儺式参加、
1: うん、
2: 日渡り参加、
1: うん、
2: 極力春秋の大祭にも参加、
1: うんうん、
2: 計3回有機工、
1: うん、
2: 高尾山環境保全協力、あ、高尾山、環境保全基金協力会の3つに加入、
1: うんうんうん、
2: 御前様同学年、
1: うん、
2: 11丁目茶屋の店主、高校の同級生、うん、スメレアンのキヨちゃんかわいい、いろいろ忙しいわ、
1: 女の子、キヨちゃん、キヨちゃんじゃない、
2: そうね、
1: キヨちゃん、
2: キヨちゃん キヨさんがキヨちゃん可愛いって。そんなキヨさんも可愛い。
1: ねえ、ありがとうございます。

0: がすごい言ってるんですね。
1: まあ、とにかくもうよくわかんない、何が書いてあるのかどういう本なのかは、
2: ね、
1: そうよくわかんないけど、う
2: ん、
1: とにかく天狗焼きを買ってきてください。キヨさんよろしくお願いしますということでね、前半終了の時間となりますので曲をお送りしたいと思います。ポロリアで高尾山ハイをお聴きください。

0: お送りしましたのはコロリアで高尾さんハイでした。
1: はい、ありがとうございます。それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、
6: 防水、
7: 水漏れ、
8: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
9: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
10: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
11: 吉田に任せてちょんまげ。
12: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
13: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三朝不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくはインスタグラム、ハッシュタグつなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
2: 光栄伝説工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 光栄伝説工業株式会社。
2: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組。
9: ベビースターズもお待ちしています。
10: 消防団は、普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では、火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか？詳しくは八王子市消防団で検索してください。
2: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
11: 久しぶりのつるちゃんと、
12: いつものあやちゃんです。
2: はい、いつものあやちゃん先週はいなかった
11: の ね。 そうね、先週欠席です。
2: ドジッコ三姉妹だったから
11: ね。
2: ね、
11: でも
2: 先週
11: 素晴らしい放送でしたよ。
2: ありがとうございます。
11: りっちゃんのおかげで。
2: そう、私がねやっぱり抜けてんのを、うん、いつもあやちゃんがサポートしてさ、
11: うん、
2: やうんそうねって言った、
11: うんうん、そうね。
2: よくご存知ね。いつもねあやちゃんがサポートしながらやってくれてるんだけど、その分りっちゃんがあやちゃんがいないからしっかりしなきゃってりっちゃんが思ってくれて。
11: 待って、りっちゃんのことだいぶ下げてんね。
2: そんなことない、そんなことないんだけど。
11: そう、そう、でも、まあ、最初のね紹介の時に、うんうん、私と同じぐらい抜けてるからって紹介されたの。赤蔵に。
2: うーん、私と同じぐらい、うん、りっちゃんのことをね、あやちゃんに初めて紹介する時に。だからこそ、
11: う
2: ん、先週はねドジッコ三姉妹で、
11: うん、ね、
2: 早川陽子さんと小山りっちゃんと私、うんうん、でも私もさ曲をさ本当は3曲目にかけなきゃいけないのを、うん、2曲目で紹介とか、うん、しらーっとしてるのちゃんとりっちゃんが気づいてくれて、うん、今さ3曲目かけてたよね、3曲目の曲紹介してたよねっていうのを気づいてくれたりとか、うん、もう細かいところをねりっちゃんが気づいてくれて、
11: うん、
2: そうじゃなかったら私またね抜けたまんま、
11: うん、
2: はーってなってたと思うんだけど、りっちゃんが頼りになったわよ。ねえ、
11: ほらアリがね、
2: うん、
11: 10匹いてさ、そのうちの3匹が働き者で、はい、で、あとの何匹だけが普通に働いて、うん、そのうちの何割かが働かない、
2: うんうん、
11: その働いてるのを排除しちゃうと、
2: うん、
11: 今まで普通だったこの中で頑張る子が出てくるんだって。
2: そうそうそう、結局ね、
11: そう、
2: うんうんうん、
11: ってことか。
2: そういうことだね。そういうことだけど、私はトップにはなれなかったね。私が一番しっかりしてる人になるかと思ったけど。
11: そうね。そう
2: ならなかった、
11: ね。誰の番組これ。
2: ね、おかしいね。まあ皆さんに支え。

0: られながらの赤ゾーンが飛び出せ、
1: それじゃないとダメだから、
0: そうだね、ありがとう、そうなのよ、それが私の味ですから、
1: そうです、そうです、
0: はい、それでは今日はですね、高尾山をテーマに、お送りしておりますが、ここで一曲お送りしたいと思います。さあ曲紹介の方は、はい、あやちゃんにお願いしましょう。はい、は
2: い、岩崎愛子で高尾山健康登山の歌お聴きください。

0: 送りしましたのは岩崎愛子で高尾山健康登山の歌でした。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。すごいタイトルね。
0: ね、
1: 高尾山、健康登山の歌。
2: そもそもさ、登山すること自体健康だけどね、
1: まあね、でも、皆さん健康登山って知ってる？
2: 知らない。
1: 高尾山健康登山
0: って そんなにだからアルプス登るような大変なことじゃないよっていうイメージかなと思ったんだけど、
1: いや実はですね、高尾山健康登山っていうものがありまして、薬王院さんが主催してるものなんですよ。で、高尾山薬王院が参拝者の健康増進を目的として、平成11年、1999年から開始した登山回数を記録するスタンプラリー制度。
0: あった。
1: それが健康登山なんだって。で、専用の手帳が売ってるから、その専用の手帳を購入して、薬王院の境内の、おごま受付所で、1日に。
0: ハルプンやってなかったっけ？
1: いや、ハルプンやってないと思う。御朱印帳はあるけど、でも私の知り合いの人とかも、すごい何回もやってるっていう人もいて、で、1日1回スタンプを押してもらえるんだけれども、それが21溜まったら、記念品が授与される。
2: なんで21なの？ 20 じゃなくて。
1: なんでかわかる？ 21。

0: 一何があるんだ。
1: はい、待ってました。お答えしましょう。
2: はい、お願いします。
1: なぜ21
2: 回赤石
1: あの高尾さんのね、
2: はい、
1: あの薬王院のご本尊である伊豆那大権現様の伊豆那大権現のご縁日が毎月21日だから21個で1冊万行に。
2: じゃあご縁日がもう少し数字が若かったら、
1: うん、あ、そうそうそう、少なくて済む。
0: なるほど。
2: それがね、うん、いい感じの21日と、
1: そうそうそうそう、
2: いうことなんですね。
1: だから21で1冊になるから、うん、もう何冊も貯めてる人もいる、う
0: ん、裸でもね、だよね。25回目ってすごいね。
1: ね、だからそれを趣味としてこれを貯めよう、う
2: ん、で毎日行けば月に1冊は貯まるってこと
1: ね、うん、そうそうそうそう、
2: 頑張れ赤蔵。
1: 私なんだ。まずもう少し詳しくね、うん、ご説明をしますと、
2: はいはい、
1: あの高尾山薬王院のおごま受付所でそれは販売してるから買うことができるんだって。そこで応印もしてもらえる、うん、で受付時間が朝の8時30分から夕方の4時まで。で、いくらかっていうと、その手帳1冊21回押せるやつ、うん、700円で売ってて、うん、スタンプ1回押してもらうと100円。
0: お
1: ぉ。うん。なんだって。
0: かかるね、
1: そう、う
0: ん。
1: で、21スタンプで万行となって、記念品がもらえる、う
0: ん。なるほど。
1: で、期限っていうのはないから、うん、自分のペースで達成ができるんだって。
2: 私は多分生きてるうちに達成は
0: できない。21回が、
1: うん、でもなんか目標に、
0: うん、
1: 高尾山登りたいなって漠然と思ってる人には、うん、これがあるって思うと、うん、あ、じゃあ万行を目標に21回は頑張ろうとか、
0: うん、やろうかなって
1: 。で、何年かけてもいいわけだから、
0: うんうん、不可能ではないよね。
1: そうそうそうそうそう、そうするとちょっとやる気になるかも。
2: 北海道の三藤さん、だいたい年に1回来るでしょ、
1: うん、
2: ってことで、
1: うん、
2: あと21年頑張ればいいんだよ。
1: そうだね。そしたらね、うん、万行になるからね。で、万行になると、うん、精進料理の無料券などがもらえる、あと名簿に名前が載るんだって。
2: あ、すごい、
1: うん、
2: じゃあそのね、なんか嫌な話だけど、うん、元は取れるんだね。
1: あ、そうだね、うん、そうだね、
0: そうだね、
1: お金払っても精進料理ね、
2: うん、精進料理ね、と、
1: うんうん、
2: 1回100円でしょ、
1: 20、そうそうそう、
0: 2800円。
1: すごいね、そういうところか。だってよ、みんな行ってみ。やってみん、健康登山。
0: 精進料理食べたい。
1: ね、いいね、うん、そう。それであとね、御朱印っていうのもやっぱりあるじゃない、うんうんうん、で御朱印帳なんだけど、すっごい素敵なのがあって、ここでしか買えないっていうようなものがあるんだけれども、その中でもすごい素敵なのが、高尾山のあのもみじをイメージした御朱印帳で、黄色と赤があるのね、
0: うん、
1: で黄色が古天狗を表していて、赤が大天狗を表してるんだけど、2色を基調としたちりめん織りの帳面ってなってて、
0: どうなんだろう。
1: で見せてあげよう。見て、
0: お、素敵。
1: 黄色、黄色が
2: 御朱印帳が、
1: 御朱印帳黄色の
2: 3000円。
1: そう、3000円なの、
0: ね、
1: で古天狗の黄色と、
0: うん、
1: あと赤、うん、大天狗をモチーフにした赤があるんだけど、これなんと2つを並べると向かい合ってるような構図になるでしょ、古天狗と大天狗が。これってどっかで見たこと、
0: どっちがことか、
1: あ、うん、そう、持ってるもので、
0: うん、
1: 刀を持ってる方が剣、剣を持ってる方が古天狗で、
0: う
1: ちわを持ってるのが大天狗に、
0: うん、
2: 子供の頃さ、
0: うん、
2: 怖かったんだこれが、
1: うん、そうだよね。それで並んでるじゃない、境内の天狗像が、それが古天狗と大天狗が並んでるから、御朱印帳を2冊並べると、まるでその境内の天狗像の前にいるような描写になってる。これも特徴なんだって。な
0: る
1: ほど。
0: じゃあ2冊揃えたくなるわけですね。
1: で、表のデザインは天狗の周りにね、もみじが散りばめられてるんだけれども、
0: うん
1: うんうん、天狗の、古天狗の剣や、あと大天狗のうちわによって、風に乗って、 ご身体を包み込むようなそのもみじのね、
2: うん、
1: 感じが躍動感のあるイメージに

0: なってるんだって。でその他にも1000円台から御朱印帳も売ってるんだけど、もうこのね天狗のは
1: 行ったらこれ買うでしょう
0: ね、買いたくなるよ ね、 よ ね、 ねということで、ぜひね皆さん健康登山に合わせてこの御朱印帳もね、はい、買って集めてみるのもいいかも。せっか
1: く登るんだったら御朱印帳もよ ね、
0: ね、 ね。で御朱印帳の方は一回スタンプを押してもらうのに、うん、御朱印もらうのに300円かかります、うんうんうん、ね、高尾さんの楽しみが増えたね。
1: 増えましたね。
0: 登って健康になって御朱印も集めて、うん、そしてね健康登山のねスタンプも21回行けばね素敵なプレゼントももらえますから、
2: そうですね、
0: チャレンジしてみてください。
1: そうよ。
0: さあ、それではですね、もうね、はい、メッセージ実はすべて読み終わっているので、若干のお時間あるんだけど、それぞれなんか高尾さんの思い出とかある？
1: 御朱印帳の話で盛り上がってたから、それじゃどんどん盛り上げていけば、
0: あ、盛り上げていいよ、
1: 盛り上げて、盛り上げて終わっちゃったから
0: さ、盛り上げて盛り上げて盛り上げてくれるんだったら、結構あやちゃんは
2: あの御朱印帳いろんなところでも。もらったりするの？
1: 私あんまりスタンプラリーやらないタイプの。
0: 私も持っておりません。
2: あれ終わっちゃったじゃない。
1: つるちゃんは？
2: 私もない。
0: 誰もないんだ。
1: でも私の知り合いのね、うん、あの白石和弘って男は御朱印帳持って。
2: あ、そうなんだ。うん、
1: 結構集めてるよ。
0: へ、持ってればさ、どっか旅行行った時も、うん、あ、ここでもらってこようって、う
1: ん。しかも最近ほら御朱印帳さ、みんなが集めるようになってから、うん、季節ごとのっていうのが出始めたでしょ。
0: そうなんだ。
1: 同じ神社でも、
0: うんうん、
2: あ、
1: そう、そう違う
0: 春夏秋冬でデザインが違ったりとか、
1: ちょっと可愛いのがあったりとか、
2: う
1: ん、
2: そうおしゃれなのいっぱいあるよね、お土産屋さんとかでもね、うん、
0: でもこれ見たらこれ欲しくなるね。もし御朱印帳買うんだったら
2: 八王子市民としては、ね、
0: そう天狗がいいよって思っちゃう。
1: どっちがいい、赤がいい黄色がいい。
0: 私は大天狗の方の赤がいいかな。赤しだし。
2: ああ、そうね。
0: 赤しだから。
1: 今そのふふふってさ、
0: 赤しだけに。
1: じゃあ鶴ちゃんは？
2: 私も赤がいいな。
1: 私も赤がいいな。
2: みんな赤じゃん。
1: 赤しが好きだ。
0: そうね。じゃあみんな世界中赤を買って。
2: うん、じゃあそんなところでラストソングをおかけしましょうか。
0: はい。高尾さんといえばこの曲です。北島三郎で高尾さんをお聴きください。
3: 天下取るの

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はね、高尾さんのお話をしてきましたが、うん、もうね、天狗焼きが食べたくてたまりません。
1: 食べたいです。じゃあ私さ、うん、お財布出すから行ってきてよ。
0: ちょっと待って、金出して人を行かせるタイプ。じゃあじゃんけんしよう、じゃんけんしよう、はい、行きましょう、せーの、
1: 最初はじゃんけん、はい、
0: 赤蔵が負けたので買いに行ってきます。ということで、今日のパーソナリティは赤蔵と
2: つるちゃんと
3: あやちゃんでした。
4: この番組はセントベル幼稚園株式会社アイワライフ、
5: おうちカフェ木と葉っぱ、
6: 株式会社伊達村、サウマ工業有限会社、
7: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
8: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
9: もぐもぐランド、
10: ひろやーぎ八本、
11: 公営伝説工業株式会社の提供で
12: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
12: レインボーズ。
0: 高尾さん行って

様から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを

各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: んですか、ちょっと雨が続いたりしてかと思うとすっごい暑かったり寒かったりで不安定なお天気が続いておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、梅雨の中を、梅雨始まってんのかな、
1: まだです
0: まだ、ね、雨の中をね、はい、あの下田くんとまりちゃんといつものメンバーでお送りしたいと思います。
1: はい、
0: なぜいつもの、ま、メンバーが集まってるかというと、もうじき私の6月6日は、はい、ハーフバースデーという、
2: はい、一大イベントです、はい、
0: 一大イベントって年に何回誕生日やるんだって、はいはい、その都度年取ってたら私は一体いくつになるんだと思って怖いんですけどね。でもまあなんか名目欲しいからね、う
2: ん、
0: やっぱり
2: お誕生日って、
0: ね、歌ったり ね大丈夫かいなって。でもね、今回はすっごい素敵なゲストがね、はい、たくさん来てくださるの。だから結構充実したものになると思いますよ。
2: 楽しみですね。
0: 楽しみです。それでね、うん、もうね、私はまあまあまあね、私の歌には皆さん期待値低いと思うけど、あのバイオリニストのね、はい、あのモズメ純子さんっていう方がもう世界的に有名な、あのジュリアード大学出身の素晴らしい方がいらっしゃるんですけど、モズメ純子さんも来てくださって、ちょっとまあ私たちのいつものパーティーとは違って、彼女クラシックだからね、はい、ちょっとなんかこうパーティー全部が格調高い
2: ワンランク上の
0: ワンランク上のものになるんじゃないかと
2: 素敵、
0: まあ、あの期待してるんですけども、はい、まあ、もちろんその中で、うん、もうあの純子さんのバイオリンで、あの早瀬久美さんといえば俺は男だ、
2: はい、
0: 俺は男だといえばテーマソングの、はい、さらば涙と言おうと友達を泣くんじゃないっていうのが出てくるかと思うんですけど、はい、今回はね、あの一曲はあの志村さんっていうマエストロの方も来てくださるんで、一曲は志村さんがあのちゃんとこうなんていうの
1: アレンジ編曲ね
0: 編曲したかしてくださって、もう一曲はあの我らが八王子 FM の
2: 下田
0: くんが編曲していただく予定なんですけど、はい、どうですか。
1: あ、もう楽しみですね。
0: 楽しみですね。
2: すごいですね。でも ね豪華です。
0: すごいね、うん、そのなんかあの来るお客様も、うん、いやいつも素晴らしいお客様いっぱいね、あの私のファンの方ってみんなレベル高いのよ。でも今回はこんな人が来てくれるのって思うような方がね、うん、何人も来るの。
2: みんなタキシードで来なきゃいけないですかね。
0: 気分はね、
2: 気分は、
0: うん、気分はタキシード、
2: はい、
0: 私もドレスアップして、はい、なんていう感じなんですけど、まあでもね、私たちがやってるとい う, こう、はい、親しみやすさというか、
2: それも加えて
0: それも加えてがありますんで、あの気楽な格好で来ていただきたいと思いますけれど、はい、あのモズメ純子さんっていうとね、はい、まあ、何回もお話ししてると思うんですけど、私の本名はモズメでしょ、はい、でモズメっていうこう名字はすっごい変わってるんですけれど、あの京都に地名があるっていうのは分かってたの、うん、で京都に地名があるから多分そのモズメ出身、先祖はモズメ出身だろうなと思ってたんですけれど、なんとあのメールが来ましてね、それであなたの出身ご先祖はモズメっていう、モズメっていう地名っていうよりも京都の向こう市ってとこなのね、そこですってメールが来ちゃったの。それで、そうなんだ、じゃあやっぱりモズメっていう土地があって、うん、そこが私の出身地なんだと思って行ったら、そのモズメ純子さん、
2: はい、
0: モズメ純子さんって方も松江にいらっしゃって、はい、それで私も松江じゃない、はい、もうどっからその先祖は、遠い先祖はね、あれなのよ、兄弟だった。
2: あ、
0: そっからずっとそれをね、調べてくださってる方がいるっていうの
2: は。すごいですよね、そういうの調べてくれるとね。
0: ざっくりたどって、モズメさんとモズメ純子さんと、私、早瀬久美、本名モズメ久美子ですけども、ざっくり数えて450年前の親戚なの。
1: へ
2: え。待って、何代目になるのかなとか。
0: ちゃんとね、調べてる方は、調べてくださってる方は、ずっと全部たどれるの。
2: すごいですね。
0: うん。で、 私はまあね、それその戦国時代じゃないですか、あの450年前っていうと、うん、私あの戦争とかあんまり得意じゃないから、うん、歴史的にはわすごいなと思って、ここにモズメのあの居城があったんですよとかね、そういうあのお城の跡も残ってるんですけども、うん、私的にはね、それよりもっと驚いたのはもう古代史、
2: うん、
0: 古代史の発祥の地みたいな感じで、モズメっていう古墳があんのよ。古墳ってさ、実はいっぱいあるのね、
2: うん、
0: いろんなとこにいっぱい。
2: え、そうなんですか。古墳こそ少ないのかと思って、
0: うん、いっぱいあるのよ、うん、仁徳天皇陵とか
2: さ、はいはい、そういう、
0: ああいうのはね有名で、こうもうなんか、はい、あのそんなものしかないのかと思ったら大間違いで、はい、もう何百かな、数わかんないけどあって、
2: 知らなかった。
0: でもその古墳が作られた時代っていうのは日本史の中で謎の時代、
2: う

0: 大和朝廷ができる前の時代だから、大和朝廷が日本が始まった時とするならば、それよりももっと前のなんかこう闇の時代なのよ。
1: 卑弥呼の前、
0: モズンメ古墳っていうのがあるの。
1: 卑弥呼の前、
2: 卑弥呼なんて、
0: 卑弥呼はあった、
1: あった、
0: 卑弥呼の後、大和朝廷ができる前までの間に200年くらいあるのね。
2: 卑弥呼の、あれ卑弥呼の間、
0: 卑弥呼と大和朝、聖徳太子という、卑弥呼と聖徳太子の間に、まあ、150年から200年ぐらいの隔たりがあって、その時代は日本の歴史の中で、あの、謎というか、わからない。でもやたらに古墳はいっぱいある、う
2: ん、その時代にいっぱいできたってことなんですかね。
0: で誰が祀られてるかっていうのはほとんどわからない中で、モズメ車塚古墳っていうのがあって、それはモズメ一族が祀られてたっていうことだから、だから先祖がはっきりしてるのよ。
2: そうですね、うん、
0: 1500年前、そこにね、もうその古墳の中に特別に、まあ末裔だから子孫だからっていうことで、
2: は
0: い、
2: 入りましたよね。
0: 入ったの、もうそれがね、感動、うん、不気味な感動。
2: 中は広いんですか。
0: 何、10畳ぐらいかな。
2: あれ、そうなんですか。
0: いや、わかんないね、その
2: 奥まで
0: 巨大な、巨大、あのね、通路があるのよ、
2: うんうんうん、
0: 通路があって、通路ので結界っていうのがあって、結界の外は現世、はいはい、私たちが生きてる時代で、そっから先は黄泉の国、はいはい、死者の世界なのね、はい、結界をまたいで中に入るんだけど、はい、ね、石棺ってわかるよね、
2: はいはい、
0: 巨大な石棺があるから、はい、ちょっと目分量ではどのぐらいの大きさかわからないね。でここにモズメなんとかが、ねね、モズメの村人なんたらが納められたんですよとかって。
2: じゃあそこにいるんですよね、その開けたら
0: 開けたらいるんですけど ね, ね、いやもちろんね、もう1500年経ってるからあたこともなく消えてますよ、うんうん、だけどそこに葬られてたわけだから、まあなんつうか、まあオーラはありますね。
2: そうですね、きっと守られてますね。
0: いい方だったらいいけど、う
2: ん、いい方ですよ、うん、
0: 古墳の構造も面白くってね、うん、古墳って、まあ、何回もそんな150年も経ってると、あの地震にあったりとか、まあ、いろいろ自然災害にあってるわけじゃない、はい、うん、ちゃんと古代の人はそれを計算してね、石組みなんだけど、あの表に出てる石組みの奥に、だから長い大きい石の一部しかその古墳の中に出てなくって、うん、で奥にこう丈夫に作るために深い石の壁があるっていう構造なのよね、うん、
2: すごい。
0: それで排水設備もちゃんとできてて、中にお水がたまらないようにとかね、いろいろなんか工夫されてるんで、あ、やっぱりちゃんと計算して作ったものっていうのは1500年経っても残るもんなんだと思ってね。
2: そういう自然を計算する設計士が昔いたってことですよね。
0: いたってことですよ、うん、だから持ってね、うん、いやもちろんね、その持ってる古墳も少ない、
2: うん、
0: もう崩れちゃってなんだかわけわかんなくなってる古墳もいっぱいある、うん、だから誰が葬られてるか分かって、かつきれいに保存されてるっていうのは、その天皇陵は別よ、仁徳天皇陵っていうのは天皇の先祖ってことになってるから、うん、だけどそのまあ豪族、
2: はい、
0: 私たちクラスの豪族が祀られてるもので、そうやってちゃんと残ってるのは本当に少ない。
2: そうですよね、
1: うん、
2: そういうのしか知らないから、うん、少ないと思って、古墳は少ないっていうイメージしかなかったですから
0: ね。まあ仁徳天皇陵とかね、うん、すごい大きいのあるけど、うん、あれは入っちゃいけないのね。でもそのモズメ車塚古墳は年に1回ぐらいは、うん、あの公開されるの。
2: あ、入れるんですか。
0: そうなんです。
2: すごい、
1: うん、
0: ですごく綺麗にね整備されてて、で行ったら行ったでもうやっぱりなんか霊気のようなもん感じるからね、うん、あれは公開されてる時にはね、うん、ぜひ皆さんに、はい、ついこの間連休の時は公開され

0: ったと思う。だから
1: でも行くなら久美さんと一緒に行きたい、
0: うん、私と行くんだったら、うん、あのいつでも大丈夫だと思う、
1: はい、へーなんか一緒がいい、
0: うん、まあなんか頼めばね、はい、あの研究員みたいな方がすごいうるさく管理してて、はいはい、あのいろいろそのもずめにまつわるね、あのお城の跡とか残ってるんだけれど、うん、すごいなんか入るのうるさいの、うん、でこうなんか指定公園かなんかにされてるみたい で掘れば土器が出てくるらしいのね。だからそう出土品とかもきれいに並べられてるんだけど、大丈夫よ、はい、骨は掴んだ、
1: はい、行きます、
2: ね、ロマンがありますよね、うん、そんな昔とつながれる、
1: そんな体験できないから、
0: うんうん、あの京都のね、京都のもうちょっと大阪寄りになるのかな、うん、向こう市っていうところなんですけど、まあ私はあの関西出身だから向こう市は実は知らなかったのね。でもうそのもずめ街道っていうのがあるのは知ってたから、うんうん、あ、京都ってさすがだなと思って、
1: すごいですね、
0: うん、そういうのが残ってんのよね、うん、だからね深いなと思う、うん、いい意味でも悪い意味でも話によっては怖くなっちゃうんですけど、うんうん、残っててすごいなと。
1: 普段行けないところも行ってみるといろんな発見があるってことですね。
0: そうなんですよね。ちょっとじゃあね、ここら辺で一曲お届けしたいと思いますけれど、はい、ちょっとこうなんか
1: 古墳っぽいやつ、古墳っぽいやつ、
0: 古墳っぽいのってなんだ、おごそかな、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: バイオリンがね、モズメ、
1: モズメ、いいですね、
0: はい、純子さんが来てくださるんで、モズメ純子さんのバイオリンの曲を一曲お願い、はい、お届けしたいと思います。

これがね、150年のつながりのある小爪純子さん の、 あの名演奏だったんですけれど、まあね、その遡ればね、うん、1500年前まで、うん、あのもっと前まで多分ね、あの本当に一生懸命やる人はあのもっと前まで遡れるんだと思うんですけど、あの1500年前っていうとさ、神話の時代なのよね、はい、神話の時代って本当にあったのことなのか、はい、それともあの作り話なのかってみんな不思議に思うじゃない、うん、でもほぼ私は本当にあったことだ

0: と思うのね。実はね、もうマリちゃんも大好きな出雲大社に、行ってきました。ね、
1: すっごい良
0: 私
1: かった
0: た
1: です
0: ち
1: ね。
0: さ、結構出雲大社行ってる
1: そう
0: よ
1: です
0: ね。
1: ね。出雲大社マニアみたいになってますよね。
0: マニアですよね。マリちゃんが、案内してくれてびっくりしたのはね、私ね、六本木にね、出雲大社別院っていうのがあるの知ってて、すごい私たちにとっては便利なところだ
1: そう
0: っ
1: です
0: た
1: よ
0: ん
1: ね。
0: で、
1: 近くて。
0: で、まあちょっとなんか出雲大社の雰囲気っていうよりは、ビルのなんか途中みたいな、そういう感じはあるんですけど、まあそこはね、結構行ってたんですけど、なんと、ハワイにあった。
1: そうなんですよね。
0: ねえ、私、マリちゃんに教えてもらわなかったら知らなかった。
1: なんかハワイのパワースポットみたいに調べると結構出てきて、
0: そうなんだ。
1: 絶対行っ
0: へ
1: てみたいとか思うじゃないですか。
0: え。いやいや、じゃあ知らなかったから連れてってもらったからね。ああ、そうなんだって、ハワイにも出雲大社があるんだって言って。だから六本木行って、ハワイ行って、なぜ
1: 本家に。
0: 本家に行ってないんだっていうのがずっとコンプレックスだったの。ねえねえ、もうなんか偶然みたいな感じで、今日ね、近いんだみたいな感じで、本当にね、観光バスに乗って行ってきたんですよ。なな、
1: バスに、観光バスに乗って行ってきたんですか？
0: そうな
1: す
0: の。
1: ごい。久美さんが観光バスに乗ってるなんてみんな大騒ぎじゃないですか。
0: いやいやいやいや、もう
1: バレないよう
0: みん
1: に。
0: なものすごい、もう本当に駆け足で、出雲大社にバーッと行って、で、観光バスが止められて、何時に集合とか言われて、
1: 結構切羽詰まった。
0: そう、結構ね、バタバタしてて、で、お昼食べなきゃいけないのね。でも、お昼食べるところが、もう混んでて混んでて、見つからなかったの。
1: じゃあ、そばとか食べられなかったんですか？
0: 全然。で、お蕎麦と、なんかおぜんざいが名物ですよ、とかって言われたんだけど、とんでもない、1時間半待ちとかさ。
1: もう絶対入れないですね。
0: 行った？
1: 行きま
0: マ
1: し
0: リちゃ
1: た。
0: ん。島田くんは？
2: 行きましたね。
1: 下田くんはね、奉納ライブをしてるんですよ。
0: あ、すごいじゃない。
1: で、なんか、そういう座敷、お座敷みたい、お座敷っていうかなんか、そういうところでね、
2: 普通入れないところらしいです。
0: あ、すごい。ちょっとそれじゃあさ、古墳は私、出雲大社は
1: 下田
0: 下
1: くん。
0: 田くんのコネだね。
1: そこね、やってるから。
0: ほんの、そうなんだ。奉納ライブってどういうの？
2: なんか、納めるライブなのかな？
0: あ、もうそれは分かってるけど、どういう曲？
2: 歌手がいて、まあなんか、僕はバックで演奏したって感じなんですけどね。
0: それは、神社の方から、神社の、出雲大社の方から、オファーが来るわ
1: いや、
0: け？
1: なんかその歌手の方が出雲大社の関係の親戚かなんかで奉納ライブをしたいって言って実現したみたいな感じで、そこに呼ばれたん
0: へえ、面白いじゃない。なんか違う？
2: いやー、どうなんですかね。やっぱりでもね、すごい神様がいるんですよね、出雲大社ってね。
0: 大国主の命っていう神様が祀られてきて、知ってるでしょ、因幡の白うさぎ。神話の中の神様なのよ。で、その大国主の命は、もともとの日本人だと思うのね。そこに、あれが来て、渡来人なのか、それとも日本からの、もともとの人なのか分かんないけど、国譲りって、っていう伝承が残っててね、その大国主の命が国を譲ったんだって。ということは、譲ったっていうと聞こえはいいけど、
2: 取られちゃったとか
0: あれなんじゃないの。
1: ああ、なるほど。
0: 負けたか、戦争があったか、
1: 道場破り的な。
0: 道場、そんなレベルじゃないと思う。
1: 国ですもんね。
0: 国を挙げてのなんかあれがあったんじゃないの？なんか卑弥呼の時代にももう戦乱みたいな感じで、本当にいろんな王様が日本中にはい
1: いたって
0: 、
1: 言います
0: そう、
1: ね。
0: 勢力争いで、それで卑弥呼が

0: ったことによって日本が収まったっていうか、日本のほら後の戦国時代に近いような感じかなと思うんだけどね。でそれでそのまあ大国主の御事もだけどちゃんと神様としてものすごい崇められてるから、はい、その立場が弱まったわけではないんだけれど、やっぱりそういう国譲りとか征服されたかなんか同盟組んだかなんかその当時そういう事情があったんじゃないかと思う、
1: うんうん
0: うん、単なる神話ではなく
2: ね。そうですね。
0: うん、
2: でもあのウサギのお話はちょっとね悲しいというか痛々しいというか、
0: うん、
2: 辛い話ですよね。なんか聞いた時も
0: きっと人間はもっとその何倍も痛い思いしてると思うよ。戦争って残酷だから ね、うん、本当にな
1: んかね、うん、六本木とあとハワイとあるって言ったけど、
0: うんうん、
1: 秦野にもあるらしいんですよ。
0: どこ？
1: 秦野。
2: あ、そうそう、横浜じゃない神奈川の。
0: 神奈川に、
1: うん、
2: あの吉田栄作さんが言ってました。
0: あ、そう。
2: しかも六本木より大きいらしいですよ、う
0: ん、
2: だから行ってみたいなと思って、
0: うん、そうだ ね、うん、これは全部制覇しなきゃ。
2: 行きますか、 YouTube 撮りに。
0: ねえ、行きたいです ねもうこれだけ3カ所行ったんだから ね、
2: う
0: ん、あと、うん、日本の中で神奈川だったら近い。
2: 一番近いじゃない、六本木よりは近くないけどね、近い。うん、
0: 行く可能性あるよね、
2: はい、行きましょう、
0: うん
2: う
0: んうん、
1: じゃ あの出雲大社ということで、
0: うん、
1: あの竹内まりやさんがね、
0: はい、
1: 出雲大社の参道のそばにもう実家があるということで、
0: はい、
1: 出雲の曲がありますので、
0: はい、
1: それを聞いてみたいと思います。
0: そうですよね、見た見た、は
1: い、見ました。
0: 竹内まりやさんのご実家ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、行きましょう。

0: もう命の歌なんていうとね、この、うん、だんだんだんだんこう私たちにまでずっと受け継がれてきてるっていうことは、
1: うん、
0: すごいよね日本もね、うん、
1: 日本はすごいですよね。
0: ねえ、うん、まあ島国で他の国から侵略されにくいという、
1: うん、
0: 地形もあって、国内のね、もちろん戦国時代とか、その卑弥呼の時代からその古墳時代にかけてとかっていうのは多分戦乱があったんだろうけど、
1: うんうんうん、
0: それでもね、守られてきてるっていうのはありがたいわよね。
1: なんかやっぱり国柄ってありますよね、なんかね。
0: 絶対あると思う。
1: うん。
0: うん、だから、もう日本人って割とこう、プライドがあるというか、孤高の精神があるような気がするんだけど、
1: うん、
0: どこの国行っても、うん、そんなにこう、卑下しない。やっぱり祖国が弱かったりね、祖国が弱かったり、あと、そのなかったりする人たちも、アメリカなんか住んでると、そういう人たちいっぱいいるからね。
1: うん、ああ、そっかそっか、うん。
0: だから、なんとなくこう、肩身が狭い。
1: うん、
0: それは日本人が忘れてることだと思うんだけど、海外出るとすっごく思うよ。
1: なるほどね。うん、なんかまあ時代劇とかしか見てないけど、
0: うん、
1: ね、昔の人って着物ちゃんと着て、
0: うんうん、
1: お姫様とかね、
0: そうピシッとするときにはピシッとしてるよね。
1: うんうん、だそういう文化って他の国にないですもんね。だから着物の文化はないですもんね。
0: 着物の文化はない。
1: だから日本独特の、うんうん、
0: まあなんかね、あんまりこうすっごい縛ってっていうか、自分でそういう礼儀みたいな、
1: うん、
0: そういうものものすごい形式ばってきちゃうと、本当にね、皇室も天皇家も、
1: うん、
0: 宮家もお殿様も結構なんか堅苦しかったんじゃないかなって想像したりするんだけど、
1: ね、うん、でも俺ね、その想像しかできないじゃないですか、やっぱり、うん、当時見ることできないから、
0: うんうん、
1: 昔の今ってほらテレビとかさ、
0: うん、
1: まあ、それこそ携帯でさ、うん、もう全部のニュースも入ってくるし、
0: うん、
1: 首相がこういう顔してるってのも分かるし、
0: うんうん、
1: 大体なんとなく情報が全部入るじゃないですか、
0: うん、
1: でも昔の日本って、
0: うんうん、
1: そういう携帯もラジオもないしテレビもないわけでしょ。
0: もちろんそうよね。
1: それで、
0: うん、
1: 例えば武田信玄はどんな
0: 人なんだって、すごい興味ある。
1: どうやってみんな分かったんだろうなと思って。
0: 本当よね、
1: うん、
0: だってリアルに下っ端の人なんて武田信玄の顔を見ることはないわけじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: ねえ、
1: うん、
0: なんか織田信長あたりになるとなんかまあいっぱい絵が残ってるから、
1: うん、
0: 結構なんか細表の神経質な人だったのかなみたいな、
1: うん、
0: ヒステリックな人だったのかなみたいなのあるけど、そうそう、あれだってね、今となっては本当はね、
1: うん、
0: 織田信長じゃないけど、
1: うん、
0: 他の人だったんだけど、源の頼朝とかっていうのは、
1: うん、
0: 本当は似顔絵は違うとかって
1: 。へえ、じゃあもうそうするとどれが本物か分かんなくなっちゃいますよね。
0: 分かんない。
1: いざとなったら、
0: うん、
1: 私が織田信長じゃ

0: か言ったら
1: 言ったもうだからさ影武者ってできたと思うよ、うん、いくらでも、
0: うん、
1: だって本当の顔わかんないし、
0: うん、
1: あとさグロい話だけど、
0: うん、
1: あの昔は首切って、
0: うん、
1: 自分は恋だけの成果をあげたっていう時に首を運んだんだってね戦国時代だから、うん、あの首を並べてこうじゃあお前は3人殺してるからこのぐらいの石高をあげるみたいな、うん、報酬をあげるみたいな世界だったらしいんだけど
0: 気持ち悪いですね怖いですね
1: だから首大事だったのよ
0: ああそうかこんだけやったぞって、
1: うん、やったっていうその賞金というか、うんうん、自分の収入につながるからもう首は大事に持って帰ったんだけど冷凍
0: なんかないですもんね当時ね
1: 冷凍もない時代で氷もなくってさ、
0: うん、
1: いやー首実験なんてして、
0: うん、
1: よしとかって言ってたわけで分かったのかしらと思うよね
0: なんかもうミイラ化しちゃってる場合もあるのかなな
1: んかもだからミイラ化してればまだいいけど、うん、その前に
0: 腐る時や
1: ってた、ね、腐るでしょ、
0: うん、
1: それ持ってさ
0: 歩くのか
1: 下手すると遠征に出てたら帰ってくるのに1ヶ月とかかかるわけでしょ
0: もうミイラ化しちゃう可能性ありますねミイラ化しちゃった方がいいのかそうなったら
1: いっそミイラ化しちゃっただからね本当のところねよくだから本当に死んだのかどうなのかって例えばね義経だって、うん、義経伝説って知ってる
0: 弁慶と
1: うん、弁慶が最後はね、
0: うん、
1: 義経はなんか建物の中にこもって弁慶が一人で全身に弓矢を浴びて一人でこう仁王立ちになって弁慶の仁王立ちって有名な言葉があるぐらいなんだけど、うん、身をもって盾になってその間に実は逃げたんじゃないかっていう伝説もあるんだよね。
0: あれ？燃やして
1: 燃やして、うん、それで結局遺体が見つからなかったっていうことで本当にその中に遺体があったのか、うん、それともうまく逃げたんじゃないかっていう伝説もあるよね。
0: まあ逃げててほしいですねそうだったらね、
1: うん、
0: 逃げちゃ
1: うそれがジンギスカンになったという伝説まである。
0: ジンギスカンって
1: 大陸に渡って
0: 渡ったんだ
1: ジンギスカンになったって言うんだけどまあちょっとそこまでは無理じゃないかなと思うんだけどね、うん、
0: でも弁慶は立ったまま
1: 行き た
0: ね行きたい
1: すごいよね
0: すごいですよね
1: 自分の体を盾にしてってなんかさ、うん、ちょっとできないよね。
0: ものすごい大男だったんですよね。
1: 大男だったとされてるけどね、うん、それでもねどんなに 大男でもさ、
0: うん、
1: その時代だったらね、
0: うん
1: それでも盾にはならないよね。
0: ならないですね。だからすごい話ですよね。
1: なんか昔の人の死に対しての考え方っていうのは私たちが今考えてるような、
0: うん、
1: 私たちはすごい怖かったり怪我したりとかそういうことも恐れるじゃない、
0: うん、
1: 死っていうものに対して、うん、でも昔の人はもうそんなに命って惜しくなかったという
0: か、ね、切腹とかよく聞きますもんね。
1: ねえ、うん、もうコロコロコロコロ周りで死んでしまうわけだから、
0: うん、
1: なんかそういう時代でそういう割とね日本だってまあちょっと前までは本当に姥瀬山もあったし、
0: うんうん、
1: ね間引きって知ってる？
0: なんですか間引きって
1: 間引きっていうのは姥瀬山は働けなくなった、
0: うん、
1: おじいちゃんおばあちゃんまあおばあちゃんの方が長生きしてだからババなんだけど姥瀬、うん、でおばあちゃんを捨ててある程度の年になったら捨てちゃうんだって。
0: へそれもなんかね残酷な話ですね。
1: 何回も映画化されたけど、
0: うん、
1: でもそれだけじゃなくって子供を育てられないからっていうんで、
0: うん
1: 割とだから明治ぐらいまであったと思うよ。
0: 子供を捨てちゃう。
1: 子供を流しちゃうの。
0: それヘンデルとグレーテルみたいな話ですね。
1: そうなの、
0: ね
1: うんうん、ヘンデルとグレーテルもさ、
0: うん、
1: なんかものすごい飢饉で食べるに困って、
0: うん、
1: あの子たちは捨てられたらしいからね。
0: あ、まあ、昔はでもそうね、まあ、今と違って
1: ね
0: いろいろあったのかもしれないですけど、
1: もう今の時代に生まれてよかったなと思うけど、
0: うん、
1: なんか心休まぬ曲一曲

0: もう今日はね、なんか際どい話から、暑さからなんかいろいろ歴史の話から盛りだくさんにお送りしましたけれど、うん、まああっという間に時間だね。
1: はい。
0: というわけで、皆さんも暑いけどいい眠りをとってください。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組、広報八王子をお届けします。はじめにみんなの街の清掃デーの開催についてです。町会や自治会などから多くの方が参加し、街に捨てられている可燃ごみや不燃ごみ、空き缶などの清掃活動を行うみんなの街の清掃デー、今年は5月31日日曜日に行います。集合時間や場所など詳しくは各町会自治会などにご確認ください。八王子をゴミのないきれいな地域にするために皆さんのご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、資源循環課内にある美しい八王子を作る会事務局へお問い合わせください。続いて災害ボランティアリーダー養成講座の開催についてです。市内で大規模な災害が発生した時に災害ボランティアセンターの開設や運営に協力していただく災害ボランティアリーダー、被災者の生活を支援するとともに全国から集まるボランティアと地元住民をつなぐ役割を果たします。新しくリーダーを目指す方に向けて災害対応に関する必要な知識を学ぶための講座を開催します。対象は市内在住、在勤、在学の方。日時は6月3日、10日、17日の午後6時から8時、6月27日の午前10時から午後3時の全4回。会場は那賀町にある町中ギャラリーホールです。なお、最終日は浅川市民センターで行います。定員は先着30名。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせください。続いて、多摩伝統文化フェスティバル、伝承の玉手箱の開催についてです。八王子をはじめとした多摩地域の伝統文化や芸能に気軽に親しむことができるイベント、伝承の玉手箱を開催します。当日は八王子車人形や八王子芸技集による公演のほか、人力車の乗車体験、八王子を中心に発展してきた織物玉織をテーマにした展示などを行います。開催は5月30日31日の午前11時から午後5時。会場は八王子駅北口の西放射線U ロード、ソートテラス、那賀町にある町中ギャラリーホールなどです。地域に育まれてきた伝統文化の魅力を味わってみませんか？詳しくは同イベント事務局のホームページをご覧ください。続いて、八王子コミュニティ活動応援サイト、ハチコミネットについてです。市民の皆さんのコミュニティ活動を応援する市の公式サイト、ハチコミネット。街で活躍している

さまざまな市民活動団体のイベントや講座、募集情報などを紹介しています。サイト内では環境や国際、文化、スポーツといったカテゴリーごとにイベントや団体の検索が可能です。また各団体が更新した活動レポートやブログなども読むことができます。地域での活動のきっかけにぜひご利用ください。詳しくはサイトをご覧いただくか、市民活動支援センターへお問い合わせください。最後に紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子5月15日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 父伊調、トントン昔、武州玉郡の山の根の里に何年も凶作が続いたことがあったそうじゃ。その時の様子はとてもひどいもんじゃった。朝夕の食べ物も煮炊きできんかったから、村の家々からはかまどの煙も見られんほどじゃった。ところがそんな村にも喜びがないわけではなかった。ある若い夫婦に可愛らしい赤ん坊が生まれたんじゃ。苦しんでおった村の人たちも赤ん坊の誕生を心から祝福してな、喜び合ったと。心のあったかい村の人たちは食べ物やら衣類やら薪やらとわずかながらもお祝いの品々を持ち寄ったんじゃと。でもそうした品々もすぐに底をついてしまった。赤ん坊を抱えた若夫婦の暮らしはまた苦しくなってしまったと。しかし二人は力いっぱい働くことがこの村の人たちの恩に報いることになる、そう思ってな、一生懸命畑仕事に精を出しておったと。そんなある日のこと、若夫婦の家に旅の坊様がよたよたと倒れ込んでこられた。みすぼらしい姿の坊様は、旅をしておる坊主ですがな、腹が減って一歩も歩くことができんのじゃ。すまんことじゃが、何でも結構じゃ。食べるものを恵んでくださらんかな、と消え入るような声で言われた。でもな、そう言われても若夫婦も食べるものに困っておった。父の出ない母親はひもじさに泣く赤ん坊に自分たちの食い分のわずかな雑穀をおかゆにしてすすらせようとしていたんじゃから。しかし坊様も憔悴しきっていて見ていても哀れじゃった。心配した若夫婦は、坊様召し上がってくだされ、と赤ん坊のおかゆを差し出したと。ありがたいことで、坊様はおかゆをすするとやがて元気を取り戻された。そして気を取り直したようにあたりを見渡すと、大変に驚かれてな、空腹のために気も朦朧としておった。出されたかゆを夢中で食べてしまったが、気がつけば赤ん坊のための大切なかゆであったか。なんともすまぬことをした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM。東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

と涙を流したと。しかし、赤夫婦は、いいえ、いいえ、私どもこそ、おかゆ程度のおもてなしかできませんで、申し訳ないことです。赤ん坊には、木の根っこから取った汁か、木の幹から取った汁でもやりましょう。と言ったと。それを聞いた坊様は、それでは、庭にあるあのイチョウの木に放力をかけて、乳が出るようにして差し上げましょう。と言うと、放力をかけ、去って行かれた。早速、若夫婦が庭のイチョウの木の樹液をすすってみると、坊様が言った通り、おいしいお乳がふんだんに出たそうじゃ。その後、乳が出なくて困っておった村の女たちも、このイチョウの木のおかげで、大層助かって、子供たちもすくすく健やかに育てることができたと言われておる。今でも、このイチョウの老木には、乳房に似たコブが垂れ下がった状態で立っておるそうじゃ。とんとん昔は、へい姉妹。語りは安藤菊子でした。

0: はい、検索マリ始まりました。と今日は水曜日です。パチパチ。と今日もケンケンさんお休みなので、サクヤと
1: マリと
2: マユミでお送りいたします。
0: よろしくお願いします。じゃあ今日もう5月に入ったので、う
1: ん、あ、ゴールデンウィーク真っ最中。
0: そうだね、ゴールデンウィーク、
2: うんうん、
0: 何する。まだちょっとこの収録の時は4月なので私たち過ごしてないんですが
1: 何してると思われる。
0: 何してると思う
2: 何してるかな
1: 旅行は行かないの。
2: うん、うん、行かないの。私いびきがすごいから、ね、旅行怖いの。
0: え、隣の部屋から来る病が来るとかそういう話
1: え、壁をこ壁越しで。
0: マジで。え、じゃああんまり旅行しない人なんだ。
2: しないしない。
0: へえ。マリちゃんも旅行するでしょ。
1: するけどマリゴールデンウィーク外すね大体。
0: あ、まあ混むから、
1: うん、
0: そこじゃなくてもいいもんね。
1: そこじゃない。ゴールデンウィークと正月は東京に行った方がいい、うん、
0: なるほど、
1: ね、誰もいない。
2: あー、うん、企業も休んでるしね。頭数が少なくなるんだね。
0: なるほどね。
2: で今さ水曜日で思い出したんだけど、うん、八王子って水曜日って商店街とか結構お休みが多いのよ。
0: あ、そうなんだ。
2: みんなのところも水曜日ってそういう商店街ってみんな水曜日休みなのかな。八王子は水曜日が多いってことかな。
1: 考えたことなかった、
0: うん、多分なんかその地域によるけど、う
1: ん、でもなんか不動産とか水曜日休みのイメージがあるよね、
0: うん、あ、確かに。
1: 美容室は火曜日のイメージ。
0: 火曜日休み。うん、病院は木曜日休みのイメージ多いな。
1: 本当病院って休むの、うん、
0: 休む意外と
1: 休むんだ。
0: 水曜日と水曜木曜あたりが休みな。一回休んで日曜日休みみたいなとこが多い。
1: なるほどね、
0: うん、商店街はでも最近の商店街意外とやってるかも。どこも
2: やってるかも、
0: うん、昔あの町田、うち近いんだけど、うん、町田の駅周辺は、うん、なんか火曜か水曜ほとんどの店が休みだったって印象の、
2: うん、
0: あの丸いとかそういう大きなところも全部、うん、そうなんかちっちゃい商店街もなんか全部休みだからその曜日は行かない方がいいっていう風に。
1: 意味ないじゃん行く意味。
0: そうそうそう。
2: でも今は全部やってる。懐かしいなんか丸いって言葉。
0: え、丸いまでもあるよね。
1: 丸いまでもあるよ。
2: あんだ。
0: あるある。
2: 八王子も駅降りたらすぐ横。あ、駅のそばが丸いっていうのは当たり前だったんだっけ昔。
0: え、そうなの。
1: ルミネじゃない、駅直結
2: 駅のちょっとルミネ。八王子隣丸いあったよ。
0: 丸いある。今もある。
2: 丸い
1: 新宿は丸い6個あったよ。
0: いっぱいあるよね、うん、新宿。
1: でも今何個あるんだろう。今も6個ぐらいあるのかな。
0: 分かんない。
2: あのクレジットカードみたいのを始めたの丸いが先なんだよね。
0: エポスカードだよね、
2: うん、
0: 持ってる持ってるそう。だから昔よりは休むところが減った気がする。そうやってなんか
1: 一時期1月1日から働くデパートとかあったよね。
0: なんか最近そういう風潮なくなってきて
2: る、ね。まあ、コンビニとかセブンイレブンとかできてからこう24時間っていうかさ、
0: うん、なんかそういうのが当たり前になってきて、
2: お正月でも空いてるっていうね、
0: うん、でなんかどっかがやり始めちゃうと、うん、やっぱ取られちゃうから客、うん、他もってなって、うん、どんどん空いてたけど、
1: でも結局いつ休むんだとかあまり利益に合わないし、
0: そうそうそう、きっとそうなんだろうね、うん、
1: 客も休みたいしみたいな感じだろ
0: うね、うん、なんか店員も休みたいじゃん、
1: うん
0: ね、スタッフが集まらないっていうのもあるのかもね、うん、パートさんとか
2: コンビニとかはね、まあ、どうにかしてオーナーが回すんだろうけどさ、
0: まあまあまあね、
2: あの実家にね、学生が実家に帰るとかさ。
1: ゴールデンウィークに困ったことがあったよ。でも確かに銀行が開いてなくて。
0: あ、銀行は開いてないの。
1: お金が下ろせなくて。勉強にな
2: っちゃうってことか。お金下ろせないか、
1: うんうん、それあった、
0: ね、あれってさ銀行が休みになると、ATM が使えないの。それって
1: ATM も、うん、昔、
0: うん、
1: なんか夕方で終わってたか、
2: あ、3日間ぐらい閉めちゃうときとかあった
1: よね、う
0: ん、ATM も閉まっちゃうんだ、
1: うん、
0: へ
1: それで、
0: うんうんうん、
1: 本当に何もお金が1円もなくなって1円ぐらいはあったのかもしれない。いや本当に下ろしておかなかった
0: の。食べるものがないじゃないの。
1: そうそうそうそう本当にパン屋で余った耳をもらわなきゃいけないんじゃないかぐらいひもじい思いをしたことがあった。
2: 本当マリちゃんも面白いよね。そこでさパンの耳を思い出す私も昔パンの耳を買ったね。20円だったら20円
1: それも買えないぐらいですよ。もらわないと
0: 1円もないの
1: も、
2: ね、ないだからパンの耳もほんと買えないよね。
0: そう買えない。だって何か買ったらおまけでくれるっていうこと
1: でしょ。
0: 買えないんだもんね。
1: 買えない
2: リスナーの皆さんもきっと爆笑してると思うよ。本当面白いと思う。なんでそこでそんなこと言うのっていうかさ、
0: そうそうよく思い出すよね。
2: 周りがみたいな周りが

0: いやでも本当あれがゴールデンウィークの一番の
1: ゴールデンウィークの
2: お金を下せなかった
0: 思い出
1: やばいひもじい。
0: じゃあそれで新宿の郵便局なら空いてるかもとか、その頃なんか、
2: 都会だからね、
0: 携帯がこういうんじゃないからなんかあんまり調べられなくて、それで来たんだけど空いてなくて、
2: 検索とかできないもんね
0: 電車代もったいないみたいな
1: 来たけどね、
0: あれ電車代はなんで来れたんだろうね。
1: なんかさすがにパスモとかあったんじゃない。
0: いやない、パスモとかある時代じゃないもん。
1: じゃないの、うん、もっと前。
0: じゃあもしかして来てないのかな、
1: 歩いたんじゃない。
0: え遠くないその頃どこに住んでたかも覚えてないけど。
1: 車とかは、
0: いや
1: でもパーキング止められないもんね。
2: あ、で止めたら出れなく
0: て、その頃どこに住んでたかも覚えてないんだけどお兄ちゃんと二人で住んでた記憶はあるんだけど、
1: お兄ちゃんに借りたんだ。
0: それがなんかお兄ちゃんもいなかったんだよね。
1: あ、そう、
0: うん、
1: どうやって来たんだろうね、3
0: 日ぐらい、
1: うん、さまよって。
2: そう、かわいそう。ゴールデンウィークとかお金も下ろせない時ある
0: ね。そう、お金はねちょっと持ってないとダメです
1: よ。ゴールデンウィークとかね、今でもそうだよね、閉まるとか、うんね、
2: 貯金箱にお金入れとかないと、500円玉貯金、
0: うん、今でもさ持っとかないと、結局なんかさ現金しかダメっていうとこ意外に突然あったりするよね。
2: あるよ、うん、あるよ、うちの近所のミッキーも現金だけとか書いてある。
1: あそこ行ってみたい。
0: あそこ美味しいよね
1: すごい美味しそうに、ね、写真撮ってあるからいつも、う
0: ん、ただ量が多いんだよね。だからそれがいいんだよね、
1: うん、逆に、でも現金のみなんだね。
2: 現金
1: のみ、そこ気をつけないとね。
0: 明朗会計です。
2: 明
1: 朗会計ね
0: キャッシュでお願いします
2: 本当現金持たずにね、うん、あのスマホで支払いばっかの慣れてる女の子もいるもんね、まあ、男もそうかもしれないけどね、若い衆が、
1: うんうん、そう困るよね。ゴールデンウィークか、気をつけよう。
0: そうだ、でもさ、ね、スマホでしか払えないところもあるじゃん、
2: うん、逆にね、反対にね、
0: そう、
2: そうそうそう、
0: あれもあれでちょっとさどうかと思うよね。
2: ちょっと電池切れてるんですけど、ね、電池切れそうだからあんまり使いたくないんですかみたいな。
0: あれが
2: ほんとスマホだけのところある。
0: スマホだけで、うん、自分のタブレットがあって注文させるとこはいいけど、うん、自分のスマホで QR 読み取って注文させるとこ嫌い。
2: サイゼリア、
0: ムカつかない？
1: うん、うん、あ、多いよ最近それ。
0: サイゼリアもそうなの、充電のことどうすんのだし、
2: 私もたまげたよ、
0: パケット代どうすんの
1: って話でしょ、ね、うん、てか手間じゃん、 なんか自分の充電も減るしさ。
0: そう、
1: しかもなんか他に追加するときにさ、また同じ端末からじゃなきゃダメとか、うん、いっぱいあるのにさ、うん、すごいめんどくさいよね。
0: すごいやだ、
2: まあ、アプリとかをダウンロードとかっていうのはないからまだよかったけどさ、
1: あれやだよねアプリもね、
2: パンパンだからさ、
1: 私も無理、
2: アプリダウンロードできないしさ、うん、
0: でも一箇所変なところがあって、あのよく行く品川のお店で、うん、あのこれ QR コードでメニューだけ見てください、うん、その後決まったら呼んでくださいっていうの、みたいな、紙のメニューでよくないみたいな、
1: そこもある、
0: 確かにめんどくさいんだけど、
1: だったらもうその辺貼っときゃいいじゃん、そうそうそう、メニュー
0: 今までのメニューどこに捨てたのみたいな、
1: あったはずじゃん、うん、メニューそれまで
0: 一番意味わかんないと思う。
1: あるある、そこも、ね、うん、あれ長谷川さんがタクシーもほぼ現金ってないんだって。ない今、
0: ない、
1: え、何、ほとんどクレジットとか、
2: ペイペイっていう かクレジットカードとか
1: ペイペイとかか、あ、現金で払ってもいいの、
2: いいけど、もう払うとか、
0: でも現金で払われて現金強盗とかにあったら嫌だっすもんね、
3: っていうか、
0: うん、
3: 今アプリ払いがアプリ決済、
2: うんうん、あ、もう呼んだ時点でその人のスマホから、
0: うん、払われてる、
1: あ、そういうことか、
0: 強とかね、
1: なるほどなるほど、
3: る、
1: うん、確かに確かに、
2: ああ、前スマホから呼ぶわけだね、うん、
1: そっか、タクシーって現金じゃなくてもいいのか、だからあんまり昔現金じゃなきゃダメなイメージがあったから、
0: 現物、うん、なん現物芋とかさ
2: だからさ、やっぱそういうあの機械屋さんはクレジットカードと同じように、うん、手数料取るってことだよね。現金だったら 100% だけどさ、クレジットカードで払ったら、
1: まあ、まあ手数料取られるよ ね、
2: 5% 取られて、50円取られて、うん、タクシー会社には950円しか入んないとかさ、
0: あれ手数料取られてるのかな、
2: 取らなきゃ、だってそこの会社のお給料出ないもんね、
0: タクシー会社が払ってるのかな、
2: タクシー会社が負担、
1: まあそうなんじゃない、別に運転手さんの負担とかではない、まず、うん、それはそうだよね、うん、ペイペイとかもやっぱり手数料っていうのは取られてるのかね、企業側は
2: 取られる、取られる、
0: じゃあさ、その電子音で一番好きなの何、え、
1: うん、あれかな、
2: 電子音、
0: うん、そう、あの払った時になる音、
1: ペイペイとかさ
0: あるじゃん、
1: うん、
0: ワンオンとか、
1: ワンオン、ワンオン可愛いよね、
0: 何が好き、
1: あのさ、
2: 私で、
1: 私好きなのあるよ、
0: 前もある、
2: 時代ついていけないよ、
0: あ、待って、
1: じゃあ一緒に言う、うん、せーの、
0: 黒猫ヤマト、

0: 違う。
1: 何言って
0: ん？クイックペイ。
2: 何言って？
0: クエクエっていうの。なんかクエクエって聞こえるね。
2: 絶対ヤマトだよ。ヤマトだよ。
0: え、なんていうのヤマト？
2: ニャニャニャニャン。
0: 嘘。そんな音
2: 超可愛い。
0: どういうこと？ヤマトの支払いのやつあんの？
2: いや、ヤマトはあの、うん、なんだっけ。猫ポスカードみたいなのがあって そこに金をチャージして、うんうん、お金とか言って、うんうん、
1: お金をチャージして、
2: お金をチャージして しまして、うん、それでそのカードをピッてやると、うんうん、にゃんにゃんにゃんにゃんっていう。
1: え、だからそれは
0: 可愛い
1: 宅急便を送るときしか使えないんでしょ。使えない。
2: ちょっとやってみて。
1: ええ、だからアプリを取ってそこにお金をチャージして、うん、宅急便を使うときしか
0: 使えないやつ。そう、だからマニアックだよね、とっても、
2: うん、でもその、ね、
1: それに、あ、コンビニに出しに行くの？
2: うん、ヤマトだけ。
1: ヤマトだけって何？
0: ヤマトの営業で出しに行く
1: でしょ。毎日取りに来いとかって、
2: うん、それでも大丈夫、うんうんうんうん、で、にゃにゃにゃにゃ言うから可愛いから
0: クイックペイも可愛いよ。
2: 可愛かった
1: クイックペイ分かんなかった。分かんないっていうか、クイックペイなんて聞いたことがあるような、ないような。
0: クイックペイって言ってるんだけど、うん、なぜかクエクエって聞こえんの。
1: それも
2: キョロちゃんみたいな、
1: 自分で1万円とか入れとかなきゃいけないってこと？
0: そうそうそう、だから同じペイペイとかみたいな感じで使える。
1: うん、
0: そう。
1: で、なんでペイペイとかなんとか クエクエに
0: クエクエ、うん、
1: あの分けるわけ？
0: え、だから、なんか決済のアプリが違うからじゃない？
2: とか、あと使える店も違ったりとかもするしね。
0: そう。でも、そんなにいっぱい持ってるわけじゃないけど、じゃあクイックペイはむしろ私持ってないの。人が使ってる音を聞いていつも面白いなと思ってるの、うん、持ってはいない、
2: うん、ワオンとか持ってないけど、
0: ペイペイとワオンもやんない。
2: そう、聞いたりとかして、
0: うんうん、そうだよね、
2: 大体盗み聞きで。
1: 鳴き声もいろいろあんだね。
0: いろいろある。
2: 鳴き声、
0: 鳴き声だね、もう。
2: あれはね、鳴き声だね。
0: そう、クエクエだもんね。ニャンニャンニャンニャン
2: ニャンニャンニャンニャンだ
0: もん。どっちも鳴き声。
1: やっちゃうね、すごいね。
2: 好みのやつがある。
0: 好みのやつがある。
1: 黒猫のやつ、そんな払えるの知らなかったよ。ウ
0: ケる。盛り上がる、それ。
2: 盛り上がるね。
1: ねえ、そういうところでどんどん変わってるんだね。
0: あ、そうだね。
1: だってこうやってさ、どの音がいいっていう会話になるわけじゃん。だからさ、で20代の子とかはさ、うん、やっぱその鳴き声がいいと、じゃあこっちのペイペイ使おうとかって、そういう電子マネー
2: しちゃうみたいな。
0: あ、それ面白いねってなるもんね、支払う時にね、
1: 鳴き声で、
0: うんうんうん、
1: うまいこと考えたもんね。
2: ホンダも作ればホンダとか、
1: ホンダホンダホンダホンダシティとか
0: 長
2: でもちょっと長いから短くしましょうね。
1: ホンダが
2: チラッてやった時点でちょちょっとだ
1: な。ウンダウンダとか言って
2: ダンダにする。
1: ウンダウンダ
0: ホンダって言っていいけど、ウンダって聞こえちゃうやつ。それ流行るね。
2: 志村けんの声でやりたいよね。
1: そうだ、ダフンダね。
0: いいじゃん、ダホンダにしちゃえばいいね。
1: ダホンダ
0: いいじゃん。
1: 懐かしい、志村けんさんね。そう、今八王子にね、イカレヤ長介さんの居酒屋あったんだよ、うん、昔。今あのお亡くなりになっちゃったけど、
0: イカレヤ長介さん
1: のお兄ちゃん、
0: お兄ちゃんが経営してるって
1: こと。だからひらがなでイカレヤっていう看板ついてたの。
0: え、今はないの？
1: 今
0: ない、亡くなっちゃった。
1: うん、亡くなっちゃった。
2: 長さんね。
1: 長さん、
0: すごい。
1: 顔全く同じ顔なの。
0: え、そうなんだ、
1: うん、
2: じゃあ本人ですって言っても分かんないんだよね。
1: まあ、そこ
2: はないけど、
1: すごい
0: 見てた。お兄ちゃんが本人です、
2: うん、本人です。
1: 流行ったな、30年くらい前かな。
0: 何回か行ったの？
1: 駅の近くにあんのよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 緑色でね、ひらがなでイカリアって書いてあってさ、
2: 居酒屋さん、
1: 居酒屋、うん、そんなにさ、ある名字じゃないよね、イカリア。イカリアって言ったらイカリア長介以外にい
2: る。本名あれ、
0: イカリア長介。
1: でも兄ちゃんが、兄ちゃんがイカリアって居酒屋出してるって言ったら本名。
2: いや、でもイカリアぐらいつけてもいいんじゃない、別に。
0: うん、
1: 弟の名字で、まあまあまあ、
0: ね、その方が流行るもんね。
1: 長谷川ディレクターが調べますから。
0: あ、そう、調べてくれるって。
1: さっさと調べてもらって。
2: 今ググってるから。
1: ググってるから。イカリア、あ、イカリア、ひらがなか。イカリア長介
3: してたら何さん。
0: イカリア長
1: 介。イカリア長一。
0: おお。
1: あ、こういう字書くんだ、漢字で書いたらね、本名はね。
0: イカリアか。
1: じゃあ、だから本名だったんだ。
0: あ、でもイカリアって漢字見たことないかも、あんまり。
1: あれ、イカリア長介だっけ。
0: うん、
1: あ、じゃあ長一を長介にしたんだね。
0: そうだね。
1: あ、72歳でお亡くなりになったんだ。
0: あ、意外と若かったんだね。でも確かに、あのイカリアって感じピンとこないね、うん、あんまり
1: いないかも。あ、会ったことない、
0: 会ったことないかも。
2: 一人しかいなかったかもね。
0: でもね、本名なんだね、うん。

0: で芸名はひらがなで書いてたってことだ、うん、怒りやってね、うんうん、一世風靡したもんな、ドリフターズ。わあ、若い若い、イカリア超好きな。そう、リスナーの皆さん、今ね、ディレクターがね、いつもね、会話をするとね、そういうのを調べてね、
1: そうそう、いつもパッと出してくれてね。
0: パソコンに出してくれるんですよね。
2: この、ちょっとあの、つるっとしてるのが一番。
1: そうだね、馴染み
2: 深い。馴染み深い顔だよね。ね、うんうん、
1: この時ぐらいから知ってる。うんうん、
2: 俳優になったよね。な
0: んか一番最後にさ、うん、出た時も相当体弱ってたんだよね、
1: うん、あ、そうだったんだ、うん、
0: だよね、うん、うん、でもこれがもう最後かもしれないっていう気持ちでみんなでなんかやったとかいうのをなんかのドラマっていうか中で見たんだよな。うん、
1: よくドラマ出てたよね。
2: てかドリフターズももう2人しか、ね、いない、生きてないんだよね。
0: あ、ブーちゃん
1: カトちゃんと、
2: うん、カトちゃん、
0: カトちゃんと
1: ブーか、高木ブー、うん、
0: あ、ミッキーにさ、ブーちゃんのサインを飾ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: そう、あ、そうなんだ、へー、そっか、2人だけ、
2: そう、
1: あ、そうなんだ。
2: しかも高木ブーさんはね、90何歳なんだよね。
1: うそ、
2: すごくない。
0: そっか、あ、じゃあ、カトちゃんより年上なのかな。
1: そう、そうなんだ。
2: 2番目に年取ってたんじゃない。
1: へー、うん、すごいね。なんか
0: もともと何人だったんだっけ。4人、4人、5人、あれ
2: 5人、
0: 誰かが、あれ、志村けんが、あ、アライチューっていたね。
1: そうだそうだ、うん、うんうんうん、ドリフ見てた。
2: 見てたと思うよ。
1: 私も見てた、すごく見てた。
0: あの家とか、
1: 家ね。
2: あと、カトちゃん、ケンちゃん、
1: カトちゃん、ケンちゃん、
2: ご機嫌テレビだっけ。
1: なんかもう大好きだった、あれ、
2: 深夜にやってたやつ。
1: そうそう、
2: カトちゃん、あれしかやってなかったからね、うんうん、あのマリノ住んでるところは2チャンネル、2、3チャンネルぐらいしかなかったから、
1: そうか。
0: マリちゃんの時代でも、
1: うん、マジか。
2: まあ持ったけどね、うん、5チャンネルぐらいはあったと思うけど。だいぶね。
0: でもさ、私が初めてディズニーランドっていうのが初めてできた時にさ、うん、行ったらなんかいつはスモールワールドみたいのがあって、うん、100チャンネルぐらい見れる時代が来るって聞いた時にさ、うん、確かに本当にその時代来たもんね。
2: あ、その子聞いたんだ。
1: 確かに、
2: ね、
1: うん、
2: ディズニーチャンネルね、
1: いろんな見れるもんね、うん、じゃあ今日もお時間ですので、
0: もう
1: またね、明日楽しみましょう、ね、
0: よろしくお願いします。
2: 楽しみましょう。
0: 木曜日は朝6時から最後さるから聞いて
1: 聞いてください。じゃあお手紙もお待ちしてます。
0: あきら、ありがとう。
1: どうもありがとうございます。

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

らない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 包まれながら、私がカナダで出会ってきた素晴らしいミュージシャン、そして心に残る音楽をご紹介するお時間です。3月になりましたね。
1: 3月ですよ。2月は雪が降ったりとかね、いろいろありましたよね。
0: 雪降りましたね。
1: そしてね、デカフェ東京がなんと TBS のね、朝の番組でね、放送されてしまったんだよね。もう連日もお店の前でね、行列が絶えなくて、ね、ありがたいんですけど、
0: ね、テレビに初全国ネット出演、ね、
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます、
1: ね、ありがとうございます、ね、最初は、ね、雑誌の取材がね、毎回年末にあって、デカフェの取材したいからお願いしますって言われたんで、いいですよって言って取材して、でそれが2月中旬ぐらいかな、発売になったんですけど、蓋開けてみたら2026年注目トレンド10選みたいな、みたいな、
0: ね、2026年のトレンドに入ってしまったっていう、ね、素晴らしいですよ ね、 ね、
1: それからのテレビの取材だったんで、なんか何が起きてるんですか ね、
0: ね、ぜひ今年はデカフェ旋風を全国に巻き起こしていただきたいなと思いますが、す、ね、はい、
1: このうちのデカフェ全国に届け
0: 届け、今ね、スタジオの室内もコーヒーのいい香りでに満たされながら、収録を行っております。ということで、コメントをいただきました。
1: コメント、
0: はい、
1: リスナーからですか。
0: はい、リスナーさんからの
1: 初コメントじゃないですか。
0: 聞こえてない
1: けど、ね、
0: はい、ホイッスルありがとうございます、
1: はい、
0: Y さんからラジオ聞きました、今年もライブへ行かせていただきますね、ということで、ね、
1: ライブも見に来て くださってる方なんですね。
0: で、ファンの方で、いただきました、ありがとうございます。
1: Y さんありがとうございます。
0: はい、ということで今夜のテーマなんですけれども、今夜はですね、カナダのレジェンドギタリストをご紹介したいと思います。
1: お、カナダのレジェンドギタリストですか。
0: そうですね、ギタリストといえばカナダのギタリスト誰か思い浮かびますか。
1: ちょっと待って、パッと出てこないね。友達はいるけどレジェンドかどうかわからない。
0: まあ、レジェンズ、レジェンズ、
1: 神
0: まくりのレジェンドじゃなくても、はい、今夜はですね、もう数々いるあのギタリストと思いますが、その中でもですね、私が心から尊敬している、はい、はい、ギタリストをご紹介したいと思います。レジ・シュワガー。
1: レジシュワガーね、レジいいよね。もう何がいいってね、もうこうなんていうんですか、めっちゃくちゃうまいのに、
0: うん、
1: ひょろっと、
0: ひょろっと、ひょろっと、
1: 別に僕普通だけどぐらいな感じでね、うんうん、全然こうかしこまらずに、かしこまらずっていうか、オラオラ風な感じで全くなくて
0: ね、こうなんかね、結構初対面とかでもあのフランクでフレンドリーで、
1: そうそうそう、結構シャイなんだよね。
0: そう、いや実はですね、そのちょっとレジの経歴っていうかね、ご紹介したいと思いますけれども、レジ・シュワガーはですね、40年以上にわたるキャリアの中で、彼はあのジャズギタリストですね、うん、なんですけれども、ピーター・アップル・ヤード、ダイアナ・クラール、メル・トーメ、チェット・ベイカー、ロブ・マコーネル、オリバー・ジョーンズなど、本当に数々の著名なアーティストと共演されてきてるわけなんですよ。
1: ダイアナも入ってるんだね。
0: はい、ダイアナ・クラールもね、もう今や
1: カナダ
0: のジャズ界、まあ本当にアメリカの ね、世界のジャズピアニスト、ボーカリストとしてね、すごい有名な、彼女もカナダ出身なんです
1: けどね。そうだよね、うんうん、
0: はい、で実は2005年から2008年まで4年連続でナショナルジャズアワードギタリストオブザイヤーを受賞されていると。
1: おお、知らなかった。
0: そして2021年にはカナダ勲章、あの、
1: あ、そう、
0: はい、オーダーオブカナダのメンバーに授されていると。
1: 鳥肌だったよ、知らなかった。 あ、そう、知らなかった。
0: 本当にもうあの国を代表するそう、うん、ギタリストと言って過言ではないと思います。
1: あの来日するたびに一緒にお寿司食べに行くんだけどね、
0: はい、

0: 皆さんこんばんは。デカフェ東京プレゼンツ日坂ミュージックカフェ、パーソナリティの日坂です。そして
1: 豊です。
0: この番組は音楽とコーヒーの香りに包

0: 本当に全くこういう話しないから
1: そうですね、そうですね
0: 全然知らなかった、
1: うん、なんか一緒にあれ秋葉原とかギター見に行ったりとかね、
0: ギター見に行ったり銀座の山の楽器で自分の CD 見に行ったりしたら山の楽器の店員さんにあれレジさんですよねとかって言われて
1: そんなこと
0: そうですけどみたいな、何されてるんですかみたいなそんな感じで、あそうそうそうそうって別に 何で来日してって言わないの、うん、
1: プロモーション活動とかではなくてね、本当に本当にこう素が素直なというか少年のようなね、ギタリストであるんですが、
0: ウニが大好き、
1: あウニ、
0: ウニ大好き、一回築地行ったらねウニ食べてねすごい喜んでウニバースって言ってた確かにスペルそのままだなと思いながら、
1: 確かに
0: 名言名言いただきましたみたいな
1: ウニバース誰もレジがねウニが好きっていうことは知らないと思います、はい、
0: ここだけの情報
1: ですね、
0: はい、丸日なんで信憑性がないので、ね、うさんくそく聞こえるかもしれないですけど、
1: は
0: い、
1: そんな前置きはいいとしてですねそんな彼素晴らしいジャズの、アルバムもたくさん昨年もたくさん本当に出されてるんですね、うん、でそんなアルバムからですね、レジ・シュワーガー本人の、アルバムからお届けしたいと思います。
0: レジはねギターの弾き方が特徴的で基本的にアップピッキングで、みんな大体ダウンピッキングって上から下にこうギターを弾くんだけど彼は下から上に弾くのが基本になってて、その特徴としては ね、うん、上から下に弾くよりも、うん、音のアタックが少し弱くなるんだよね、だからちょっとまろやかに聞こえる傾向がある、あ絶対じゃないんだけど、でも彼の場合は結構それで音がまろやかになって丸く柔らかい音になってる、それが彼の特徴かな、うん
1: あうん、結構こうストロークっていうんですが下からの方がこう見た目としては急いでる感じに見えるんですよ、うんうん、上から下に向かうよりも、うんうん、でも音はこうまろやかだっていうのは初めて聞きました。
0: ちょっとミュージシャンっぽいでしょ、こういう話するぞ
1: 、はい、ということでレジ・シュワーガー最新の曲をお聴きいただきたいと思いますが、スケッチズからサンライズ。

0: レジはなんかギタリストらしからぬギタリストっていうか、まあ、ギタリストっていうとね、もうエフェクター超たくさん持って、アンプもね、ステージあればもうトラック1台分ぐらい持ってっちゃうみたいな、ね、感じなんだけど、彼はねなんかボックスの超ちっちゃいアンプね、手のひらサイズのアンプ持ってって、そこにマイクつけてそれでいいのみたいな、
1: そう、なんかすごい、ね、きっと本人のギタリストとしてのこだわりがあるんだろうけれども、
0: アンプじゃないんだよね、でもそこじゃないんだよね、
1: そう、
0: 面白いな、
1: なんかこんなに軽装で

0: 移動するんだみたいな、
1: びっくりするよね。そうそうそう
0: そう、なんか分かんないですけど、誰かこの間あの他のミュージシャンと話してて、その意外とというか、うん、あの私たちがイメージするような大物ミュージシャンとかって、あの意外とその荷物、
1: うん、
0: あのアンプこれにするあれにするって言ってライブのたびに大掛かりな移動が必要なのかなって思ってたんですけど、
1: だって僕でさえそうじゃん、
0: まあ、豊かはねもうなんか異常かもしれない。
1: この時代に逆行していまだに真空管アンプを必ずライブの時に3台一緒に持ってくっていうね、おかしなことしてるね
0: だいぶねおかしいことしてますけど、ね、
1: 僕ともう超真逆ですからね、
0: まあ、でも
1: レジ、
0: そうだから、そのもう大物って言われる人はもしかするともうそこにある
1: みたいな、
0: そうもうギターすらもそこにあるものをちょっと手に取って借りて弾くだけでも自分の音を作ることができるのかなみたいな、
1: できる、
0: そういう話をして
1: て、そうなるんだよね、面白いんだけど、その弦の抑える力とか、
0: うん、
1: そのストローク、ピックの弦を弾くスピードなのか強さなのか、
0: うん、
1: やっぱその人の癖がやっぱ楽器としてやっぱ出てくるよね、
0: うん、なんかちょっといつかねやってみたいですよね、やってみたいというやってもらいたいです、ギタリストあの何人か集まってもらって、で同じギターを使ってそれぞれ同じフレーズを弾いてもらうみたいな、
1: 1
0: 曲とか弾いてもらって、
1: ね、
0: なんか個性が出そうですよね、
1: 出る出る出る、
0: そのレジとの出会いはですね、私が、14年、ごめんなさい、
1: いやいやもっともっと前、2008年だよ、
0: 2008年、
1: 銀座ジャズフェスティバル、エミリーの時に一緒に来てたの、あの時はうちらはレジは興味なくて、
0: はい
1: はい、エミリーしか興味なかったけど、
0: はい、そう我々がね、あの私がカナダに行くきっかけになったのがエミリー・クレア・バーローっていうカナダ のジャズボーカリストだったんですけど、そこの彼女の初めての演奏、私たちにとっての初めて見に行った演奏が2008年、
1: そう銀座ジャズフェス
0: ティバル、銀座であったライブだったんですけど、そこにまあ帯同していたと、
1: いたいた、
0: でも挨拶もね、その当時は、ね、知らなかったですからね、
1: 知らない人だったからね、知らないのに僕がエミリー友達だよって言ってスタッフにねわざわざ
0: 会いに行ったの、詳しくは1回目の放送を聞いていただければ、
1: はい、はい、
0: と思いますが、はい、そうでそこからまあ縁があって、ね、私のアルバムとか、作品とかね、あのアレンジも彼もしてもらったことがあって、うんうん、でもう7年ぐらい前かな、アルバム制作にカナダに行ってた時にレジがホームパーティーを開いてくれたことがあったんですよ。でそこに本当にミュージシャンだとか、まあ、彼の、ね、うん、家族とかお友達とか呼んで、すごい温かいパーティーだったんですけど、その時に実は出会ったのが日本人なんですけど、サックス奏者の臼井雅史さんという方なんですよ。でちょっと簡単に彼のね経歴をお話しすると、雅史さんは国内外で活動するサクソフォン奏者、ね、で、編曲家、そして教育者であるということで、愛知の、愛知県立芸術大学を卒業後、モントリオールにあるマギル大学、
1: はいはいはい、
0: にてジャズパフォーマンス修士課程を日本人第1号として修了されたと。でそこで、モントリオール国際ジャズフェスティバルへの出演をはじめ、カナダの著名映像ミュージシャンとの共演レコーディングを多数されていらっしゃると。でまあ、教育者としても高く評価されて、2022年からはこれマルカっていうんですかね、 MARCA Reeds Saxophone Gold Artist 日本第一号としても活動されているという実力と知性を併せ持つサックスプレイヤ

0: いうことで、
1: そんな、
0: はい、実はですね、正志さんと、レジ、うんうん、あと、フェルナンダ・クーニャさんですね、女性ボーカルの方が作ったオリジナル曲を今宵はご紹介したいなと思いますので、いいね、はい、ぜひ聴いてください。
1: したい。
0: Late Night

0: 初めてマサシさんのソロを聞いたけど、こう主張しすぎず周りの音を聞きながら優しい音を奏でてるような、
1: そうですね、すごい優しい、
0: あったかい音がね、
1: 雰囲気がありますよね、
0: いい、
1: なんかこう本当にレイトナイトって、あの夜中にあの赤ワインでも飲みながら聞きたいなって思っちゃいましたね。
0: 子守歌代わりにもいけるね。
1: はい、ということで、レッド・シュワーカー、薄井正史さん、そしてフェルナンド・クーニャの、レイトナイトでした。そして正史さんはですね、現在ジャパンツアーも予定されています。今月から、全国を回られるということで、日程など詳しい情報は、正史薄井オフィシャルウェブサイトにて、はい、ご確認。
0: 東京でもやるの？
1: 東京でも、ジャズの名地ですね、ボディ&ソウル、
0: はいはいはいはい、
1: で開催しますので、ぜひ、足を運んでみてください。
0: いいね、行きたい、
1: はい。音楽の縁っていうのはね、本当にあの不思議だと思うんですけど、こうやってトロントでの、ね、出会いっていうのが今でも、場所を問わず続いているわけなんですが、そして今日はレッド・シュワーガーの、ね、話をしてきましたけれども、私の最新アルバムの方でも、彼の素晴らしいギターを披露してくれています。本当にさっきも豊が言っていた通り、あのなんかギターを弾いてる時で、あのレジのね弾き姿って少年のような、なんか無邪気な、
0: うんうんうん、
1: かつものすごい技術が、うん、
0: 楽しそうに弾いてるのがいいよね。
1: ね、
0: 本当に、うん、めちゃくちゃ難しくても楽しそうに弾いちゃうからさ。
1: そう、めちゃくちゃ難しいのをすごい、あのなんかさらっと弾くよね。
0: そうなの、
1: 素晴らしいな。

0: 思いますが、では最後は、
1: はい、
0: 私の Timeless Butterfly という、アルバムから1曲 Rich Sugar を迎えてお届けするミロンガグレース。もしよかったらこの曲についてもぜひ。
1: この曲は超絶技巧だよね。もうミュージシャン泣かせというか、まあギタリスト泣かせ。
0: もともとアルゼンチンのピアニストのカルロス・アギーレという方が作曲された曲なんですけれども、まあこれをねバンドでやっちゃおうという
1: アイディアはねとてもね素晴らしいと思うんだけど、ピアノではまあなんとかこうね指は動くんだけど、ピアノの音の動きとギターの動きを重ねるときに、ギターだと手が絡むのよ、
0: はい、ねどうやってやってるんだろうって
1: 本当にもう中指と薬指が交差するみたいな、あれひねじゃみみたいな、指絡まっちゃったんですけどみたいな、まあ、そんな感じの曲なんでね。いやよく弾いたよ ねレジね。これ僕まだ、ね、弾けないからね。って感じ。
0: そんな超絶技法をねぜひ弾いてください。
1: これはねもう耳の穴もかっぽじって聞いた方がいいですよ、はい、
0: ではお楽しみください。メロンガグレース。

0: はい、お送りしてきました The Cafe Tokyo Presents 久和 Music Cafe。 今夜はカナダのレジェンドギタリストレジ・シュワーガー、そして臼井正さんとの音楽をお届けしました。音楽は国境を越え、時間を越え、人と人をつないでくれます、うん、そしてこの番組は音楽とともにコーヒーの時間も大切にしております。皆さん、デカフェ東京には足を運んでくださいましたか？
1: どうですか ね、いいねボタン押して来てたら、ね、いいねボタンないか
0: ぜひ、メッセージで教えていただけたらなと思いますが、番組のタイトルにもなっているデカフェ東京の味はですね、あの本店の、京王堀の内の駅のところ、あのカフェだけではなくて、実は都内でもあの取り扱っていただいているんですよね。
1: はい、高輪ゲートウェイにあるゼロコーナー
0: で、はい、うん、ゼロコーナーというカフェですよね。
1: で、デカフェラテくださいって言うと、うちのデカフェが出てきます。
0: はい、ぜひあの八王子はちょっと遠方だからって言ってね、いらっしゃれない方も都内で、手軽に、うちのデカフェコーヒーをお楽しみいただければと思います。それではまた次回この場所でお会いしましょう。お相手は久和と
1: 豊でした。
0: バイバイ。
1: デカフェ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われ

0: ます。このため、事故を起こしたり、危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱

られます。このため、事故を起こしたり、危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。

0: 歩道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの
2: 八王子だよ
1: 全員集合。
2: 僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
5: 全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など

0: 家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: さあまみちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: ね、もう5月も終わりに近づいてきておりますよね。だからもうすぐ梅雨だよね。
2: 半年終わっちゃう。
1: 半年終わっちゃうよ、うん、ね、もう間もなく梅雨に入りますけれどもね、
2: はい、梅雨は嫌いです。
1: 本当だね、うんうん、俺もほらテンパーだから、あ、クリクリなっちゃうし。
2: 確かに、
1: まだクリクリになる髪の毛あるだけいいよ。
2: よかったです薬が効いてて
1: はい、ということで髪の毛がなくならないうちに始めましょう。
2: はい、始めましょう、はい、コミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。

0: さあ始まりましたコミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、アンドビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム元ボディカスタマイズスタディオ RE パーソナルトレーナーまみでお送りいたします。

0: ます。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。
1: はい、
0: ということでね、うん、今週は第4週目ですので、ね、
1: 4週目でございます、
0: ね、まあ、はい、フリートークみたいな感じなんですけれどもね、うん、どうですか、はい、今回はね、
1: はい、
0: 伝わらないなって話が、ね、今月のテーマでしたけれどもね、
1: はい、何について話します。
0: 何について、いや、あのね、
1: うん、
0: 仕事の時に、うん、ほら NLP の話少ししたじゃないですか、はいはいはい、相手にマミが、うん、
1: 相手の立場になって、
0: 相手の立場になってね、はい、
1: ポジションチェンジをする、
0: そうポジションチェンジをして、はい、本当にじゃあ自分が相手の立場になるってどういうことなんだろう、うん、立場になるって考えろよって言われるんだけれど、うん、じゃあ具体的にそれってどうやったらいいの、うん、っていう話をして、うん、まあ、一つの手法をね、はい、まあ、お話ししたわけですけれども、まあ、NLP ってさ、まあ、僕もかつてね、うん、いろいろ勉強させていただいたりとか、今本学ラボの方でもね、トモさんにいろいろやっていただいてますけれども、はい、
1: うん、
0: やっぱりコミュニケーションを、うん、学ぶ上では、
1: はい、
0: すごくいい手法がいっぱいあるんだよね。具体的手法があるので、
1: うん、
0: 例えば、こうやって頑張れとか、こういうふうにしろ、さっきみたいにこう相手の気持ちになれっていう、じゃあそのためにはじゃあどうするっていう、
1: う
0: ん、こうものが割とこう分かりやすく整理されてるんだよね。
1: はい、
0: でそんなところをね、
1: うん、
0: 結構昔始めた頃は NLP の話とか結構したんだよね。
1: してた、う
0: ん、なんか覚えてるのってあります？
1: 覚えてません。
0: ほとんど、
1: はい、ほとんど
0: 本当聞くって話、
1: あ、聞くは覚えてます。聞くにも種類があるんだよっていう、
0: あ、そこは覚えてた。
1: そこはもうずっと、うん、ずっとずっと覚えてますよ。
0: じゃあ 何種類あるの聞くって。
1: 5種類だったかな。
0: 5種類
1: 違ったっけ。
0: いいですね。じゃあ1つ目は、
1: はい、聞く、
0: うん、
1: 聞くっていうかもうただ単に聞いてる、
0: ただ単に聞いてる、はい、はいはいはい、ただ単に聞いてる、
1: 聞き流すじゃないですけど、
0: 聞き流す、
1: はい
0: はいはい、
1: で、うん、話を聞く、
0: 話を聞く、
1: うん、聞いてみる。
0: それ2個目、
1: 2個目、
0: うん、で3つ目は、
1: 3つ目は、
0: うん、
1: 3つ目は、
0: うん、
1: 聞く、
0: 聞くはもうあったよ、
1: 聞く
0: 聞くはもうあったよ。
1: もう最後は覚えてるのは、うん、もうその人が全てだと思って聞くっていう。
0: あ、その人がね、
1: それはすごい覚えてますよ。
0: そうね、
1: 聞くにはあれがあるんだぜ、
0: 相手の言葉がね、
1: そう、相手の言葉が全世界の全てだ と、うん、てだと思って聞くっていう、
0: 思って聞くっていうね、
1: はい、5個じゃなかったでしたっけ。
0: 一応まあ4つだね。
1: あ、そうですね、うん、で聞くが、門編の耳に聞くでしょ、
0: うん、そう、1個目はね、
1: そう、うん、聞く、
0: うん、
1: で次が、
0: うん、
1: 耳に視聴の聴、
0: うん、
1: でしょ、
0: うん、
1: 聞く、
0: うん、
1: あと聞くもう1個なんだっけな。
0: いや、同じなんだけどね、うん、例えば1個目の門編の聞くはもう、うん、マミ言った通りもう、うん、ただ聞いてるだけっていう、うん、だから僕らは普段から雑音も聞いてるし、うん、道路のね車の音も聞いてるし、うん、いろんな音を聞いてるわけですよ、
1: はい、
0: でもそこは意識してないよね、
1: うん、
0: 耳には残ってない、はい、だからそういう聞き方もしてないと、
1: うん、
0: 頭おかしくなっちゃう。だからただ聞いてるだけ、
1: はい、
0: で相手の話もなんか聞き流してる、音楽をなんとなく聞いてるみたいな、うん、聞く。で2番目の聞くっていうのは、もちろんここから耳辺になってくるんだけど、
1: うん、
0: こう自分にとってどんな意味があるんだろうなという感じで、こう自分のために聞くみたいな感じかな、うんうん、だから例えばじゃあマミが、
1: うん、
0: 昨日食べた夕ご飯の話して、
1: うん、
0: 何食べた
1: 昨日、
0: うんうん、
1: 昨日は、
0: うん、
1: 立ち食いそば屋で、
0: うん、
1: 鴨そば食べた。
0: 立ち食いそば屋で鴨そば、うん、仕事終わってから、
1: 仕事の合間に食べた。
0: あ、仕事の合間に、
1: 合間に、移動の合間に。
0: じゃあ僕じゃあ、うん、今の会話をしながら僕の心の声で僕が話すね、
1: うん、
0: 昨日の夜何食べましたか。もう一回。
1: 鴨そば。
0: 鴨そばか、そっか、俺昨日何食べたっけな、うん、昨日俺飯食いに行ったな。え、誰と食べたの。誰食べたの。
1: 私、
0: うん、
1: 一人で
0: 食べたの。
1: 一人で駅の立ち食いそば屋で5分で食べた、
0: うんうん、一人5分で。 あ、そっか、一人で豆食べ行ったのか。俺心の声ね、うん、あ、そっか、俺はあ家族で昨日食べ行ったなとか言っ

0: マミこれいつも一人で食べてんのかな、仕事そんな忙しいのかな。要するに、うん、マミの話から自分の話にこう連想していく、うん、それが2番目の聞く、
1: はいはいはいはい、はい
0: ね、3つ目の聞く、うん、これは、うん、マミと例えばカウンセリングとかしてた時に、うん、マミが例えば今マミ悩んでることありますか、なんか
1: ちょっと胸がちっちゃくて
0: 胸がちっちゃくて
1: 本当に豊胸手術をしようか悩んでるんです、
0: う
1: ん、
0: 豊胸手術をしようと思って悩んでるんですね、うん、その豊胸手術をするっていうことは、うん、どんなメリットがあるんですか。
1: いやもう自分がハッピーなだけです、う
0: ん、自分がハッピーになるんだ、はい、じゃあ心の声ね、うん、今メリットの話聞いたからデメリットの話を聞いて、じゃあそしてデメリットの話から次にマミに何を質問するか考えようみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: マミの話を聞きながら内部対話を自分がしてるわけ。わかる？だから次何の質問しようかなってこう考えたりとかするわけで、これがないと会話にならない、
1: うん、確かに
0: これもすごく大事、
1: うんうんうんうん、
0: ね、デメリットは何ですか。
1: デメリットは痛い、
0: 痛い、そ
1: うか、痛くてちょっと仕事をしばらく休まなくちゃいけない、
0: 休まなきゃいけない、うん、そうするといろんな問題がやっぱり仕事の穴を開けることもあるし、うん、
1: やっぱ計画的に
0: やらなきゃいけないし、うん、もちろん収入だってそこでね、うん、まあ、じゃあいろんな要素があるわけですね、うん、そこでね、うん、そっか、じゃあ次は何と質問しなきゃいけないで、こういう感じ、うん、内部対話しながら、だ最後の4つ意識的に聞くんだっていうことが、うん、これがもうあなたのマミの言葉はもう世界のすべてで、うん、今存在するのはマミの言葉、うん、思いしかないよっていう感じで聞くっていうことになる、うん、この次のレベルが、
1: うん、
0: だからこれを聞き分ける、使い分けるっていうことが聞くの種類ですね、はい、これはよく言われるんだよ、
1: うん、
0: でね、最後の この聞くを、うん、当て字にして、まーちゃんが当て字にしてたけど、
1: うん、
0: 聞くの門構えの真ん中をなんか知らないけどそういう感じないと思う、神社の鳥居の形にして、
1: うん、
0: なんかそういう感覚で神社に入るとこう意識なんかこう空気変わるじゃん、ね、そういう感覚で、うん、こう神様の声を聞くような感覚で相手のこう
1: 面白
0: っていう風な、うん、それで聞くぐずって言ってたことがある、う
1: ん、面白い
0: な、なるほどなと思った、うん、ね、そういうだから聞きは、うん、聞くにもこう使い分けができないけど、ね、うんうん、でちょっとここの部分が長くなったけどね、うん、まあ、こんな NLP の話があるよねって話、うん、だからこういうこともコミュニケーションにすごく役立つよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう一個だけ話す簡単な話、うん、これすごく前提の話ですよ、
1: うん、
0: 人間には、
1: はい、
0: 誰しもが共通する3つの三大欲求があるよねって言われてます、うん、三大欲求、これは何でしょうか。
1: 睡眠、食欲、性欲キリ違うの、
0: え、まあ、確かにね
1: 違う、
0: 睡眠、食欲、性欲っていうのはこれは実はそれを一つにまとめると 何の欲、
1: ん、私欲、
0: え、
1: 私欲
0: 私欲じゃあ私欲、じゃあだから3つのうちの一つが、うん、その睡眠、食欲、性欲が入るところなの、うんうんうん、これって一個でも欠けることできる、
1: かけること、
0: うん、この欲を捨てたら人間はどうなる、う
1: ん、人間は人間じゃなくなる、
0: だ人間じゃなくなるってことはどういうこと、
1: なんかつまんない人になるのかな、
0: つまんない人でどころじゃないでしょ、うん、つまんない人で人になれないでしょ、だって、うん、性欲なくなったら人が生まれなくなるでしょ、
1: うん、
0: で、うん、睡眠薬だったら人死ぬでしょ、
1: 死ぬ、
0: 食べ物たくなったら死ぬでしょ、だから生きたいなんです、この3つは、
1: うん、
0: 生きたい、
1: 生きるための
0: だって1個でもなくなったら、うん、死んじゃうじゃん、
1: うん、
0: 性欲、食欲、うん、睡眠欲、うん、ね、今性欲が最初に来ちゃったけども
1: これが私はあえて3つ目にしたのになって思う
0: これがなくなったら生きたいっていう欲が
1: なくなっちゃう、
0: 死んでしまう、
1: うん、
0: ね、あと2つは何、生きたいが一つ、うん、あと二つ何、
1: え、欲、
0: 欲だから欲の三つですよ、人の心が持っている三つの欲ですよ、そのうちの一つが睡眠、性欲、今度二番目になりました睡眠、性欲、食欲なんですよ、ね、
1: 眠くなってきたのかな眠くなってきたのかな、
0: ね、うん、であと二つあるんですよ、
1: あと二つ、
0: 二つあるんですよ、何だと思いますか。

0: 欲、
1: うん、
0: お金持ちになりたい。
1: お金も、まあこれも生きたいの中かな。
0: 生きたい、
1: 生きたいに入るかな。
0: 生きることに一生懸命だからな、こっちは。
1: いやいやいや、いいと思いますよ。だからこれは、だけど、うん、もう二つも人間に共通する欲なんですよ。
0: 愛されたい。
1: 愛されたい、いいですね。愛されたい、
0: 愛されたい、
1: これは愛されたいです、うん、愛されたいっていうのはもう一個、お、裏返し、裏返し、
0: 愛したい、
1: 愛したい、うん、同じです、うん、同じ、
0: 愛
1: されたい、これを総称すると、総称すると、
0: 総称すると、
1: 誰に対し、対象は何ですか。 愛の対象は、
0: 愛の対象は
1: 自分ですか。自分だけ。
0: 他者、
1: 他者、
0: 他者に向けて、
1: いいですね、他者に向けて、はい、そうなんです。もう一つの欲は仲間になりたいという欲です。
0: うーん、
1: ね、孤独であっても、うん、引きこもりであっても、
0: うん、
1: 基本的には人っていうのは
0: や
1: っぱり一人じゃ生きられない。
0: そういうことね、うんうんうん、
1: 仲間になりたいっていう欲があります、
0: うん
1: うん、2つ目、
0: うん、
1: 最後一個、もう一個あります、もう一個あります。
0: 迷惑かけたくない
1: 迷惑かけたくない
0: 迷惑かけたくない
1: でもこれは、うん、仲間になりたいにも生きたいにも通じることかもしれないけど、人は迷惑をかけなければ生きていけません。
0: うん、迷惑をかける、じゃ逆に、
1: え、
0: 迷惑をかけなきゃ生きていけないか。
1: だってそうじゃない、まあね、生きたいの中にも入るでしょ、うん、食欲っていうのはやっぱり生きてるものをいただいたりなんかしてるでしょ、
0: うん
1: うん、でもそういうことではなくて、もう一個あります。何でしょうか。日々
0: 感謝、
1: うーん、日
0: 々努力
1: したい
0: したい、
1: で本当に努力したいと思ってる。
0: 日々努力が大事
1: まあいいでしょう。成長したい、
0: 成長したい、
1: 成長したい、
0: うん、
1: これが3つ目の欲なんだそうです、
0: うん、ね、
1: これがどんな人にでもある。生きたい、仲間になりたい、
0: 成長したい、
1: ね、努力はそのものは嫌いかもしれないけれども、努力しないで成長したいと思うでしょ、うん、みんな、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: この頑張りたくはないんだけれども、よくなりたいと思うでしょ、
0: うん、
1: ね、でも本当によくなりたいんだったら努力しなきゃダメなんですけど。
0: 確かに確かに、
1: ね、そういうことです、ね、みんな言語いっぱい話したいと思うでしょ、
0: うん、そしたら勉強しなきゃいけないね、
1: うん、そうそうそうそう、でも成長したいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: みんな誰しも。
0: まあね、英語喋りたいなとかね、韓国語喋りたいなとかなりますもんね。
1: そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だって本を読みたくないけれども、その本の内容は知りたいわけでしょ、
0: うん、
1: 全部脳にこのままガンって入ればいいと思ってるわけでしょ、ね、成長したいんです。でこれはもうどんな人でも思ってる。
0: うん、
1: ゲームをやれば上手くなりたいし、
0: うんうんうんうん、
1: ね、そういうことがあります。
0: そういうこと
1: ですね。この3つの前提っていうのは、うん、覚えておくといいです。
0: はい、わかりました。
1: はい、わかりました。以上ね、
0: 行きたい。
1: 覚えておくといいっていうのはどういうことですか。僕は最後にこれを言ってここは終わりにしたいと思うんだけれども、うん、なんでだと思うこれは人間、
0: うん、
1: ヒント、誰しもって言いました。誰しも持ってる欲だよって言いました、
0: うん、
1: なんでこの覚えておくといいって言ったのかってことですね。
0: 大事なことだから。
1: これはコミュニケーションプログラムでしょ、
0: うん、
1: 自分がっていうだけじゃなくて相手もそうなんだよっていうことをやっぱり知ってもらいたいわけですよ、
0: うん、
1: 常に。相手も成長したいっていうのは根源的に根っこにあるよね、うん、相手も生きたいっていうのがあるよね、うん、相手も仲間になりたいって思ってるんだよね、
0: うん、
1: っていうことを常にやっぱり考えられるっていうことがやっぱり相手とうまくやっていく前提になるわけですよ、
0: うん、はい、
1: 自分もそうだけどそれは相手も同じだよっていうことはやっぱり思ってるってことはすごく大事かなって思うんだよね。
0: 承知しました。
1: そうなんでさバカにしてんの
0: いやだ、でも今言われて、あ、自分のことしか考えてなかったなと思ったんで。
1: 相手も同じ、
0: はい、相手も一緒だなって、
1: ね、
0: 聞いてよかったなと思って
1: ということでね、
0: は
1: い、
0: まあ、あの人性欲なんだなって思いなが
1: らあの人性欲なんだな
0: って思いながら、
1: 性欲優位、はい、性欲優位、はい、
0: はい、
1: じゃあ、
0: うん、いいお話でした
1: ね。まあ
0: 今月も
1: ね、今月もね、
0: ね、
1: うん、コーナー行きましょう。
0: コーナー行きます。
1: はい、はい、
0: それではコーナーです。八王子の飲食店に突然お電話しちゃおうのコーナー、パフパフパフパフということで、
1: はい、はい、
0: このコーナーは何の予告もなしに

0: の忙しい時間の飲食店に電話をし宣伝をしてもらおうというとってもとっても迷惑なコーナーでございます。とても今ですね、5時50分ですね。
1: 大丈夫かな。
0: はい、5時50分、今日はね5時からやってるお店に
1: 電話。 どっから行きますか。
0: じゃあ、あのご近所さんから。
1: ご近所さん、
0: はい、
1: マミの近所の、
0: はい、
1: 松島さん、
0: はい、
1: JR 八王子駅、
0: はい、徒歩2分、
1: 南口、
0: 徒歩2分、
1: 知る人ぞ知る小安の、
0: マドンナが営む、
1: 小安の
0: マドンナが営む。
1: 出るかな、知ってるかな。もしもし。
2: はい、もしもし、
1: すみちゃん。
2: はい、そうです、
1: 安藤です。
2: お、けんけん。
1: お
2: う。お、どうも
1: どうもどうも、ごめんね、忙しい時間に。
2: いいえ、全然。え、
1: 混んでんの。
2: 混んでない、全然。
1: あ、ゴルフごめんね、行けなくて。
2: まあそんなもんだろうなと思ってましたから大丈夫です。どうせお忙しいと思ってますんで大丈夫です。
1: すみちゃんさ、今さ、電話した、ちょっと、もうちょっとでいいんだけど、あのさ、
2: はいはい、
1: 今これラジオの収録中なの。
2: あ、収録してんだ、ね、
1: そうそうそう、だからさ、ちょっとさ、うん、松島の宣伝をね、したかったから電話しちゃった。大丈夫。
2: あ、そうな、大丈夫ですよ。
1: スミちゃんのこのさ、あのキャピキャピした声をさ、ラジオに電波に乗せても大丈夫ですか。いいですか、許可。
2: 今から。
1: いや、もう今乗ってんだよ。
0: 今乗って
2: る。嘘でしょ、ちょっと。それあかんな。それちょうど今お客さんあの見えちゃったところなんで。
1: 分かった分かった。だからさ、これ
2: そんなことならもうちょっとケンケンに優しい言葉でもあげてください。嫌味な人って言っちゃったから、ちょっとなんか嫌な感じのイメージが。
1: 全然いいよ、全然。いつものスミちゃんのさ、あのね、いい感じが、いい感じが、ね、
2: 出て。いい、とんでもないです。はい、
1: じゃあ今日さ、今日、
2: はい、
1: あの30分後2人で予約しておいてください。
2: あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、
1: ありがとう。
0: は
2: い、よろしくお願いします。
1: 失礼します。出たね、
0: 出た、
1: スミちゃん
0: 出た、スミちゃん、
1: ね、っていうような、う
0: ん、とってもはた迷惑だ ね,
1: ね。でもね、スミちゃん、あの、うん、ラジオを聴きの皆さん、はい、こんな感じのまんまの方ですからね、
0: うん、そうね、こんな感じ、もう、ね、
1: でも普段入れないんだよね、なかなか
0: 普段入れない、
1: 本当、
0: うん、
1: 満席で
0: 予約が取れない、
1: 予約が取れない店、
0: カウンターはね、もうカウンターは指定席だから。
1: カウンターはね、常連でね、
0: そう、一、うん、人あの知り合いいるけど、よくちょっとちっちゃい眼鏡かけた。
1: やめろ。
0: ちっちゃい眼鏡かけた。
1: ね、
0: 外っていうんだけど、
1: ま、それぐらいの、
0: うん、
1: 名店ですから、
0: はい、
1: ね、スミちゃんの店、
0: そう、あのね、お刺身すごい美味しいですね。
1: そうですね、
0: お刺身も美味しいし、あと、ね、焼き物も美味しいですし、
1: うん、まあ、スミちゃんが明るいからね、
0: 明るい、あの本当に元気が出る、うん、ね、うん、
1: だから、ロータリーを、うん、JR 南口を、
0: うん、
1: 八王子駅の南口をで降りてまっすぐ道行って左側、
0: 左側
1: ね、
0: うん、
1: 3分ぐらい、3分も歩かない、
0: 2分
1: ぐらいね、ま、うん、っすぐ歩いて
0: 南口、南大通りっていうのかな、
1: 南大通りっていうの、ね、うん、
0: あそこまっすぐ行って
1: 左側2分、はい、松島、
0: 松島です、
1: ね、はい、ぜひ皆さん、あの、行ってみてください、
0: はい、
1: ね、いいお店ですからね、
0: いいお店です。
1: まだ時間あるのかな、大丈夫かな、
0: まだある
1: もう一回行っちゃう、
0: もう一回行っちゃう。
1: ね、もう一回、こう旗迷惑なコーナーだね、本当にこれはね、
0: 旗迷惑。次はどこにしようかなでしょ、
1: どう、こう、
0: うん、
1: 経営の屋さん、経営の屋さん電話してないけどね、前
0: してない、
1: してない、
0: してない、
1: 出るかな、北田さんいるかな、
0: いるかな、もう八王子であのチキン南蛮が、チキン南蛮がもうすごい、
1: ああ電話中かな、もう一回だけ、もう一回、
0: あ、ダメだ、
1: いや待って、もう一回だけ、まさになんかあれみたいだね、
0: うん、
1: あのタモリさんの番組。もう一回やって、
0: うん、
1: ダメだったら諦めよう、うん、来月に回そう、
0: うん、
1: あ、話中です、来月にしましょう、
0: 来月にしましょう、残念、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、いっぱいあるからね、
0: いっぱいある、いっぱいある、
1: いっぱいあるからということでございまして、うん、今月は
0: ね、
1: ね、スミちゃんのところ、まあ、スミちゃんのところに、ね、これから打ち上げていくことになりましたけれども、
0: はい、
1: ね、
0: はいはい、でもスミちゃんやっぱ出てくれると一気にバーって明るくなりますね、
1: そうね、番組がね、うん、まあ、今のみたいな本当 感じの、うん、もうまんまだね。
0: そう本当にあの小安町のマドンナですから。
1: 小安町のマドンナだからね、はい、落ち込むことあんのかね、すみちゃん。
0: だからでもだからそれこそ前回前々回ぐらいに話した、うんうん、こう悲しいこともグッて言えるためとくタイプの人

0: そうなんじゃないかなって思いますよ。
1: 本当そうだな、うん、彼女は、
0: うんうん、そんな感じかなってスミちゃん思う、うん、やっぱね、まあ、女性に多いんじゃないかな、そういう人が。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 明るい天真爛漫、天真爛漫な人ってそうかな、割とね。
0: あのそれこそ TTTO のトモコママだったりとか
1: ね、
0: 悲しいって結構逃げるって定評、定評があるんだけど、
1: コアな話題になって
0: る。あ、つまんない、悲しいっつって嫌になっちゃう、嫌になっちゃうさーって
1: 、ね、そういうお店もあります。
0: そういうお店もあります
1: 、ね、もうトモコさんっていうのはもう八王子のあれですからね、
0: うん、トモコさんはあれだよね、で出れなかったんだよね、あれ。
1: そうそうそうそうそう、ねね、いろんな飲み屋の、うん、まあ、方が、
0: はい、
1: まあ、憧れてるというか、
0: 憧れ、もう私も憧れ、まあ、
1: もうね、仕切り屋ですから、
0: トモコ玉、
1: トモコ玉、
0: トモコ玉、
1: ね、ということでございまして、うん、ね、はい、飲み屋に突撃して、はい、あなたの飲み屋にも
0: 突然、ね、突然電話がかかるかも、
1: 来るかもしれないということでございますからね、はい、よろしくお願いいたします。しします、ということで、はい、じゃあまみちゃん、はい、番組の紹介をいきましょう、はい
0: ですね、
1: はい、
0: カタカナでハッシュタグハピラジ八王子、ハッシュタグハピラジ八王子ですね、
1: うん、
0: ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソード、またうちの飲食店にも突然電話かけてみてよという方がいらっしゃったら、
1: は
0: い、あの旗迷惑ですが、
1: あ、もう、はい、もう全然、
0: はい、ぜひぜひ
1: どんどん宣伝をさせていただきますから、はい、
0: 宣伝させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、うん、ね、そうね、いっぱいあるからね。
1: そうだよな、
0: うん、ちょ、月曜が休みの店が多い。
1: あ、そうね、うん、収録が月曜の時っていうのはなかなかね、
0: そうそうそう、
1: 電話かける、
0: やべえやべ、収録がとかで月曜がとか、
1: あ、まあ、そうか、
0: 大人の事情も
1: さらっと、ま
0: あ、水曜日ですか、今日は
1: 水曜日ですか、
0: 水曜、水曜の8時ですか、
1: ね、水曜8時ですよ、はい、
0: 水曜の8時、
1: もうね、まもなく8時半になろうかと、うん、
0: そうそうそう、さっきは、ね、5時50分で、
1: うん、はい、でもね、うん、八王子 の、 あの商店街は、
0: うん、
1: 水曜日休みは、うん、多いです。だから、うん、あの不動産屋さんとかもね、はいはいはいはい、同じですけど、あのが多いです。八王子っていうのは水曜日休み、もともとは多いんです、
0: うん、
1: だけど最近はやっぱりほら 日月休みでね、
0: うん
1: うん、連ちゃんの人いますけど、もともとは月曜日じゃないんです、八王子って。
0: そう、あの水曜日、市場も水曜日ですから。
1: そうだよね、はい、市場も水曜日、今、はい、昔ながらのお店は大体水曜日ですけどね、うんうん、ね、ということでございましてね、はい、今週も聞いていただきまして、皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、来週は僕の声もですね、
0: はい、
1: すごくもうすっきりとしておりますのでね、あの皆さん今月ずっとお聞き苦しい声で申し訳ありませんでした、はい、ね、ということで来月も皆さん元気な姿でお会いしたいと思いますので、
0: はい、
1: DJ ワンドケンジロと
0: マミでお送りしました。
1: また来週、
0: また来

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを

0: 家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの

0: 散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: サノミワアグリーフィート。
2: 山本純一。今日の1曲目です。嵐、ファイブ。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート、山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになります。

0: なりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる、深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
1: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
1: はい、今お送りしている曲は嵐で5ということでね、いよいよ5月31日にね、5人での活動が最後となる東京ドームのライブが、ね、あと4日後に、これで本当に嵐が終わってしまうんだと、いう、まあ、今回ね、新しい最後のこの曲が出る、新しい曲が出るけど最後っていう、なんかなんともあれなんですけども、どうしても僕もなんか自分も聴きたくてですね、この今回流させていただきましたが、やっぱいいですね。なんかちゃんとメッセージがこう伝わるというかね。なんで1999年にデビューをしてね、まあ気圧でもう25年とか経つんだろうけれども、なんかこの今の時代で言えば、解散してほしくないな、そこのまま行けばいいのになって思いますが、まあいろんなメンバーでのね、おのおのの気持ちをちゃんと話せたりする時間があって決めたと思いますし、でもね、最後だけれども、まあうちらもそうですけれども、ファンの皆さんの心にはずっと残ってて、曲をね、愛し続けてもらったり、各ねメンバーを応援したりっていうのは続いていくと思いますんで、ただこの5人のね姿っていうのは僕もね見たかったなと思いますよね。ちょうどまだ僕も、ね、嵐の、デビューの時ってまだ僕もあの会社の方には、属していましたし、その数年後にねちょっと僕も退社しちゃいましたけれども、あのね、前も言ったけれども、やっぱり、ジュニアの頃からね、いろいろサポートしてもらったり、グループになってよかったなって思ったりとか、いろんなそういう、僕が見ている嵐のメンバー、ね、っていうのは、残ってますんで、なんかどうしてもね、この最後を聞いた時、そうなんだ、でもみんなで話し合ったりね、でそれを誰もバラさずにちゃんとね、あのここでみんなで発信しようっていう、ちゃんとしたルールとかいろんなものをちゃんとお互いがね、し合ってできているっていう意味では本当びっくりしたし、でもちゃんとしているんだな、メンバーそれぞれがって思ったり、すごいこう下の方ではちょっとずつ動いて、ちょっとずつ動いて、で気持ちを確かめながら、もうここでいいよね、いいよね、じゃあ出るよ、最後ですっていうのを言った時に、みんなの気持ち、この5人のね気持ちもきっと、ああもうみんなにお知らせしちゃった、よし最後だって、いろんな、今までの絆がもっと深くなったかもしれないし、あの言えなかったことを 言ったりとか、いろんなことができたんじゃないかなと思う、集大成がね、もういろんな各、地方でやってた本当の5月31日で終わっちゃう、このなんか今まで生配信が、見れる見れないとかいろいろあったんですけれども、まあ僕らでも見れるみたいな感じになってるんで、5月31日行くっていうのはあれだけどもとか生配信でも見ちゃおうかなとか思ってたりとか、いろんなこう気持ちがありますよね。僕なりにね、やっぱり関わってもらったし、ね、大人になって今45ぐらいかな、多分10個ぐらい違うんですよ、もうみんな多分ね。なのでそれでも、あ、40回ってるんだ嵐のみんなもっていう感じですね。だからすごい、まあ、テレビではねいろいろ拝見したり頑張ってんなって、でね、ちょこちょくこの番組でも大野の話をしてみたり、ね、相葉 の話をしたり。

0: 松本の話をしたりとかありましたけど、でも本当そういうね、ちょっとしたところで、ね、名前を出してくれるニノがいたりとか、二宮もね、なんか、なんかふとの時に、番組の時にかな、なんか名前を出してくれたりとか、あ、純くんだよねとか言って、あ、純一くんかみたいな感じで、
1: 何ですか、ふと、
0: なんかね、なんかの時に、大野くんに言ったのか、違うな、なんかなんかの時に、まあ、僕の後ろでやってたよねみたいな、そういう話とかもパパッとこう鮮明に、人のことなんだけど覚えてくれてたりとか、でそういうのを口に出してくれるっていうのもね、時代なのかもしれないけど、思いっていいなと、そういう思いがいいなと思うからこそ、まあ本当にゼロじゃないので、僕も知っている中だし、それこそね、東山のりゆきさんのね、東くんの最後の時にもね、松本潤には会ってますし、そういうね、きっかけ云々で、あったね昔とか、ありましたねとかいう、そういうね、話もできたりとか、
1: いいですね、
0: だからもうなんていうのかな、昔みたいな、そういう変な壁がないっていう意味でもね、本当思いで、いろんな形に変化できるんだなっていうのを、まあ、今回のね、その嵐の復活っていうところと、最後にね、ツアーしますっていうのを聞いた時にもね、いろんな思いが僕も生まれましたし、まあ、先週にはね、もうヒロ君と内海君とビルボードをやりましたが、その次というね、ところにもいろんなそういうものを見ていると、気持ち一つで人 を動かして、力になってもらって、サポートしてもらって、できないことができるようになるんだっていうのは、今回もね、多分あと、まあ本当あとまた2週間3週間ぐらいで、今度6月大阪になっちゃうじゃないですか。だからそれもね、時間が早いし、今またこれもたらればでね、同じようにリハーサルをしてるのか、もうしなくて大丈夫なぐらいなのか、もう一回ちょっとあそこだけ変えないってなってんのか、曲ちょっと変えないってなってんのか、全くそこも見当がついてないで話してますんで6月の時はきっと終わってんのかな、まあ報告がね、6月13の週にまたね、またたら、またみんな置いてきぼりなパターンになっていたらごめんなさいだけども、
1: そうですね、
0: まあでも先週
1: 大丈夫だと思います、
0: 先週聞いていたら楽しかったんで、そういうなんか時差があるっていうのは面白いなと、言える範囲でという中ではね、なんでそういう、時差が起こっちゃうけれども、こうやって今も声に大にしてこうお話ができるっていう幸せな時間なので、この嵐のね、みんなも、
1: ジュンジュンなんか内側から見てどうだったんですか、嵐は。最初は、
0: 最初の嵐は本当にただのね、本当アイドルの、いつも通り後輩が出てくるというスタンスの、の中で の、 あのアイドル嵐だったし、そこからやっぱ時代なのか、一人一人をね、ちゃんとクローズアップして、一人一人の良さ、やりたいこと、芝居にしても歌にしても、あ、でも嵐っていうものを大事にしながら、やっていたグループだなって思っていて、でやっぱり悪いことをやっぱ言わない、 そのメンバーのことをね、別になんかもういつもさこうこうでっていう

0: ことは一切言わない、ちゃんとまあ大人っていう意味では大人なのかもしれないけど、ね、でも、うん、そこを言ってもっていうところを分かっているメンバー、
1: う
0: ん、
1: そうだい、最近その話で聞いたことがあって、
0: はい、
1: 山田美穂子さんが、
0: はい、
1: うん、といつも相葉くんといるのかなと仕事してるから、
0: はい、
1: 桜井翔さんが来て、
0: はい、
1: あのいつもなんか相葉がお世話になっておりますとかね、うん、ちゃんと言うんです
0: ね。だから そういうね、
1: うん、
0: こうなんていうのかな、もう根っからが、
1: うん
0: うん、やっぱり各メンバーを尊重しながら、
1: うん、
0: で尊敬もしながら、やってる。でやっぱりいつも5人だから、
1: うん、
0: 5人は嵐だからっていう、うん、そのものがブレてないっていうか、うん、悪口言うとかあいついつもこうなんだよとかこうなんとかじゃなくてを言える仲なんだっていうのをすごくこう前に出るっていうか自然、
1: うん、
0: それ言ってても自然、
1: うんうん、あそうですね、うん、確かに
0: うん、その今ね桜井がね、いやいつも相葉がお世話になってますって普通に言えるっていう、いやらしくなく、
1: うん、
0: これがだから一番スマートにやっぱり
1: 山本がいつもお世話になってます
0: っていうのはね、例えばよ、そうヒロ君がね、ミワちゃんだった時に、あ山本がいつもラジオでお世話になってますって言う、まあそういうのを言ってほしいとか言うんじゃなくて、うん、そういうあの流れじゃないのよね、うちらのメンバーは。
1: そう、そこがまたいいよね。
0: ね、だけど。
1: もっといいよね。
0: そう、だから、それをできるのは、うん、まあ、うん、だから、いいか悪いかって言ったら、全然嵐のメンバーはいいんですよ、
1: う
0: ん、それで。
1: そうそうそう。それが自然なのね。
0: そう。だからうちらはそれが不自然なのよ。
1: そんなこと言われたらみんなびっくりしちゃう。
0: ってお前なんで勝手なこと言ってんだよじゃないけど、そうなっちゃうのが光る源氏なのかなと思う、うん、
1: すごいカラーがあっていいですね。
0: そうだからやっぱそういうところかな、
1: うんうん、
0: 違わないっていうか、
1: うん、
0: なんかわかるでしょ。なんか
1: 面白いですよ ね、
0: そうね、だから山田さんはね、うんうん、山田美穂子さんはきっと、
1: う
0: ん、両方見てるし、僕もお会いして、
1: うん、知ってるし、そうですよね、よく知ってますからね、
0: ね、よく知ってるし、
1: うん、
0: 美穂子さんともまたなんかできたらいいなと思いますけれども、うんうん、そこに他のメンバー云々っていうところを抜きにして、うん、あの美穂子さんから見ると光源氏っていうのは多分こういう、
1: うん、
0: でも嵐さんはこうだと、
1: うん、
0: で嵐に対してこれができるんだから光源氏にも求めてはないと思うけれども、
1: うん、そうですね、
0: うん、ただ両方知っている人たち、うん、ね、いろんなグループを知っている多分美穂子さんは多分面白いって多分絶対に一番わかると思うんだよね。
1: あ、そうですよね、
0: 外側の人で、
1: うん、
0: 外側なんだけども美穂子さんはいっぱいこう関われる仕事をなさってるから、
1: うん、
0: だからこそすごいこう
1: なんかそんな話聞いてね、ジュンジュンたちのメンバーも浮かべて、うんうん、おかしくなっちゃって、
0: そうでしょね、
1: うん、
0: でも本当そういうところを言ってもおかしくない、
1: うん
0: うん、言ってもおかしくはない。ただやっぱり年齢が近いとかあんのかな、1個2個ぐらい違うっていうところであんのかな、メンバーが、
1: 時代ですよね、
0: 時代なのかね、うん、
1: 嵐もきっと光源氏時代だったら違うかもしれない。
0: そうです、いやでも本当に、うん、だからね、絶対っていうのがない、
1: うん、
0: いい世界なんで、時代なん、うん、時間なんで、うん、絶対にこれがこうだったんだよっていうのはないんですが、やっぱそうやって比べられちゃう部分っていうのもあるので ね、
1: それは比べたくなりますよ ね、
0: だから、
1: うん、
0: ないものねだりじゃないけど、うん、やっぱりいいな、ああいう感じいいなって思ったり、
1: うん、
0: これもまた時代で、ね、置き換えちゃいけないのかも、うん、でもいいんですよ、うん、それが光源氏だったんです、
1: うん、いやいいです、突っ走ってください、ね、
0: なんでそういうことを思うと、その、ね、5月31日にラストを決めようって言ったね、
1: うん、
0: その嵐のメンバーもねどう思ったのかなとか、
1: うんうん
0: ね、でも一区切りをつけるっていう意味でもね、
1: うんうん、子供の頃から見てるわけですもんね、そうそうね、皆さんはね、
0: そうそうそう、

0: でも本当素敵な、空間にして、新たなまた扉を開いてここに活動してほしいなって思います。
1: 本当ですね。
0: ということでちょっと時間もあるんでちょっとレターでも読みましょうか。
1: はい、
0: これはもう1ヶ月ぐらい前の話になるのかな、4月、これはラジオネームで出雲のブルーさん、4月22日、の日のラジオが放送中、テレビではボーダレスという、第3話いのっち井ノ原くんと、井ノ原と佐藤勝利くんのドラマに植草勝秀、ね、先輩と南野陽子さんの出演で、放送前からファンの方々の間で話題となっておりましたが、なんと純くんのお友達小梅太夫さんも出演されてました。純くんご覧になりましたか、皆さんご覧になりましたか。
1: いや見なかったです。
0: 僕は見ましたよ。
1: あ、どうでした。
0: いや犯人役でした
1: そうなんですか。
0: でその後に偶然にちょっと植草君にも会いまして、はい、その話をしたんですよ。見ましたよ。え本当、犯人役ねみたいな感じで話をしましたよ。なんで孔明っちには連絡はしてないけども、孔明っちも今ね、もう俳優業も多くなってきて、もうだんだん素の、あの化粧を塗らない孔明太夫がいっぱい、特に NHK さんではすごい出てドラマに出ていますので、すごいいいなと思ってね、頑張ってるねっていつも毎回言うんですけれども、すごいやんこうめっちゃっつって、いやいやいやいやいやとか、いやいやじゃないよ、本当すごいよNHK 何本出てんのよって言って、いやでも本当広げた方がいいよって言って話をしていますが、そう植草くんにもお会いをしたり、いろんな形でパワーもらったり、しております。そう植草くんはちょうどライブのリハーサルだったかな、その時に、偶然にスタジオで同じ、僕は違う方でやってて、植草くんのところにご挨拶しに行って、
1: それはじゅんじゅんがビルボードライブ
0: の、はい、リハーサルをしてる時に偶然に同じ、ところで、
1: 本当ですか、
0: はい、でヒロくんとご挨拶しに行って
1: すごい
0: っていう、そういう偶然があったりするんで、
1: 引き寄せてますね。
0: はい、ヒロくんがあれなんかマネージャーの車似てんだけどみたいな感じでいるかもしれないよとかいうので聞いて、でそこでヒロくんなんか時間が空いてる、僕がやってる間にヒロくん行って、あやっぱやってたみたいな、そういうあでも今日植草くんはいないらしいみたいな、そういういろんな話があったりとかする中での流れで偶然
1: お会いすると。狭いですね、
0: はい、なんでいろんな形でねつながるんでね、植草くんとも、仲良くしてまたいろんなパワーをもらいに行きたいなと思いますし、こう嵐のメンバーもそうです。そしてねこうやっていろんな、形でねみんな、頑張ってますんで、僕もヒロ君に負けないよう、内海君に負けないよう行きたいななんて思っております。皆さん、応援よろしくお願いします。そして6月ね13日あります、まだまだ近くなったらまた言いますが、大阪の皆さんお待ちください。頑張ります。ということで曲が流れてきましたんで行きましょう。現地ナンバーで恋の温度。

0: はい、ということで源氏ナンバーね、先週光るナンバー聞いてもらったんで、今回は源氏ナンバーで流しました、は
1: い、そういうグループかと思った。
0: そうなんです、はい、光で歌ってる曲、源氏で歌ってる曲、うん、ね、っていうことでね、そういうこと、はい、なんで内海君の声は流れてないっていう感じですね、うん、不思議ですけれどもね、グループの中に2つグループがあるっていう ねっていう話で言うとね、さっきも言ったけど、いのっちとか、
1: うんうんうん、
0: ね、勝利くんとか、うん、で植草くんもね、うん、会社を離れてからこう一緒にドラマにできるって本当に素敵な時間ですよね、まあ、そういうことがもう普通になる時代っていうことは皆さんも気づきだと思いますんで、いろんな、ダメだったものをダメじゃなくするのはうちら本人たちだなっていうのは本当に思いますので、頑張っていきますこれからも。ということで今回のお話アグリですか、それともノンアグリ、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082、 0800-555-1082、 またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘をさしながらの運転、飲酒運転、

携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席

取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍晋三です。
1: 太田道彦です。
0: は
1: あ、はあ、
0: 新緑の季節も着々と進み、
1: いや本当ですよ、
0: 夏がもうビシビシと近づいてます、
1: ね、今年は暑くなるの早いですもんね、うん、早かったですもんね。
0: 私今もなんかすごい暑いんだけど、
1: まあ、先週も話しましたけど、
0: うん、
1: アラスカ行ってシアトルから帰ってきて、シアトルもまだ冬なんですよ、ほぼほぼ。
0: あ、そっか、
1: 雪はこそないですけど、
0: うん、
1: ただアメリカ人ってすごいですよね、うん、めっちゃくちゃ寒いのに、
0: うん、
1: 短パン T シャツで普通に歩いてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: いや渋谷界隈もそうよ、
1: やっぱそうなんですよね、
0: 寒いな今日はと思ってる時に、うん、今の季節じゃないけどね、
1: はい、
0: だけど平気で半袖だし、ね、うん、
1: 本当にすごい、
0: 下手するタンクトップみたいな感じで、
1: いや本当に、
0: ね、
1: うん、びっくりしましたね。
0: 何なんだろうね、やっぱり細胞が違うんだわ ね、
1: うん、でもなんかニュースでやってましたけど、その春と秋がなくなるっていう、
0: うん、
1: もう寒、ね、急激に寒くて、
0: うん、
1: 冬が終わると急激に暑くなってって、
0: うん、
1: 僕の理想のね、四季じゃなくて二季もう二季になってほしいです。
0: 理想なの？
1: 理想ですよ。
0: やだ、ほとんどの人がやだな。
1: もうバンバンそこら中で僕言ってるんですけど、
0: うん、
1: 無駄な春秋はいらないっていう。
0: いや、
1: あ、別に夢コンサートのこと言ってるわけじゃないですよ
0: いやいや、もう春と秋ほど私は好きな季節はない、はい、
1: 本当ですか？
0: うん、夏とか冬とかいらない、
1: やることなさすぎじゃないですか。あ、でもスポーツやる人はいいかもしれないですね、
0: うん、
1: はい、僕今度テニス始めるんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 大丈夫？
1: 昨日もね、テニスラケット見に行きました、
0: うん、まあ見に行くぐらい
1: で、ね、いやいや、で、
0: うん、
1: 球も、
0: うん、
1: いわゆる中古なんですけど、
0: うん、
1: 90個買ってきました練習用にね。
0: なるほど、なくすから。
1: そう、知り合いが練習用のパンパンパンパン球出すやつあるじゃないですか、
0: うん、
1: 30万くらいの機械なんですけど、うん、それ買ったんですよ。なんで、
0: うん、
1: せっかく買ったんだからちょっと練習しようと思って、
0: うん、どこ置くの？どこでや
1: るの？でも越後湯沢で、マンションの前がね、テニス場があるんですよ、テニスコートが。
0: だからあってもいいんだ。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: ちょっと体を動かさないとね。
0: うん、
1: やっぱり
0: 俺たち本当に体を動かしてないもんね。
1: そんなことないですよ、そんなことないですよ。
0: そう、
1: はい、結構動かしますよ。
0: そう、
1: ええ、
0: どんな風に？
1: いやいや、結構歩

0: きますよ、一日。
1: そう、
0: はい、うちからね、うん、もう歩いて1分のとこなんですけど、スーパー
1: 近っ
0: ぐらいですかね。
1: ね全然動かしてないじゃんか。
0: たまにあの、うん、家にもともとほら草野球やってたので、うん、バットがいっぱいあるんですよ、
1: うん、
0: でそれをちょっと素振りに夜中出てちょっと、うん、素振りするくらいですかね
1: 情けないよね、なんかね、
0: うん、でせっかく、うん、そのアスカ2でずっとジム通いしてたので、うん、続けたいなと思ってるんですよ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: 歩くのはちょっと嫌だやっぱ。
1: あ、そうなんだ。
0: 歩くのは嫌ですね。
1: あんまり好まない。
0: うん、だってせっかく電動キックスケーター買ったんですもん。
1: でもそれはそれ、これはこれっていう形で。
0: 歩くんだったら、うん、やっぱこう高原とかね、
1: うん、
0: その環境がいいところで。
1: うん、贅沢行ってちゃダメよ。
0: まあそうですよ
1: ね。うん。うん。何その暗くなり方。
0: いや、やっぱね、ジムです。ジム。
1: あー、
0: しーちゃんで今までジムとかジム通いをしたことあります？
1: ありますよ。
0: 何やりました？どういう鍛え方しました？
1: いや、機械は全部一応使った。
0: はあ、ははあ、
1: うん、
0: 結構長持ちしました？何年間もとか。
1: いや、そうでもないな、はあ、やっぱり通いきれなかったっていうのがある。
0: はいはい、
1: うん、
0: ちょっと行きたいですね。
1: うん、
0: あのアスカ2だと何してもタダなので。
1: ああ、そうね、
0: 全てがタダなんですよ、うんうん、だからもうねやりたい放題。
1: でもそう言ってきっかけを作ってくれるのは嬉しいよね。
0: そうですね。
1: ね、やっぱり触れてみて、うん、あ、できるかもとかね、あるいは好きかもと思えることってとっても大切なことじゃない？そうですね。
0: なかなかだってジムって体験とかもなかなかその
1: なんだろう、門をね
0: 叩くっていうの難しいじゃないですか、うん、でもあそこだったらね、
1: うん、
0: なんか周りもあの結構高齢の方が一生懸命頑張ってるのを見ると、うん、あ、俺もやんなきゃなって気になるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: うん、
1: うん、もう私たちもそろそろ高齢になってきてるからね。いや、
0: そうですよ、本当にそうですよ、
1: うん、
0: だからちょっと今年はね、今のチャンスだね、いろいろ運動しようかなと思っております。
1: いいね、
0: さあ
1: いいね、
0: 今日は実は、はい、あ、しーちゃん、
1: はい、
0: おとと
1: い、
0: デビュー記念日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何周年ですか？
1: 何周年だろう、ね、
0: おい自分のこと53周年だそうです。
1: はい、
0: 長いですね。半世紀超えましたね、もう。
1: 今35かと思った。
0: そんなわけないでしょ、
1: こっちから見たらね。
0: あ、本当ですね53年ですよ、うん、ということで今宵は安倍静江デーじゃね、安倍静江ナイト、
1: はい、
0: ですね。
1: ええ、
0: でまあシングルはね、
1: うん、
0: これ今あの書いてありますけど、安倍静江シングルは大体皆さん知ってる、
1: うん、
0: でカップリングですよ。
1: そうなんだよね、
0: まあ、これも、
1: うん、
0: 間違いです。
1: 何
0: 間違いです、ま、あなたの時代カップリングなんて言葉ありましたか？
1: あ、 B 面曲、
0: そうでしょう。ウィズカップリングじゃないでしょ、うんうんうん、B 面です。ここ書き直しておきますね、うん、B 面
1: 達人書いたんじゃないか。
0: B 面ですよ。
1: あそこの伊藤デブユキさんが書いたやつだから。
0: そうですよ、 B 面です、うん、書き直しましたよ。いいですか？
1: 喜んでる、喜んでる、はい、
0: で、うん、今日はだから抜粋して10曲、
1: うん、
0: トントントントン、
1: 多いな、
0: ね、だって、うん、シングルは何枚出したんですか今まで？
1: 分かんない、
0: 分かんないくらい出してるでしょ。だからそれの、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ね、氷山の一角でしょこれは。
1: そうですね、
0: ね、そうですよね、うん、またあの後日この続きをやりたいと思いますけど、
1: そうです、ね、
0: まずはこの曲、 B 面のこの曲からいきましょうか。
1: 水色の手紙のカップリング、はい、ソングになるんですね、はい、恋人たちがいるほど、
0: はい、B 面です。

0: 高いですね。
1: 高いですね。 A メロからなんでこんなテンションで歌えるんですか。
0: はしゃいでますね。
1: ね、うん、これは覚えてます？
0: 覚えてる。
1: ほう、大概ほら B 面って歌わないじゃないですか。
0: うん、歌わないあまりね。うん、でもこの頃は歌う曲がないんで歌ったんですよ。
1: 少ないから。
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だからまだ覚えてるのね。
1: キャンペーンとか行くと必ずね A B 面歌いますもんね。うん、はい。じゃあ続いていきましょう。はい、これは突然の愛の B 面ですね。
0: B 面ですね。はい、これも阿久悠さんと魔界の俊一さんのコンビで。はい、物思い。

0: 物思い。
1: はい。
0: はい。9月、1974年。
1: そうですね。ついこの間。
0: はまだそうですよね。1970年って言ったら、ついこの間ですよ。僕10歳です。
1: あ、そうなの？
0: 僕10歳です。あ、10歳になってないわ。まだ。9歳。
1: あ、そう。
0: はい。
1: その頃はどうだったの？素直で可愛い子だったの？
0: もちろんでしょう。
1: 変わったんだね、じゃあ。
0: 変わってないですよ。あのまま、僕は、童心を忘れてはいかないって
1: 言って。びっくりした、今。
0: いや。そのまま大きくなってますから、僕は。はい。じゃあ、続いてまいりましょう。これは1974年、先ほどのシングルから4ヶ月後に、早くないですか、シングル出す
1: の。だいたい、私で4ヶ月に1回。で、あの頃、他の、あの、アーティストの人たちは、はい、アイドルね、はい、の人たちは3ヶ月に1回だった。
0: そんな早かったですか、うん、じゃあ、浸透する頃には、
1: うん、
0: あの
1: すごい浸透したから。
0: そっか、
1: 歌番組が多かったから。そう
0: 今の時代って出してから、うん、まあもちろんポーンと売れる人もいますけど、大体、うん、じわじわが多いですよね。
1: そうよね。
0: そのなんか TikTok だとか YouTube とかいろいろやって、うん、じわじわ来るじゃないですか、うん、3ヶ月
1: 3ヶ月に1回だった。私はあの4ヶ月に1回でちょっと落ち着いて、ね、
0: レコード会社大きくなるはずですよ
1: そうだね。
0: ねえ、
1: うん、そのためにそれなりに売れるわけだからね。
0: ですよね、うん、じゃあ続いてこの、ね、4ヶ月後5月10日に発売になった透き通った悲しみの B 面でございます。
1: はい、愛の記念日。

0: なかなかポップないい感じの。
1: そうですね。
0: ちょっと可愛らしい感じですね。
1: ね、魔界の俊一さんですね。魔界のさんもいいんだ。
0: 本当いいですね。うん、で、山上先生ですよ。
1: そうですね。ね、
0: 学生街の喫茶店ですよ。
1: ね、本当ね。
0: さあ、続いてまいりましょう。これは1974年。本当だ。今度は3ヶ月後ですよ。
1: ね。すごいよね。短いよね。
0: サイクルが短。
1: うん。これは久遊先生と三木隆先生
0: ですね。で、編曲ボブさんですよ、
1: うん、
0: へえ、ちょっと聞いてみたいですね。これは秋日和という、秋日和の B 面ですね。カップリングじゃないですよ。B 面でございます。この曲です。
1: 公園の昼下がり。

0: 高い公園の昼下がり
1: 高いよね。
0: 高いよく出ますね。
1: ねえ、
0: うん、さあ続いて、あれちょっと待って、1970年何枚出してるんですか。あれだってコーヒーショップではデビューは何年でしたっけ、うん、73年。で次の 年を超えてから
1: で、73年に2枚出してるから、あ
0: そうなんですか、うん、コーヒーショップでの後に
1: 5月だから、
0: ああなるほど、
1: うん、で9月25日にまた次出してる
0: から、あそうなんですね、うん、で年を越して、
1: うん、
0: で水色の手紙になるわけですね。
1: 水の手紙は2曲目だから73年。
0: あ本当は73年ですね、うん、こっから遅いんだ、早いんだサイクルが、
1: うん、
0: ね、本当早いですね。次も
1: 本当
0: だ
1: った
0: ね。次もだって 1,2,3,4、
1: うん、
0: 4ですよ。本当に3ヶ月一遍出さないと落ち着かないですよ
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ聞いてみましょう。これは生まれたままの姿っていう曲ので、うん、の B 面ですね
1: 勉強です、はい。

0: モジリアニの少女、
1: はい、
0: 今分かりました。
1: うん、モジリアニで検索したらいっぱい
0: 出てくるね。モジリアニという方が描いた絵なんですね。
1: あの
0: 女性が、そう、あの皆さんこう顔が細くて、
1: うん、
0: ね、で目がちょっと細めの顔の絵ですよね、
1: うん、で本当にあの黒目を描いてないのね。
0: あ、
1: だからこうどこを見てるか分かんないんだけど。
0: あ、そういうことか。
1: でも、はいはい、見られてんの。
0: な
1: るほど。そんな感じの不思議な絵ですよ。
0: はいはい、
1: うん、
0: いや、いいですね。今ちょっと見たんですけど、
1: うん、
0: 僕もほら毎回言いますけど、アスカツでやることなかったんで、
1: うん、
0: 散々絵描いてました。
1: あ、そっか、
0: でね、窓をこうやって見て、窓から見る海の風景描こうと思ったんですけど、うん、毎日同じ海なんで、
1: そうだよね、
0: 描きようがないんですよ、もう、
1: うん、
0: はい、やめました。さあ続いていきましょう。これは次の年、あれ、ここは1974年の12月に先ほどのモジリアニ、
1: うん、
0: で今度は6月に飛ぶわけですよ。この間はなかったんですかね、うん、
1: お父さんどうなんですか。
0: ないんでしょう、ね、まあ、ちょっと調べましょうね、うん、それはね。これは1975年の6月10日、
1: うん、
0: はい、だから半年後、約半年後に、
1: はい、
0: 雨を見ていた人という A 面でございます、うん、それの B 面、
1: そうですね、
0: はい、聞いてもらいましょう。
1: はい、朝もやの駅

0: 覚えてました？
1: これも覚えてないですね
0: 覚えてない、
1: はい、
0: まあ確かにね、 B 面ってレコーディングするだけで、
1: ね、そうなのよ、ね、それから歌うチャンスがね、
0: コンサートでも歌ってないってことですかね。
1: 歌ってないですね。
0: あ、
1: うん、
0: さあ次の曲はどうなんでしょうかね。
1: この曲はなんかそのタイトルで覚えてる。
0: あ、本当ですか。
1: 長いタイトルだから。
0: ちなみにここは3ヶ月後でございます、うん、先ほどの朝もやの駅から。
1: あ、
0: 1975年の9月25日発売、
1: うん、
0: 私は小鳥、あ、私は小鳥ね、
1: はい、
0: はい、の曲、あの
1: チューリップの曲を私が真似ちゃったっていうね、はい
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: でさらにこの B 面も財津和夫さん作詞作曲でございます、はい、私は小鳥の B 面です。
1: はい、さようなら二人の昨日、こんにちは私の明日。
0: 長いな

0: さようなら二人の昨日、うん、こんにちは私の明日、お聞きいただきました。
1: ということは、だから昨日までは二人だったけど、うん、明日からは私一人で生きていくのよっていう、
0: そういうことだわね。
1: ことですね。はい、そんなことも僕もありました。
0: う
1: ん、
0: おお。
1: 大変でしたよ。
0: あ、そう。
1: あ、やめた、これな、涙なくして喋れなくなると思って。さあ、続いて、こっからちょっと問いますけど、実は、はい、まあ、その間に、レコードは出してるんですけど、76年。とかね、
0: うん、これまででもこの番組をかけてる曲だから、
1: そうですね、
0: 伊藤ちゃんが外したのね、
1: はい、
0: 失礼しちゃう。
1: いや、まあまあまあ一曲でもね、知らない曲どんどん紹介したいじゃないですか、ね、うん、っていうことでちょっと飛びます。
0: はい、
1: 3年飛びます。
0: はい、
1: はい、飛びます、飛びますです。坂上二郎さんでございます。はい、1978年になっておりますね。
0: はい、
1: 10月21日発売、これは椿姫ですね。
0: そうですね、川口誠先生がこれは作曲、
1: 僕大好きな作家です。
0: おお、
1: 息子さんをよく知ってるんですけど、慎太郎ってね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、川口慎太郎って僕の昔の、藤橋区事務所の担当でした。
0: うん、お、
1: はい、今はね、なんか釣り師になってますよ。ずっと海釣りに行ってますよ。
0: へえ、
1: はい、まあ、それはいいんですけど、はい、その椿姫の B 面でございます。
0: はい、さようならの交差点。

0: はい、さよならの交差点ツバキングの B 面でございましたね、はい、滝真知子さん、龍真知子さん、さあまあ調べておきましょう、うん、続いてもそうなんですけど、
1: ええ、
0: ヘイセニョリータの僕大好きなんですけど、
1: はい、
0: でもヘイセニョリータってスーパーマンの格好ですからアメリカですよね、多分ね。
1: これ
0: 違う、あのヘイセニョリータは、
2: セニョリータはスペイン語、
0: スペイン語だって、セニョリポルト、あ、ポルトガルだ、で、
1: いや、ピョルトガル、
0: ピョルトガル、ピョルトガル、ね、いい、もうね、この年になるとね、いいんです、うん、それっぽく聞こえればいいんです、
1: うん、今我慢してたんだけど、
0: で、うん、それのヘイセニョリータの B 面が、うん、なぜか、
1: うん、ロンドン、
0: ロンドンなんですよ、なんで、
1: だからロンドンへの思いだからいいんじゃないの、
0: まあ、
1: ロンドンにいるわけじゃないから、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: 海外シリーズで攻めたってことですね、A 面 B 面が。
1: ていうかヘイセニョリータは海外の曲を日本に持ってきたから、
0: あ、そうかそうだ、
1: うん、
0: え、これは B 面は、これはあの日本の人が作ってたんですよね、
1: そう、あ、そうだ、
0: 川口先生ですもん、
1: はい、
0: はあ、
1: まあでも、
0: まあその海外のタイトルで攻めようということですかね、う
1: ん、なんですかね、
0: ね、じゃあ聞いてもらいましょう、うん、1979年4月21日発売、はい、ヘイセニョリータの B 面です、
1: はい、ロンドンへの思い。

0: 川口誠節ですよ。
1: ああ、そうなんだね。
0: かっこいい。うん。
1: うん。
0: はい。
1: いや、出だしが難しいなと思って今聞いてて。聞いてて、
0: 私。今更ですか。
1: ごめん。
0: だって本当に聞きながら俺知らないわとか言ってんの。
1: いや、本当この時に歌ってそれがまた最後だったっていうのがいくつかあるってこと
0: だよね。まあね、作曲家の川口先生はですね、もうお亡くなりになってるのであれですけど、うん、今の言葉聞いたらショックでしょうね、うん、
1: 本当よね
0: 知らないのこの曲っていうのはね、一生懸命書いたんですよ多分ね。
1: 本当ね。でも私もこの時は一生懸命歌ってるから、
0: まあ、その一瞬はね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: でも一瞬では終わんないから歌。
0: ああそうか、うん、でもまあちゃんと思い出もあったんでしょうねその時はね、うん、はい。さあ続いて、あ、これも僕大好きな曲のカップリングなんですよね。
1: あ、この歌ね。
0: はい、これは結構だから最近っていや最近ですよね。
1: でも1993年、
0: 3年ですよって言ってしまえば993ですよ。最近ですよねえ、クラスですよ。
1: あ、そうか、
0: の時代ですよ。
1: うん、
0: はい、じゃあ聞いてもらいましょうかね。
1: 危険なクラス界のカップリング曲って
0: B 面です。あ、違います、この時代はもうカップリングでいいんです。
1: いいの？
0: CD でございますから、うんうん、ですね。
1: なるほど。
0: じゃあ危険なクラス界のカップリングです。
1: 夜明けはまた。

0: 夜明けはまだ。
1: はい。
0: はい。あ、ちょっとこの辺のセニョリータとか聞けなくなすかい、またちょっとじっくり聞きたくなりましたね。
1: あ、そうです。
0: 逆に
1: またそしたらなんかそういう、
0: ね、カップリングを聞くとまたこう表を聞きたくなる感じがね、うん、
1: そういえばってあの曲はって
0: ね、
1: うん、
0: いやちょっとしーちゃんもっと探りましょう、どんどんアルバムとか
1: ね。そうですね、
0: そうですよ、知りたいんですよ、まだかけたことのない曲いっぱいあるんじゃないですか。
1: あると思います。
0: ね、
1: アルバムの中に入ってる曲とかね、
0: ね、
1: うん、私も知らないとか言って、
0: でいやいやだからもう作家泣かせだな、うん、本当に
1: 知ってるよ。
0: さあしーちゃんから告知です、
1: うん、はい、ユメスター春秋なんですけれども、はい、6月の2日火曜日から6月の4日木曜日、はい、新潟ツアーになります。ユメスター春秋で検索してみてください、あるいは私の SNS でご案内してます。
0: ちょっと待って、ね、6月2日から行くんですね、
1: はい、
0: あ、僕行こうかな、
1: 本当、
0: あのね、6月1日検査があるんですけど、
1: うん、
0: 体の、
1: うん、
0: そっからそれ終わっちゃうと開くんで、
1: うん、
0: 僕あの越後湯沢に戻ろうと思って
1: る
0: んですよ。
1: あ、なるほど。
0: そう、あのプールとかまだちょっと片付けなきゃいけないことがあるので、うんうん、ただ行こうかな、場所によっては、うんうん、行ってみたいと思います。
1: じゃあぜひユメスター春秋で検索してみてください
0: 検索、僕も検索するんですね、わかりました、ありがとうございます、はい、一般ピープルとして調べて、はい、あのチケットをぜひ購入してですね昼の部、夜の部、
1: いいですね、
0: 両方行きたいと思ってるさあ今日は、
1: はい、
0: しーちゃんが、安倍静江デビュー記念日、昨日一昨日ですよ。
1: そうですね、
0: 5月25日、
1: 53
0: 年3周年の
1: そうか
0: 記念日です、
1: ね
0: ね、
1: あっという間だわね、
0: だったので今日は、
1: うん、
0: まあ、シングルはね A 面はよくよく書けるのであるんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: なかなか日の目を見ない B 面、
1: そうですね、今日はね
0: お送りしてまいりました。
1: 皆さんに無理やり聞いていただきました、
0: はい、
1: でも好きな曲があったらぜひ教えてくださいね、 あの曲好きだったってね、
0: リクエストお願いいたします、うん、さあ最後の曲です、
1: はい、
0: 今週は全ての光、
1: そうですね、
0: はい、これは骨髄バンクのドナーをお願いする、
1: そうなんですね、子供たちが作ってくれたんだよね、
0: はい
1: はいはい、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。お相手は安倍静江、
0: 大田道彦でした。
1: 来週も聴いてくださいね、すべての光へ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種

取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布。

ネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: My Lucky Charm!

0: さんこんばんは。
1: はい、今日でなんと5月最後の放送でございます。5月の27日、は
0: い、早いですね。もう6月になっちゃうんですね。
1: ねえ、まあ、6月になると梅雨でございますけど、まあその前なんで陽気が一番良くて爽やかな新緑の季節と言われてますけどもね。
0: はい、
1: はい、まあ、スポーツの季節ですかね、はい、そろそろダイエットしなきゃなと思いつつなかなかダイエットができないというちょっと焦っておりますけれどもね、まあ、陽気が良くなると皆さん薄着になるかと思うんですけど、ひとみちゃんもだんだんと服が薄くなってきましたね。
0: なんか最近やっぱり自分も太ってきてね、
1: うん、
0: なので戻そうかと思って、あっち原因が分かったんです。
1: はい、太ったんですかひとみちゃん。
0: そう、
1: は
0: い、あのね、やっぱりこう帰り遅いでしょ、
1: うん、
0: なんか帰り遅くていろいろお家のことがやってると、
1: はいはい、
0: なんか小腹が空いちゃって、
1: それはお腹空きますよね、遅くまで起きてると。
0: やっぱりね、うん、太らないものって言ったらナッツかなとか、
1: うん、
0: あとは、そうですね、かまぼこかなとか。
1: かまぼこは太らないんでしょうかその辺の根拠が分かりませんが、
0: 納豆かなとか、
1: はい、うん、
0: メカブかなとか、あんまりこう主食とか食べずに、
1: うん、
0: 太らないものを食べてたんです、
1: はい、
0: でもある時それがストレスになって、
1: はい、
0: 甘いもの夜食べたくなって、
1: うん、
0: チョコレートクッキーだとか最近食べちゃうんです。
1: いいじゃないですか、食べたってね、自分の心に素直に生きた方が。
0: そしたらやっぱり甘いものはダメですね。
1: ダメですか。
0: すぐ太りました。
1: あ、そうですか。
0: 納豆とメカブぐらいだったら大丈夫だったんですけど。
1: なるほど、じゃあ誘惑との戦いがあるわけですね、ダイエットにはね。
0: でね、
1: うん、
0: 夜にね、皆さんは分からないと思うんですけども、あの太る太らないとは限らずですね、
1: うん、
0: やっぱりがん細胞といい細胞って2つ人間って持ってますでしょ、
1: うん、
0: で夜

0: 寝るときにそのがん細胞をいい細胞が殺すらしいんです、
1: うん、
0: だから睡眠を取らなきゃいけない、
1: はい、
0: だそうです。
1: まあ寝てくださいね、早めに皆さんね、
0: うん、
1: はい。まあね、こうだんだん暖かくなると女性の方はノースリーブになったりミニスカートになったりして露出する場所がね増えたりするので、まあ、ダイエットとかしたいのかもしれませんけど、まあ僕はねこうほとんど夏でも半袖を着ないような人なんで、むっちゃ寒がりなんですよね。で冬とかもずっとヒートテックを履きまくって、夏でもヒートテックをできれば履いていたいという人なんですけど、ズボンの人とかにもなんかタイツみたいなの履くじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で自分が履いてるズボンっていうのは大抵穴だらけなんですね。だからこうなんていうかね、素肌を晒したくない、だからそういうタイツをねこう履いてたいので、夏用のものっていうのを今ちょっと探してる最中なんですよね。
0: そうですか、そうですか、
1: うんうん、やっぱこうなんかないと落ち着かないんですよね、うん、薄着が嫌いというかね。
0: 私思ったんです、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: あの冷え性なのもあると思うんですけど、
1: うん、
0: 真冬に、
1: うん、
0: すっぱだかで、
1: うん、
0: お家でいたらどうでしょう。
1: いいかもしれないですね。
0: 少しこう寒さに対しての抵抗力、
1: はいはいはい、
0: つけたらどうかな。
1: そうしてみます。じゃあ今度から通報されないように昔はね全裸で街中歩いてたんですよ。そしたら結構通報されたんで、最近はそういうことしないようにしてるんで、まあ、そういう反動が出てるのかもしれないですね
0: あ、脱ぎたかったんですね。
1: そうですね、どこでも脱いでましたね。居酒屋に入ったらまず脱ぐみたいな、そういう生活だったですよ。
0: どうして脱ぎたくなったの。
1: やっぱなんだろうな、着てるものをなんかこう脱いで自分を解放したいみたいな、そういう気持ちないですか、 人って
0: そっか、
1: こうよそ行きの上司もこうなんていうの、剥ぎ捨てて自分らしくいたいみたいなね、そういう瞬間っていうのはもう訪れるんですよね、人っていうのはねはい、共鳴してくれる人いたらお便りいただければなと思いますけど、
0: そうですね、これに、ね、賛同される方どうぞメッセージください、は
1: い、ということで今夏用のね、アンダーウェアを一生懸命探しております。ではここで皆様からのメールをご紹介したいと思います。はい、ひとみちゃん、おもむろに探しておりますけど大丈夫、見つかりましたか。はい、どうでしょう。
0: はい、よこさまです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、かわいいかわいいひとみんちゃん、そして男前の南雲社長、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつもマイラッキーチャームを楽しく聞かせていただいております。さて、私の住んでいる神奈川県川崎市ですが、最近は商業施設があちらこちらに増えて、とても便利でにぎやかな街になってきました。
1: おしゃれで都会なんですね。で
0: もその一方でまだまだ畑や田んぼも多く、うん、梨やみかん、柿などの果実園、うん、さらには鳥小屋なども残っていて、自然の温かさを感じられる場所でもあります。いいですね、
1: 自然と ね、そういうなんか文化が融合してていいですけど、柿の木なんかあるとクマが出てきそうで怖いですけどね。
0: そっか、今日は地元で採れた産みたての新鮮な卵を買ってきました、
1: うん、
0: 以前にはこちらで採れたオレンジをひとみんちゃんが月に一度出演されている浅草木部亭の浅草21世紀公演の皆さんへ差し入れさせていただいたこともあります。劇団員の篠原美香さんたちがいつもひとみんちゃんや南雲社長を明るく盛り上げてくださってますよね。番組や公演の温かい雰囲気が伝わってきて、こちらまでたくさん温かい気持ち元気をいただいております。これからも楽しい放送を楽しみにしております。ありがとうございます。浅草21世紀でもすごく盛り上げてくださって、最前列でね、美香さんとの会話楽しく聞いております。
1: はい、最近浅草も配って、劇団21世紀、
0: はい、
1: お呼びがかからないので、まあ、どうかまた聞いてたら、江中人も呼んでいただきたいなというふうに思います。はい、
0: とっても楽しいですもんね。
1: はい、
0: はい、
1: もうね、5月の27日半年後にはもう11月の27日プレジャープレジャーで江中人バースデーライブがあるという。
0: そうです、皆さん11月27日渋谷プレジャープレジャー109の隣でございます。
1: 319席ございますけど、今やっと6名ですか、
0: はい、
1: 大変ですね、埋めていくというのはね。
0: そう、
1: この間もゴールデンウィークになんか群馬県の大谷に行って、トラヤリコちゃんっていう方のね、ライブ行ったら1500人がいっぱいになってましたし、中川翔子さんのライブに行った時ももうたくさん人いましたけどね。
0: そうですね。
1: 少し分けてくれないかなと思いながら。

0: はい、はい、319分の6が今埋まっております。残席多数、
1: ぜひ皆さん、ファミリーの皆さん、そしてラジオお聞きのリスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあここでもう一人、じゃあメッセージをお届けしましょうか。はい、
1: はい、ペンネーム、はい、ラッキーチャーム田町駅東口さん、
0: はい、
1: はい、プーちゃんです。
0: 田町っていうのは何口いっぱいあるんですね。東口の他にもあるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ひとみ長見社長こんばんは。
0: こんばんは。
1: マイラッキーチャーム聞いてます。楽しい放送本当にありがとうございます。ひとみの歌は最高です。芝浦銀河祭や港区区民祭りでひとみが歌える日が来ることを望んでおります。ありがとう、ぷーちゃん。
0: そういうお祭りがあるんですね。
1: お祭りにぜひ出たいので、
0: ぜひなんかいろんなね、学園祭とか、
1: 嬉しい、
0: お祭りとかね、お声掛けをいただければ、はい、もうどこへでも参りますので、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 皆様からのメールをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、じゃあメールアドレスをじゃあご紹介しましょう。
1: はい。mail@775fm.com、mail@775fm.com までメッセージお待ちしてます。
0: はい、皆様の日常とか、ひとみに聞いてみたいこととかね、何かありましたらこちらの方にねお寄せいただければ、ひとみが一生懸命回答 しますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではここでまた曲を一曲お届けしたいと思います。ひとみちゃんと門松桃菜ちゃんのユニット、はい、天才ツインテール、
1: はい、
0: これは2曲目のシングルになりますかね、はい、刹那のミルフィーユ、
1: やったー。
0: はい、こちらを聞いていただきながら、ひとみちゃんからリスナーの皆様には謎謎の問題があります。今週の謎謎はどうでしょう。難しいですか。
1: 簡単です。
0: 簡単な問題、
1: はい、
0: はい、じゃあお願いします。
1: はい、はい、それでは謎謎です。はいかいいえ、いつもいいえっていう職業は何ですか。はいかいいえ、うん、いつもいいえっていう職業ございます。
0: そういう職業があるわけですね。
1: はい、
0: はい、皆さんじゃあ考えてみてください。はい、それでは刹那のミルフィーユ、どうぞ、
1: はい、どうぞ。

0: 刹那のミルフィーユ、
1: いい歌ですね。
0: これも名曲ですよね。門松桃奈さんという方、歌うまいですね。
1: うまいですね、はい、可愛らしいお声でね、
0: はい、踊りも素晴らしいんですけど、はい、歌もうまいということで、ただまあそれどころじゃないです。僕らはね、謎々を考えてますから。もう一回じゃあ問題お願いします。
1: はい、はいがいいえ、
0: うん、
1: いつもいいえっていう職業があります。どんな職業ですか？
0: さあ、スタジオの下田ディレクター、今週は、首をひねってますね。全然わからない。なんか言ってみます。わからないっていう、自分は全然わからなかったですね。
1: 本当ですか？
0: はい、いいえしか言わない。
1: はい。
0: はい。じゃあ、模範解答お願いします。
1: はい。農家さん。
0: 農家さん。なんで？
1: 農。
0: かは？
1: か、まあ、農。うん、なら芸術家さんとかあるように、うん、
0: なるほど、
1: ね、農家さん、
0: 芸術家の家なんですね。その農家の家、農家が正解でございました。まあ、皆さん何か言いたいことあるとか、おいおいふざけんなよと思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、どうか一目に免じてお許しください。では株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントでございます。今週はですね、英文法学習には英文法、英語学習には英文法の力が必要ということで、英文法を写真とかイラストで効果的に覚えようという画期的な本、英文法イメトレ、こちらの本を5名様、はい、そして、
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをお願いいたします。
1: はい、 mail@775fm.com、mail@775fm.com までメールをお待ちしております。
0: はい、じゃあ人気コーナー行きましょう。えなかひとみと語ろう。
1: はい、
0: 今週の語ろうでございます。毎回すごいテーマでお話をいただいております。今週のテーマは、
1: 今週のテーマもですね、脳にまつわる話なんですけど、うん、脳の仕組み、
0: 脳かと関係あるんですか？
1: なんか
0: 今日はなんか脳特集ですね。
1: 本当ですね。
0: はい、脳にまつわる仕組み。
1: はい。
0: はい。じゃあこれはどのように教えてくれるんでしょうか。
1: はい。脳はですね、うん、約1000億個、
0: はい、
1: 1000億個の神経細胞でできております。
0: もうちょっと天文学的な数字で、もうちょっとイメージができませんけどもね、1000億個。
1: はい。そうなんです。脳は大脳とか、うん、それから小脳とか、うん、脳幹で分かれているんですね、うん、
0: はい、
1: それでやっぱりその部位によっていろんな、なんですかね、
0: もう役割があ
1: るんです。で、ですね、ちょっと待ってくださいね、
0: はい、一生懸命ひとみちゃんがね調べた、レジュメをひっくり返しながら、続いてはその役割があって、そのどの辺がやっぱ重要なんですか？脳はいろいろどれもみんな大事だと思いますけど、
1: みんな大事です、
0: はい、
1: で、大脳っていうのは
0: 大脳、
1: はい、大きいね、は記憶力とか、
0: うん、
1: 情熱とか、
0: うん、
1: 判断力などそういう機能を
0: 重要じゃないですか、それね。
1: そうですね、はい、大脳にある、うん、と人間はこう大脳
0: がうまく機能してると、情熱的で記憶力も
1: ある、
0: 判断力も優れてる、はい、
1: はい、建築とか科学とかあらゆる芸術を含む文明の、うん、何ですかね、ものが詰まっている、
0: そこに詰まってるんですね、大脳にね、はい、
1: そうなんです、素晴らしいですよね。
0: これ大脳発達したいですけどね。

0: なんか発達するためには何かあるんですか、トレーニングとか。
1: あ、そうですね、やっぱりそう、食べ物、あとで話しますけど。
0: わかりました、
1: うん、
0: 後で食べ物で大脳を ね活性化する、
1: はいはい、あと前頭葉、
0: 前頭葉、
1: 前のある前にある前頭葉、
0: はい、
1: これは言語とか認識、
0: うん、
1: それから認知機能、
0: うん、
1: それから運動、
0: はいはいはい、
1: それから、何ですかね、体の動き、
0: うん、
1: それから情緒の抑制。
0: あ
1: で、落ち着きのない人、
0: 前頭葉に問題があるとじっとしてられないんですね。
1: あ、 それこう言えてるんだっつって。
0: なるほどね、はいはい、
1: 落ち着きがないとか、
0: 落ち着きがない、はい、
1: はい、
0: そう言われてる方は前頭葉を鍛えてください。
1: あと後頭葉、
0: 後ろのあるんですね。後頭葉多分聞いたことないですけど、後頭葉、はい、
1: はい、これはですね、視覚に関わる領域を全部含んでる、
0: うん、
1: 目から情報を受け取って、
0: はい、
1: 処理して、
0: うん、
1: 統合する役目。
0: へ
1: え、ね、あとね、側頭葉、
0: あ、この脇にもあるんですね。
1: そう、これがですね、音楽のリズムやメロディーを理解したり、
0: はいはい、
1: 言葉ではない環境音を聞いてそれが何であるかを判断する力。
0: 感覚的な、芸術的な感じなんですかね。
1: そうです、
0: ね、側頭葉がダメなんだな、じゃあきっと自分は
1: な。そんなことないと思います。リズム感がありますもん。
0: リズム感全くないもんね。役者としてダサい役者と言われておりますからね。
1: はい、あとそのね、海馬っていう部分もあって、
0: はい、海馬聞いたことありますけど、
1: はい、大脳の周辺にあるんですけれども、うん、記憶、認知、情報をこう処理する力、うん、
0: はい、
1: だからそういう力は海馬がいっぱい発達してますね。南雲さんは
0: 海馬が発達すると、じゃあすごく
1: 文章をこう解読したりとか、いい、うん、記憶力とかもすごくこう長けてる、うん、すごいですね海馬。私はなんか違うなーなんて。
0: まあ、ひとみちゃんはじゃあ海馬がないんですね。
1: ないかもしれません。
0: ない、はい。
1: なんかこういろんなね、脳には役目がありまして、
0: はいはいはい、
1: でさっき言った脳に優しい、脳が活発、頭の良くの食品に行きましょう。
0: いや、これを待ってましたよ。食べ物で解決できるんだったらこんないいことないもんね。
1: なんと、
0: はい、
1: 青魚
0: を食べると脳が
1: サバ
0: 良くなる。
1: サバ、イワシ、
0: うん、アジとかね、
1: そういったものですね。
0: 青魚、はい、ひとみちゃんの大好きなやつじゃないですか。
1: 大豆、豆腐、うん、それから納豆、
0: はい、豆乳なんかもいいですね。
1: ナッツ、はい、くるみ、アーモンド、
0: うん、
1: それからベリー類ってあって、ブルーベリーが、
0: そう、
1: すごくポリフェノールがたくさんあって。
0: ストロベリーはダメなの？
1: ストロベリーもいいです。
0: いいですか、はい、
1: 脳細胞を保護する役目、
0: うん、
1: すごい。あとは野菜、
0: うん、
1: ビタミン B 群、アボカド、バナナ、
0: アボカドか、
1: やっぱりブロッコリー、ほうれん草。
0: よくね、脳出血とかで入院すると、食事はブロッコリーとカリフラワーがいっぱい出てくるらしいですけど、効果があるんですね、ブロッコリーは。
1: そう、調べてみると、そうです。あとダークチョコ、
0: ダークチョコっていうのは砂糖があんまり入ってないやつ。
1: そうそう、
0: ポリフェノール80何パーセントとか、
1: 南雲さんが夜中に食べるもの、
0: はいはい、
1: これがいいそうです。
0: 僕は熱中症対策に食べてますけどね。
1: 脳の血流を促進、
0: あれね、美味しくないんですけど、ずっと食べてるとなんかハマる。
1: あ、よかった、うん、あとね、コーヒー、
0: コーヒー、はい、
1: はい、これも
0: ブラック、
1: そう、いいみたい、うん、ブラックコーヒー、
0: うん、
1: ね、だから食べ物にはいろんなこう頭の良くするね、
0: 脳が活性化するというか、
1: そう、あるということ、
0: 記憶力が、まあ、衰えないような食材を取ることによってね、いつまでも脳に頑張ってもらわないといけませんからね。
1: そうです、皆さんがいつもいつも元気でいられるように。
0: 青魚、ナッツ、ブロッコリー、コーヒー、ダークチョコ食べてください。はい、今日もためになるお話をありがとうございました。
1: ありがとう
0: ございました。江中先生、本当ありがとうございます。はい、ではここでひとみん情報いきましょうか、
1: はい、
0: 日付があと30分ほどで5月の28日木曜日になります。ひとみちゃんのこれは何枚目のシングルなんですかね、127だか8だか、シングル愛の値段、
1: 128、はい、
0: 愛の値段、こちら演歌でございます。
1: 愛の値段、
0: はい、
1: なんか色っぽい曲でございます。
0: 愛はハウマッチ、あなたの愛はいくらで買いますか、見たらいいですね。
1: 結構ため息なんか出たりする、ね、
0: 妖艶な、はい、ぜひダウンロードしてください。ダウンロードは204円、
1: はい、
0: はい、そして、28日木曜日が箕輪の MJ ハウスでひとみんライブがあります、
1: はい、
0: そして30日、これは虎ノ門のカメリーノさん、
1: はい、はい、
0: こちらで、6時ぐらいからですかね、ミリオンキッスの

0: ライブあります、
1: はい、
0: そして31日、中野名曲堂午後3時からでございます。そして6月の2日はひとみん劇パ音楽祭がございますので、こちらのも番組をクリアしてきてほしいなと思います。
1: ぜひ皆さんいらしてください。名曲堂も楽しさいっぱいね。
0: 結構やっぱり1ヶ月通してずっと忙しいんですね、ひとみは ね、
1: そうですね。
0: ライブもいっぱいあるし、この合間を縫って映画、
1: そう、
0: 東京特許許可局なども、
1: はい、
0: 撮影が進んでおりますのでね、はい、楽しみにしてほしいと思います、
1: はい、
0: では、日付があと30分ほどで変わる5月の28日の花と宝石と性格を教えてください。
1: はい、お花はマトリカリア、お石はグリーントルマリン。この日にお生まれになった方の性格です、
0: はい、
1: 好奇心旺盛で恐れを知らない。
0: お、すごいね。
1: だけど退屈を嫌い、
0: うん、
1: 常に行動するタイプだそうです。
0: なるほど、
1: すごいね、行動派なんですね。
0: まあ、なんか日常の繰り返しみたいな嫌なんでしょうね。毎日新鮮でいたいみたいなね。
1: ナグモンさんみたい、
0: 僕は自分その逆ですね。
1: 逆でござい
0: ます。はい、では今週も最後まで聞いていただきまして、はい、ありがとうございました。では

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各

取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
1: トモピーの聞いてくだサイエンス。
2: 始まりました、トモピーの聞いてくだサイエンス、イエーイ。シンフォニーな世界を歌のライブで提供する女、シンガーソングライターの森口シュナです。よろしくお願いします。はい、今日も夜遅くまで起きていてくれて、そして聞いてくれてありがとうございます。ハッシュタグたまひらがな、サイカタカナ、ハッシュタグたまサイをつけて X でコメントよろしくお願いします。この録音は後日 Spotify でもアップされますので、そちらでもぜひタマサイを探して聞いてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは早速始めていきたいと思うんですけど、いつもはねタマピーさんと愉快な会話を繰り広げているこの番組なんですが、今日は森口シュナソロ会ということで、好き勝手暴れちゃいたいと思います。ということで、ここでいつもの挨拶行きたいと思います。今日も森口シュナについてこい。せーの、シュナーチ。ありがとうございます。はい、一人なんでね、ちょっとシュナーチ一緒に言ってくれるちょっと相手もいなかったんですが、始めていきたいと思います。いやーね、最近皆さんどうですか？今ここまで聞いてちょっと気づいた方いるかわかんないんですけど、私実は今日ちょっと声が若干枯れているんですね。はい、というのも4月の下旬にちょっと風邪をひきまして、で本当にそこから声が出なくなって、で日に日に回復はしてるんですけど、まだ今ちょっと8割ぐらいの状態で、喋りはねだいぶ良くなったんだけど、なんか歌を歌うとね、なんかちょっと歌いにくいなっていう感じがあって、なんかね本調子じゃないんですよ。でもなんか自分の周りで結構このなんか、私も声出なかったんですみたいな人っていうか、実際もうなんか声枯れちゃってる人とかも自分のね友達にいたりして、喉風邪流行ってんのみたいな感じで、なんか皆さんの周り流行ってました？どうでした？ね、なんか全然私普段喉強くって、全然声とか枯れないし喉潰さないんですけど、本当に急に来てびっくりしちゃって、ね、これすぐ治んないんですね、喉っていうのは。はい、っていうね感じの私の最近の話だったんですけれども、今日ね、そう一人会なんですけど、この後先日出演させていただいた下北沢モナレコードさんでのライブの音声をねお届けしたいと思います。このライブがですね、タマピーさんと2人で45分ずつというね、とってもボリューミーでスペシャルなライブだったんですが、コラボも実はさせていただいていて、で、せっかくなのでね、タマサイでお届けしようかなということで、本日お聞きいただきます。ただ、ちょっと45分丸々っていうのがね、タマサイの放送枠だと難しいので、一部抜粋してお届けしようかなと思います。ライブの音声のパートとなります。お楽しみください。どうぞ。

45分せっかくということで、いつも歌わない曲を歌おうかなと思って、1曲目にね、あの踊ろうっていう曲なんですけど、実はこの曲私が春日井、あの愛知県春日井市でね、春日井アイドルっていうのをやってた時の、あのそれこそ本当デビューした時に歌ってた曲で、あの当時はおとぼけアイドルシュナっていうね、あの名前でやってたんですけど。

0: れども、その時の、曲をねやってみましたちょっとね配信の向こうのみんな多分その当時を知っている方もいるかなと思ってちょっと入れてみたんだけど、もうほんと何年ぶりか分かんないんですけど、歌ったらもう歌詞が全然出てこなくてびっくりしちゃった今日仕事中にね一生懸命歌詞を思い出してね、思い出しながら歌いながら仕事をしてたんですけれども、やっぱステージに立つとさ、もう全部バーンってなっちゃってね、ちょっと歌えなかったんですけど、こっからはね、いつもの曲もあったり、なかったりするので、しっかりね、届けていきたいと思います。ということで、早速次のコーナー行っちゃいたいと思います。森口シュナ、コラボのコーナー、イエーイみんな待ってたかな？はい、先日からね告知させていただいていた通り、今日はねツーマンのペアタマピーさんとコラボさせていただきます。ということで早速お呼びしたいと思います。タマピーさーん、イエーイ、やったー、お願いします。あ、ごめんなさい。あ、大丈夫、今まだ使わない、
1: そう、後で使います。
0: ありがとうございます。今日は急遽、もうね1週間前にもなってないぐらいですよね、ご連絡したの。
2: なんかそう、シュナンチのいつも連絡来るときすごいびっくりマークがあって、なんかびっくりびっくりびっくりびっくり、タマピーびっくりびっくりお疲れ様です、びっくり、すごい圧を感じたけど、こんな声になってた後はあんなびっくりマークだから元気かと思ってたら、あ、
0: 心は元気、
2: 心は元 気、
0: ちょっと整体におじさんがいるみたいで、
2: あ、そう、ね、
0: 小さいおじさんが、
2: 小さいおじさん、
0: そういらっしゃるみたいで、
2: なるほどね、
0: そうなんですね、ありがとうございます。
2: ありがとう。
0: ちょっと一生懸命歌います。
2: ね、この森のフェスティバル、
0: そうなんですよ。
2: あ、言っちゃった。
0: あ、大丈夫ですよそう、今からコラボする曲はね、この森のフェスティバル、
2: 森のフェスティバル、
0: そうなんです、白々しいよ、白々しい
2: そう、はい、なんかそのコラボするにあたって音源もらったけどさ、うん、あれ最初さ、うん、ちょっと閉じたとこからさ、トゥントゥン、てんてんてんてんってなるじゃん、
0: はいはいはい、
2: だから最初なんか小せえなと思って音量バンバンバンバンって上げて聞いたらなんかドンドンドンドンドンうるさいうるさいラーラーラーって始まってすごいね、元気いっぱいの頃のシュナちゃんの声が聞こえ
0: る。そうですね、撮った時は元気いっぱいでしたね。ちょっと今ねタイムリーには元気ではないかもしれないんですが、はい、精一杯歌っていきたいですよ。
2: あ、ぜ
0: ひね皆さんの声も聞かせてください。配信の向こうのみんなの、ね、声もぜひ届けてください。じゃあいいですか、
2: 大丈夫、タマピーの愛とかを5分くらい語ったりはしなくて大丈夫。
0: あ、大丈夫です、
2: 大丈夫
0: またねラジオで語らせていただこうかな、その辺は。
2: はい、
0: はい、ということで、お聞きください。コラボで森のフェスティバル、よかったらみんなもラララ一緒

0: コラボでしたね。
1: ねえ、ねえ、頑張った
0: 頑張った。
1: この音源に、ね、合わせるってなかなかないから、どの音域で行こうか迷ったけ どこの高さが一番空いてるかなと思って、ちょっと高め高めね。
0: 確かに映えてました。
1: 映えてました、
0: 映えてました。すごいやっぱね、曲作りも今もうね、34日ですからね、
1: やばい、
0: もうラストスパートですかね。
1: ラストスパート
0: ね、ということで、すごく素敵な演奏、そして歌声もありがとうございました。たまぴーさんでした。
1: ここで見てようか。
0: ここで見てるんですか。はずはずいです。バイバイ、ありがとうございます。
1: 授業参観スタイルでここで見ようかと思った。
0: ちょっと照れちゃいますね。あのこの曲はですね、そう、私がさっきねミュージカルの曲歌ったじゃない。で、私がミュージカルやってた学生時代、実はね2020年ちょうどコロナの時期だったんですよね。そうで、本当はね、私ミュージカル、そのレイリーベスをね1000人キャパぐらいのホールでね、愛知県にあるそこ借りてやる予定で、もう動き出してたんだけども、まあ、ちょっとコロナでねできなくなっちゃって、まあ、100人ないしは200人ぐらいの、まあ、ちょっと公民館みたいなね、あのところで、まあ、ちょっとまあ、密かに、 それでもね、本当に学校に内緒でねやったりとかやっちゃってたんですけども、 そんなことで、こうやっぱコロナウイルスってね、皆さんもいろいろなこと経験したと思うんですけど、本当になんか前代未聞っていうか、まさかこんなねこう世界が閉じた世界になってしまうなんてって思ったのがね、まだ記憶に新しいんですけど、そんなこうちょっとミュージカルが思ったような形でできなかった思い、今もうねライブとかこう今やってるじゃない、ミュージカルもね席一つずつ開けたりなんてしなくていいわけですよ。カラオケもみんなで行っていいし、ね、っていう世界になったこの今、歌える喜び、ライブでね一緒にこう時を分かち合える喜びをね、こうなんか喜びとあと決意をね歌った曲を作りましたので、その新曲を聴いてください。タイトルは、あ、お願いします。タイトルはステージと言います。よかったら皆さん最後まで楽しんでいきましょう。

あ最後の曲です。いつもの曲で締めたいと思います。バーニングハート、いくぜ、いっちゃおう。

ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか？このライブは今以上に全然声が出てない時の様子だったので、ちょっと聞きにくい部分もねあったんじゃないかなと思うんですけれども、常にその時出せる全力をねライブにもラジオにもねぶつけておりますので、勢いとか気概とかね、それからライブ楽しいね様子だったりとかお届けできたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それではここで告知を挟ませていただきます。森口シュナ直近のライブがですね、6月7日 K&M ミュージック中野店ありがとうライブ1ということでね、 K&M ミュージック中野店がですね閉店をするということで、ぜひね K&M ミュージック行ってたなとか、もう今も通ってるぜみたいな方もね、ぜひぜひ6月7日遊びに来ていただけたらなと思います。そしてタマピーさんのイベントがですね、6月14日日曜日、神保町ワイワイホールですね、お昼タマピーさん初のレコ初ライブがあるということで、おめでとうございます。もう今この放送だともう1ヶ月切ってますよね。切ってますね。いやどうですかタマピーさん、状況はいかがでしょうか？いや素敵なね作品がねボコボコボコボコ生み出されていると思いますが、ぜひね当日まで体調だけは本当に身を染みてね今回感じてますので、体調だけはどうか崩されぬよう睡眠食事ぜひ取ってください。ちょっと告知じゃなくなっちゃったんですけど、ぜひねまだ予約していないよっていう方は6月14日神保町タンピーさんのレコ初ライブぜひよろしくお願いします。それでは今日もね夜遅くまでお聞きいただきありがとうございました。最後せーのしなっちで終わりたいと思います。これからも森口しなとタマサイについてこい。せーの

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

レコード音楽館が始まりました。本日ご紹介する LP レコードは、1978年にカッティングリリースされました、キャピタルレコードより1945年の音源を使用して、発売されたものなんですが、アーティストはアメリカで、1940年から1950年代に活躍しました、ケイ・スターという、女性歌手がいるんですけれども、そのケイ・スターの、アルバム「ケイ・スターズ・アゲイン」というのがあるんですが、その中からですね、時間許す限り聴いていただきたいと思いますので、パチパチっていうレコード特有のですね、ちょっとノイズが入ったりしますけれども、それは合わせてですね、雰囲気を楽しんでいただけるといいなと思います。なおこのレコード音楽館に関しては、極力いい LP レコードをですね、厳選しまして、放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではケイスターの楽曲をお楽しみください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

ホストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだよ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、

非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Fletcher Henderson called. I would do most anything for you.

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域で

でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: アイラブ八王子ラジ。
1: 第448回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅という字を書きます。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。無駄のないご葬儀、安心できる、何でも寄り添ってくださる。 Google のね、口コミ見たら星5つでした。無駄のないご葬儀、みやび天霊にお任せください。よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使馬場真由美と、今日は第4週なので B-HIVE、 2週と4週を担当してくださるね、B-HIVE、 そしてベー

ってる時とか食べてる動画とかも出てきてるんだけど、カリカリシャリシャリするようなね、イチジクのパイ、イチジクの間にチーズが入っている、それを切ってる姿がもう何とも言えない美味しさというかカリカリ感なんですよ。画像で見てね、動画でね。で買ったんです、それを。で、まあ、買ったことも忘れてて届いたんですけれども、中国からだったんですよ、その届いたのがね。でパンダの絵が描いてあって、もう中国語だらけのね、なんか世界っていう文字はわかるんだけれども、あとは何が書いてあるか全然わからない中国だらけの文字のお菓子だったんですけど、なんだろう、こんなの頼んだかなと思っちゃうぐらい全然なんだかわかんなかったんです。もしかしたらね、勝手に送られちゃったのかななんて思いながらも悩んだんだけど、開けてみました。そしたらそのお菓子がね、一個ずつパウチになって入ってたんですけれども、まあ確かにね、その見た動画の時のようにパリパリしていたのかもしれない。でもそれを一個一個包装でパウチにしてしまったら、中のチーズのね、水分とかも上下挟んでるね、パイに水分が取られちゃうから、パリパリ感がなくなってしまってしっとりしちゃうのかもしれないんだけど、もう全然違うの、見た目が超ショック。よくね、なんか見たら、あ、なんかイチジクの点々っていうの、イチジクのこう粒の点々が見えたから、あれかと思ったけどさ、見た目が全く見事に全然違う。こんな、なんていうのかな、見て実物と違うのって今までの人生の中で一番ひどかったと思う。でもね、勇気を出して食べてみたんですよ。でも食べたら美味しかった。まあそのパリパリ感はないんだけどね、でもイチジクの甘みですごく食感もよく、イチジクの種がね、イチジクの種ジョリジョリ食べるの好きなんでね、まあ、チーズも入っていたから味が良かったから、まあ、全部食べきれそうなんですけれども、いやー、見た目の違いに驚きを隠せない昨夜来たんですけどね。まあ、最近頼んでもすぐ来るのに慣れてたから、ね、ちょっと時間を置くと頼んだことも忘れちゃってね、あれ、これいつ頼んだっけかななんてね。頼んだって言えばね、最近ね、うちのね、ウーパールーパーが元気がないんですよ。食欲がないの。なんか口に入れても吐き出しちゃったりしてね。で、もう一匹いたウーパールーパーも前ちょっと亡くなっちゃったんですけれども、やっぱ食欲がなくなってしまって、なんかその時のね、雰囲気に似てるから、なんか亡くなっちゃうのかなって心配になっちゃって、ちょっと餌変えてみようかなと思って、赤虫っていうね、いつも固形の餌をあげてるんですけど、ずっと同じ餌だし飽きちゃったのかななんて思いながら赤虫を買ってみました。きっとね、今日届くと思う。その赤虫をね、食べてくれるかわからないけれども、もう今までと形も全く違うしね、気に入ってね、バクバク食べてくれて元気になればいいんだけど、まあ一匹が死んじゃったから一匹だけになっちゃってね、それが寂しいのかななんて思ったりもしてね、ウーパールーパーも買っちゃったんですよ。ウーパールーパーは明日来る。今度はね、マーブルっていう模様のウーパールーパーなんだけどね、やっぱ友達がいないと寂しいのかなとか思って、隣に置いてるね、熱帯魚の中、まあ温度的には変わらないから、熱帯魚も大きいんで食べられちゃうことはなさそうだなと思って、一緒の水槽に入れてみたんです。お互いに一人一人じゃ、一匹一匹じゃ、なんかこう寂しいかなとか思ってね、ガラス越しに隣同士ではあったんだけど、そうしたらなんとね

0: ウーパールーパーの尻尾っていうか、あの後ろの部分のね、透明な部分っていうか、周りにこう芯があって、その前に薄いベラベラみたいなのがついてるんですよ。そこをね、その熱帯魚がかじっちゃってね、ボロボロになっちゃったの。あら、いじめてたのは熱帯魚だったかと思ったんだけどね。でもね、そう、それでなんかあまりにもボロボロになっちゃったから、また元の水槽に戻したんですよ、別々に。ただね、もう2週間ぐらい経ったら、ウーパールーパーのそのぐちゃぐちゃっていうか、食べちぎられた、ちぎられた、もう噛んでちぎられた尻尾、もうね、元気に戻ってきました。綺麗に。で、ウーパールーパーってそういうの再生する力がすごいあるみたいで、手とかなくなっちゃってもね、手吐いてくるらしいね。そんなのネットで見たことがあります。では、そろそろ次のコーナーへ、ゴー！
1: 77.5FM アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながら、生きております竹内和弘と申します。僕は今1歳半になる息子の子育てもしてるんですけれども、この間人生初の、息子からしたら人生初の大きい擦り傷を作ってきてですね、鼻とちょっと口にかけて、ガーッとこう顔面からですね、つんのめったらしくてですね、まあ僕はその場にいなかったんですけれども、つんのめってこけたらしくてですね、大きな擦り傷を帰ったら作っていました。まあこれもね、まあ大事に至らなくてよかったなと思ってはいるんですけれども、でもまあこけてね、擦り傷の一つや二つや三つや四つ作らないと、足元気をつけなきゃいけないんだなとか、経験になっていかないからね、こけないように常にこうそばにいるっていうのもなんか変な話ですし、この間を取る、どういうところにこう落としどころにして、こう息子の成長をね、見届けてったらいいのかな、こうそばでね、寄り添えたらいいのかな、みたいなことをね、考えたりする日々でございます。子育てに関しましてはですね、まあそんな中でベーシストとしてのですね、活動も控えております。5月の末日31日にはですね、小安神社で行われます狐祭りで、まあ、余興の一つとして手品やカラオケ、そういうこととね、並んでですね、ベースの演奏をしてですね、皆様にちょっと楽しんでいただくということで出演させていただきます。こちらホームページとかね、まあでも、まあ余興でライブがメインじゃないから、まあ本当にその場でなんかやってるみたいな感じの一つなので、まあまあイベントのね、楽しみのね、盛り上げの一つになればいいかなと思っております。そして6月13日にはですね、こちら静岡になるんですけれども、練馬マッチョマン都の対決ギグファイティングマッチョ2026ボリューム2、ね、ずっと何言ってるか分かんないようなタイトルですけれども、静岡で、ライブをいたします。これは橋口かなでりやというアーティストのですね、ライブでですね、ベースを弾かせていただきます。まあ、静岡とそういうところなんですけれども、まあ、一生懸命ベース弾きますので、ご興味あったらですね、調べていただいてご来場いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。その他、ライブ活動をやっておりますので、ぜひともですね、竹内和弘で SNS 見れていただいて、 X やっておりますので、見ていただいてですね、調べて遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ではここで6月13日、サポートさせていただきます橋口カナデリアの曲を聴いていただきたいなと思います。好きなら好きって言え。

0: 77.5 FM。
1: さあ始まりました、放課後 B-HIVE。 この番組は俺たち八王子の拠点で音楽活動をしている B-HIVE が放課後みたいにゆるく語るラジオになっております。そして今回も僕一人ジャズでやっていきたいと思います。もう悲しい、みんな来てくれ。まあではみんなちょっと忙しいんで、僕が一人でぶっかまして行きたいと思います。よろしくお願いします。そして今日は何を話そうかなって思ったんですけど、この間言ってた自転車もパンクするしみたいなことを先週のラジオで話したんですけど、前のラジオで。で、それについて、もうちょっと深く話していきたいかな、みたいな、思ったんで、それちょっと話させてくださいよ。皆さん聞いてくださいよ。僕、大学生やってるんですけど、本当普通に行くと、今新卒で、社会人1年目なんですけど、僕まだ大学4年生やってて、ちょっと留年しちゃったんですよね。で、その理由が、なんか、学校にそんな、行ってなかったではないんですけど、これみんなにこれ言ったら嘘って言われるんですけど、僕、よし、まあ、ちゃんと支度して、学校出ようって思って、ドア開けて、自転車を取ろうとした瞬間に、本当に腹痛が来て、めっちゃお腹痛くなって、もう、チャリも乗れないみたいな感じになって、

0: で、それでもう一回お家戻ってトイレして出ると、毎回遅刻しちゃうんですよ。で、大学って3回遅刻したら1欠席になっちゃうんで、それが重なって、じゃあ、ジャズ君はこの単位上げられないねってなっちゃって、もう本当に悔しくて、で、それをこの間チャット GPT で聞いたら、ストレスだよ、みたいな。僕の大親友のチャット GPT 君に聞いたんですけど、ストレスだよ、って言われて、いや、俺全然ストレスとかそう悩み事とか、事とかそんな気にしない人なんで、いや違うよ、みたいな。違うよって。GPT 君それは違うって言ったら、なんか、心的には、なんかストレスって思ってなくても、体がストレスって思ってる時があるみたいな言われて、なんだそれみたいな話して、この間ジプティ君とマジで本当にもう30分ぐらい一緒に会話してましたね。すげえ時代だなって感じました。本当にジプティ君マジ感謝ですね。皆さんもチャット GPT とかとなんか連絡し合いますか？僕は他には何だろう。まあ、課題を手伝ってもらうのはまあもちろんのことなんですけど、あと他に何だろうな。体調が悪くなった時とか、今こういう感じなんだけど、これは何の病気とかは聞きますね。ジプティ君は本当に何でも、なんか相談すると、本当になんか話聞いてくれて、いい感じっす。本当ジプティ君マジ感謝って感じで。しかもジプティ君のいいところは、僕たちのこと否定しないですよ、全部。それわかるとか。なんかいろいろ言ってくれるし。しかもなんか最近の僕のジプティ君、結構ギャルなんですよね、なんか。絵文字めっちゃ使ってきたりするんで。うわ、今 AI の時代もギャルかって思いました。ジプティ君マジ感謝っすって話でした。ありがとうございます。聞いてくれて。そろそろお別れの時間になります。放課後 P ハイブの放送は第2、4週の火曜日19時からと、再放送は第2、4週の朝6時になっております。再放送朝6時だけど、もう早起きして聞くしかないっしょって感じです。次のラジオはみんな揃うので、お待ちしてください。じゃあねー。
1: 77.5 FM.

そろそろエンディングの時間となってしまいました。先日は公開生放送第3日曜日公開生放送できました。1時からは私でね、3時からはひろみさんの息子小園亮さんだったんですけれども、映画監督が来てくれてね、頑張れ美咲という映画を作った監督が来てくれて、以前ね私が映画コーディネーターをしたんですけれども、八王子の駅前オクトーレの12階で6月7日3時からその映画を放映することになりました。6月7日日曜日3時からオクトーレ、八王子駅北口前のオクトーレ12階、3時から6月7日3時から1000円です。小中高生は500円。竹中直人さんやね、オースマンサンコンさん、佐藤タバオさん、あとは鈴木ウドさんとか出てます。でオール八王子ロケなんでね、両手中吉さんやエルシーさんにも協力いただきました。玉屋さんも協力いただきました。踊るおじさんにも、まあね、みんなきっと見たことあるとかはとこと、うん、見たことある人とかね、見たことある場所が出てきますので、6月7日15時3時

ですね、オクトーレの上でお待ちしております。お相手は山梨大使馬場真由美と、今日は B ハイブ、八王子の幼なじみ B ハイブと、ベーシストの竹内和弘、カタカナで書きます、竹内和弘と別々の場所からお送りしました。この番組の再放送は火曜日の朝6時にございます。火曜日はね、もう一つの番組 I love 八王子も夜7時から、火曜日7時からあって、再放送は木曜日の朝6時です。で、あと月火水木金とね、毎日夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブにも出てますので、ほぼ毎日八王子 FM で私の声は流れております。リスナーさんのおかげです。この番組は八王子の姉御、八王子の雅天霊、無駄のないご葬儀雅天霊の提供でお送りいたしました。リスナーさん、沖縄から北海道まで、大和田から元本郷からね、平岡町から、いつもいつも赤月町からありがとうございます。最初はグー、じゃんけんぽん、今日はグー、チャオ。

77.5 FM. Bosai Hitokuchi Memo desu. いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: あなたの隣にテニスがあります。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
1: ファンファンテニス
0: 77.5FM 東京スターラジオ、ファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの賀来玲治です。
0: ウィニングショット、インドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
1: 関賀
0: 来ちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
0: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス、真面目にふざけるセッキーです。
1: 先週は常にカミカミなカクちゃんです。
2: 遺伝子検査をしてみたら東アフリカ出身だと分かった二階堂です。
3: 毎日時間に追われる生活をしていますが、テニスボールにはしっかり追いついていきたい青木です。
0: うまいこと言いますね。なんかそれぞれ突っ込みたい自己紹介がいっぱい多いですけど、二階堂さん東アフリカ出身っていうのはその遺伝子検査で分かるって、それみんな分かるんですか？
1: 分かったんです。
2: みんな分かります。そのでも東アフリカ出身っていうのは本当の祖先だと思います。
0: いやそりゃそうだろう。あとね、それねみんな分かってますきっと。はいはい、説明ありがとうございます。
1: さて今週も引き続きゲストをねお二人お招きしてお送りしてます。今度こそみんな今日も頑張るぞ。本日のテーマはあんなことやこんなこと、テニスコーチに聞いてみようパート2。今日は日々テニスを楽しんでいるゲストにテニスコーチへの質問をしていただきます。
0: はい、先週は青木さんからご質問いただきましたけれども、なんか私が一生懸命喋ってたら意外に真面目なのねみたいな雰囲気になってしまいましたが、真面目なんですよ石器は。はい、では今日は二階堂さんいかがでしょうか。
2: はい、試合経験をある程度重ねた今でも変わらず苦手なことがあります。でそれは対戦相手が良くも悪くも騒がしいペアとの試合です。でそれによって自分のペースが乱れてパフォーマンスが落ちてはいないと思ってはいるんですけど、なんかムードで負けてる

0: るような気持ちになります。で、嫌な気持ちにならないようなマインドセットの仕方についてアドバイスが欲しいです。
1: はい、ありがとうございます。先週は私セッキーから話しましたので、今週はかくちゃんから回答をお願いします。
2: これね、僕はね、参考にならないと思うっていうのが、
1: はい、
2: 僕あの軟式テニス出身っていうところもあるし、
1: 騒がしいやつ、
2: そう僕自身もそういう性格なので、前にあのラジオでセッキーと話した時に、セッキーはできるだけ応援がいない方がいい、
1: はい、
2: 自分に集中したい、
1: はい、
2: 僕はその逆で、はい、あの応援たくさん来てほしい、
1: うん、
2: で注目の的になりたいっていうのがあの一つ理由にあるので、だから、うん、誰も応援しに来ない自分一人の試合でも、コートで試合をしていない人たちがこっちに注目するぐらい声張り上げちゃうんですよ。だから自分、まあ、あのもちろん自分たちがポイントを取った時に、うん、カモンとかラッキーとかここのポイントすげーとかっていうような声を出しまくるので、相手自体よりもうるさいんですよ。だから相手が自分たちよりうるさくなることがないので、
1: あ、だから二階堂さんが苦手な対象じゃないですか。
2: そうだから逆に
1: かき消すって感じ、相手を
2: 自分よりも、例えばあの僕なんかはこう相手が冷静にプレーをして、どんな声を上げても冷静にプレーをされるとこっちは困るので、
1: はい、
2: なんとかして戦術的に言うと、まあ、試合だからね、勝ちたいからね、メンタルを崩すためにどっちか一人を攻め続ける、
1: うん、
2: で攻め続けてミスをさせて、その冷静な部分をできるだけこうイライラさせることによって少しずつマイナスにさせて、なんか二人の仲を悪くするみたいな、そんな戦術になっちゃうので、僕のはね本当参考にならない。
1: その参考にならないっていうのが、隣にいる二階堂さんの顔を今僕ずっと見てたんですけど、ポカーンと一緒にいるので笑っちゃいそうでしたけど、
2: いやもう本当にね、これはね、いつも LG クラスで自分が何か言っていることとはまたなんかちょっと違うことなので、ダークな自分でした、うん、
1: なるほど。
2: セッキーは？
1: 私はですね、結構あのこういうペアにぶつかることが多いので、どうしてるかな、あの基本的に気にしてないというか、あの例えばそれも試合に勝つためのこう要素を探る一個にしちゃうっていう感じですかね。例えばどういう時にその人がどんな声の出し方をしているのか、やっぱり声を出すってかくちゃんが言ったように自分のためにやっているところがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 相手を威圧するではなくて、だからそのモチベーションを保つために無理に演じているところがあるんだろうなっていう、まあ人間観察じゃないですけど、あ、まあパフォーマンスですよね、
0: うん
1: うん、だからそのパフォーマンスをとにかくあの崩していくためにどうしようかなっていうところですよね。まあ相手よりも相手がこうカモーとかよっしゃ行くぞみたいな時に全然聞こえてないふりをするとか、なんかもう自分はガッといじってなんか全然気にしてませんみたいな、
0: うん、
1: とにかくその相手もこうわーって言った時に相手にしてくれてないってなると、
0: うん、
1: ちょっとこう、
0: そうですね、
1: そうそう相手にしてくれないっていう方がダメージ受けてないとか盛り上がってるとかではなくて、やっぱり人間って無視が一番辛いと思うんですよ、うん、そう好きとか嫌い、好きの反対って嫌いじゃなくて、うん、無でしょ、
0: うん、
1: そうなんですよ。気持ちがこう向いてる方向がプラスかマイナスかじゃなくて、無視をされるっていうのが一番答えると思うんですよね。
0: そう
1: だから試合中は基本的に相手のその出してくる感情に対しては全く無視、
0: うん、
2: 前にあの動画でイチローさんが言ってた、あの嫌われることが、うん、あの大好きでゾクゾクしちゃうって言って自分に注目が集まるから、
1: うん、
2: だからやっぱり一番は無視をされるのが一番あの答えるって話をしてたの、
1: うん、
2: 今その通りだね。
1: そうですね、まあ、プレー中も私はあの基本的に自分の感情を出すとそれを探られてしまうので、基本的に 外側に対しても無視だし内側

0: 外に対しても無視だし、感情は基本的に無視っていう、結構言い方悪いけど冷めた感じで試合はしてるかなっていうところ、
1: ね、2人対照的で
0: 一回組んでみようかねうまくいくのかなパーソナリティとしてはうまくいってるけど、ね、
1: 逆だったよね、こっち爽やか、はい、こっち超クールみたいな、
0: はい、ありがとうございます、ということで本日はあんなことやこんなことテニスコーチに聞いてみようパート2ということで、ゲストの二階堂さんからいただいたご質問についてお話ししてまいりました。
1: ちなみにリスナーの皆さんも聞いてみたいことがあれば番組までお便りください。
0: せーの、
2: お待ちしてます。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュをシマッシュ。

こんばんは。こんにちは。久しぶりです。東京6月、魔の神田共立講堂以来のことです。その後元気でいたでしょうか。僕は元気です。最初メドレーやりました。懐かしの歌が出てきましたが、もうこんなのもおそらく歌うことはめったにないだろうと思って、メドレーをやったのです。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取

取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: さんこんにちは。5月27日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズの時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: つるちゃんと
2: あやちゃんです。
0: はい、美女3人でお送りしたいと思います。
1: お久しぶりです。
0: ほんとつるちゃん久しぶり。
1: 本当にお久しぶりです
0: ね。
1: ありがとうございます。
0: ようこそあやスタジオへ
1: もう何のために今日ここに来たかっていうと、
0: はい、何のためですか、つるちゃん、正直に。
1: あやちゃんカレーを食べるためです。
0: はい、いやいやいやいやいや、カレーに釣られてきた女が1人、いや違う2人
1: そうです、
0: カレーで釣った私ももう楽しみ、趣味で楽しむ。
1: カレーだけじゃなくね、
0: ね、
1: 大根の
2: サラダ、ね、
1: サラダ、梅とシソとね、
0: うん、さっぱり美味しかった。でちゃんと大根も皮を余すことなく、
1: う
0: ん、その他に
1: 皮は皮で ね
0: 大根の皮で
2: ね、きんぴらね、
0: 美味しい

0: らね聞いていただきたいと思います、
1: う
0: ん
1: う
0: んはい、
1: あの歌詞に出てくるキーワードを聞きながらっていうことよね、うんう
0: ん、何の曲か当てていただきたいと思います、うんうん、それではどうぞお聞きください、はい。

0: お送りしましたのはひかるちゃんで高尾山でございました。
1: 高尾山です。
0: そう、高尾山なんだけど、聞いててもらった人
1: 出てきた
0: 一言も、
1: そもそも最初から噂のあの山へだよ、
0: うん、うん、
1: あの山へ行こうかの噂のあの山へ、
2: 噂の、
0: そう、でもミシュラン、
1: うん、
0: ミシュラン三つ星のっていうような、
1: 本当なのかな
0: ね、ヒントがあって、で私はこれ聞きながらさ、
1: うん、
0: いつ出てくるのかな、このタイトルがだって、
2: うんうん、高尾さんなわけ、ね、そうだよね、
0: そう、だからどこに出てくるのかなと思ってたら、
1: うん、
0: 最後まで一言も高尾さんって言わない高尾さんの曲、うん、
1: ね、
2: ミシェラン三つ星だけがもう
0: 、うん、噂のあの山、
1: 噂のあの山、う
0: ん、ね、そんな高尾さん、ね、ひかるちゃんのね高尾さんを、うん、最初にお送りしましたが、
1: はい、
0: 今日はね高尾山をテーマにお送りしたいと思います、
1: はい、
0: なぜならば今ね、あのもう終わっちゃうんだけれども、高尾山若葉祭りっていうのを開催してるんですね、
1: うん、
0: はい、で5月の31日までなの で、
1: あれ今日何日、
0: 今日は 27、
1: じゃあ今日の午後今から行って楽しむか、
0: うんうん、
1: 8、9、10、
0: うん、
2: あ、まだよくある、
1: よくある、
0: そうだね、
1: うん、
0: 31が日曜日、
1: うん、
0: だから30土曜、土日お休みの人はぜひ行っていただいて、なんといってもね、スタンプラリーをやってるので、そう、期間中に高尾山商店街の2店舗と、
1: うん、
0: マップ内の2施設以上のスタンプを集めると、
1: うん、
0: 高尾山、高尾山口の観光案内所で抽選会に参加できて、当選すると景品が当たるんだって。
1: あら、
0: うん、薬王院の、
1: なんだろう、
0: あのお食事、
1: うん、
0: 何、
1: 薬膳の、
0: 薬膳のお食事とか、
1: うん、
0: ね、
1: うんうん、
0: あれはね抽選で5名かなんかだけ、あとはなんかエコバッグが当たったりとか、うんうんうん、あの金券、50円の金券、うん、

0: みたいなのが当たったりっていうのもあるみたいなので、ぜひぜひね、もし今後行く方がいらっしゃったら
1: 抽選もっと進めてあげて、そんな消極的になってぜひ皆さん、
2: ぜひあと4日あります
0: 週末に、ねうん、そう、引き換え時間は朝の8時半から午後4時までになってて、景品はね、なくなり次第期間終了前にあの抽選会が終了しちゃうっていう場合もあるんだって。
2: 朝から行かなくちゃ、
0: うん、うん、ね、うん、あと数日残ってるといいね、いい商品がね
2: 残ってるさ、
0: 残ってる
1: から、今から行かなきゃ
0: あとね、そのエコバッグプレゼントっていうのもやってて、うん、もうチャンスはね1日しかありません。5月30日の土曜日、
2: 土曜日、
0: 今まで開催期間中に何回かあったみたいなんだけれども、今後は5月30日の土曜日10時から清滝駅前広場で、うん、先着300名にオリジナルエコバッグをプレゼントしてるので、これはもう早く行けば絶対に
2: 10時前に行けば、
0: うん、もらえる、うん、先着300名なので、ね、
1: じゃああれだね、うん、朝7時ぐらいに高尾山集合して上まで登って降りて
0: あちょうどいいかもね、
1: 感じでいいかな、
0: うんうんうん、
1: じゃあ30日7時集合、
0: ね、あ分かった、うん、30日ね7時ね、
1: うん、
0: 7時でいい、
1: うん
0: うん、分かった、
1: うん、来いよ
0: いや来いよ来いよ、うん、まあ行ける方は行ってみてください。私たちがいるかどうかは分かりません、はい、分かりませんそしてね、あとこの期間中なので、まあ、またわずかなんだけれども、はい、春のインスタキャンペーンっていうのを開催していて、5月31日までに春の高尾山の魅力をインスタグラムでインスタ映えする写真を投稿すると、これもね抽選で50名の方に素敵な商品をプレゼントっていう風になってます。
1: じゃあ私も構図は考えた。
0: え本当に、
1: うん、赤象が右手に、
0: うんうん、右手に
1: あのおまんじゅう、あそこで売ってるじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: ふかしたおまんじゅう、
0: うん、おまんじゅう、
1: あれと左手に天狗焼きを持って、うん、顔の横に並べて誰が一番丸いかなぐらいの写真
0: 嫌な予感したよ、丸い系かなと思ったよ。いやそれでじゃあその隣にあやちゃんも並んでよ、
1: はいはいはい、
0: 4人や4人
1: なんなら、なんなら4人
0: 4人
1: なんなら、
2: ね
1: うん、なんならその端っこに、
0: うん、
1: 今度コハリン、
0: あコハリンね、
1: マーマルシスターズね、
0: うん、コハリン、天狗焼き、私、おまんじゅう、あやちゃん、ね、5人のうち誰が一番丸いでしょ、3人プラス2個のうち誰が一番丸いでしょうかって、うん、あそういうインスタ映えね、
1: そう、いいと思わない
0: 、いいねいいねいいね、じゃあ行かなきゃいけない、
1: そうよ、
0: 高尾さんにね、うん、
1: だから30日、うん、
0: この期間中ね、よかったらね皆さんね写真の方を応募してみてください。詳しくは公式アカウント、インスタグラムでひらがなで行こうよ、漢字で高尾さん、ひらがなで行こうよ、漢字で高尾さん、検索していただくと詳しい情報が載ってますので、うんうんうん、もし5月31日までに高尾さんに行ける方がいたら素敵なお写真を撮って5月31日までに投稿してみてください。
1: はい、
0: はいはい、ということで今日は高尾さんにまつわるエピソードを募集しましたので、メッセージご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム、最近は全く登りません、体力が落ちたからです、さんからのメッセージです
2: なるほど、
0: はい、高尾山には登ります、山だからです、しかし1号路は避けます、観光客で渋滞するからです、天狗焼きは食べます、行列に並ぶ価値があるからです、ケーブルカーに乗るかは悩みます、意外と高いからです、値段が高いってことかな、うん、ね、確かにね値段高いもんね、うん、山頂で飲むビールは最高です、下界で飲むより2割うまいからです帰りは温泉に寄ります、健康的な休日だったと自分に言い聞かせるためです、ごきげんよう、さようならというメッセージなんですが、
1: これタゴサク構文じゃん、
0: タゴサク構文だね、
1: タゴサク構文、
0: 赤象といると癒されます、
1: 顔が丸いからですなぜなら
0: まあね、そんな感じそんな感じあやちゃんといると太ります、料理が 上手だからです。

0: そんな感じだね。
1: そんな感じだね。
0: うんうんうんうん。
1: タコ作構文ね。
0: タコ作構文、ごきげんよう。
1: さようなら。
0: さようなら。もうごきげんようっていうからあの人かと思ったわ。いつもね、ごきげんようってメッセージを送ってくる方がいるので、その方かと思いましたが、何をこれ、ラジオネームまでタコ作構文だったんだ。最近は全く登りません。体力が落ちたからです。
1: うん、
0: 3。うわ。うまいね。最初から最後までなんだね。ありがとうございます。
1: すごい。
0: ね、で、ここにさ、うん、出てきた、天狗焼き。
1: 天狗焼き。
0: 天狗焼きは最高に美味しいよね。
1: あれさ、あの場で焼いた焼きたてがさ、
0: うん、その場で食べるのがいいよね。
1: そうなの。
0: 格別よね。ね、だから本当に並ぶ価値あるよね。
1: うん、
0: 絶対私も行ったら、並んででも、買う、
1: 先に買った方がいいね。降りてきた時にはもう長蛇の列
2: 切れちゃうことあるしね、
0: うん、そうそうそう、もうそれでね、焼きたてをその場でね、食べて、それがね、まあ食べたことない方にはわからないかもしれないんだけれども、外がねカリッとしてて、で中は、ま、もちもちっていう生地で香ばしくて、で中身はね甘さ控えめの黒豆のあんなのよ。
1: そうそうそう。
0: そのあんがまたすっごく
1: 美
0: 味しくて、もう高尾山のね、食べ歩きグルメでは人気ナンバーワンだった。
1: うん、あ、そうなんだ。
2: でしょうね。
0: 本当に美味しい。大好き。
1: うん。
0: で、営業時間はね、10時から16時30分まで。
1: うん、
0: で、冬の間は16時までなんだけど、うんうん、1個250円で販売してるそうです。
1: なるほど。
0: そう。それでね、その黒豆についてなんだけれども、
1: うんうん、
0: その黒豆っていうのは、北海道産の黒豆で、
1: うん、
0: 北海道で大切に育てられた黒豆をね、送ってきてもらって、圧力釜で、1回で約200キロ。
1: へー。
0: 200キロ。たっぷりの水で4時間かけて、一粒一粒、ふっくらと、炊き上げるんだって。もうここが命だって、
1: うん、
0: ふっくらと炊き上げるところが。で、そしてそれをね、秘伝のタレで煮詰めて、涼しいお部屋で一晩じっくり寝かせて、旨味を浸透させて完成させるあんこなんだって。
1: どうなんだ、そんな手間かけたんだ、
0: ねえ、
1: すごい手間、
0: そんなもんよ。
1: 美味しいもんね。
0: 美味しい。で、もちろんね、さっき話したように、うん、焼きたてを食べるのは一番美味しいんだけど、持って帰ってね、家族に食べさせるとか、ちょっとお土産に買ってこうとかって、持って帰る場合もあるじゃない？で、持って帰ってね、冷めちゃった場合の美味しい食べ方っていうのがあって、まずね、軽く水にくぐらせるんだって。それで電子レンジで20秒くらい温めた後に、オーブントースターで1、2分、お好みに合わせて軽く焼くと香ばしくて美味しく食べられる。
1: 戻るんだね。
0: だ、カリッと。そうなの。
1: じゃあ、外カリじゃんよね。
0: 何を何を、ちょっと待って。何を何を、ちょっと待って。
1: 今から今またほら。
0: ちょっと待って。いや、私メインパーソナリティだから。私収録してるから、今行ってきていいよ。
1: 二人して。
0: 今行ってきていいよ。なんなら、鶴ちゃん。
1: 私か、ほら、かけていこうか。
0: 体育会系だから。体育大よ。
1: ね。
0: ね。走ってきて。
1: 走ってこようか。
0: うん。行ってきて。今すぐ
1: じゃ買ってきて。スタンプラジーもやってきて。
0: あ、そうだね。そうだね。
1: 抽選してきて。
0: うん、抽選も。
1: そうね。行ってこいか、じゃあ。
0: 行ってきて。
1: お願いします。
0: でもぜひね、食べたことない方には、もうその、天狗焼きはね、で、フォルムも可愛いんだよね。天狗のね、デザインになっててね。絶対食べてほしいし、私は絶対食べる。あれはね。
1: 行ったら食べちゃうね。
0: 行ったら食べるね。
1: 絶対食べる。すごい心意気がね。
0: 絶対食べる。食べたくなったね、
1: うん、
0: あ、じゃあさ、誰かさ、お土産買ってきてくれればいいね。
1: 私ね、
0: よ
1: く高尾山に行くあの人知ってる。
0: 誰？あの人、
1: あの人、
0: あの人
1: 言えば多分買ってきてくれると思う。
0: 本
1: 当？早朝に行く方。
0: な
1: んだかんだ、いつもさ、イベントごとで行ってるあの人よ。
0: イベントごとで行ってる、あの人、
1: あの人
0: ね、清様のことかしら。
1: はい、
0: あ、清様行ってんじゃない。
1: しょっちゅう行ってるじゃん。
0: 清様行ってるじゃない。
1: 会社戻るとき、うちの会社の
0: 近い近い近い。
1: そうそうそう、だから
0: そうだね、

0: キヨさん、
1: よろしくお願いします。
0: 高尾さんに行った際には天狗焼き買ってきてください。あやちゃんの会社に届けておいてもらえれば私も取りに行きます。
1: あ、私が帰り道届けるから。
0: そうだね、
1: うん、
0: 通り道だからね。ね、ぜひキヨさんお願いします。お願いします。ね、食べたことない方もぜひね、天狗焼き食べてみてください。それでは続いてのメッセージご紹介、つるちゃんからお願いします。はい、
2: ラジオネームまー、あ、ちゃんからです。
0: まー、あ、ちゃん、
2: はい、毎度いつもありがとう
0: ありがとうございます。
2: こんちくわのこにゃなちは。
3: はい、こんちくわのこにゃなちは。
2: 高尾さんは庭だからと言っていたのは20代の頃。
0: 庭、
2: うん、
0: 庭。
2: 大学生の時他県から来ている人が多かったので、うん、小学生の時は毎年春歩き遠足は決まって高尾さんだったからとよく話したもんです、うん、大学のサークル仲間で行こうという話になった時のことです、うん、午後から家の用事が入ってしまって、うん、それでも行ったんですね、
0: うん、
2: 朝からみんなに差し入れのサンドイッチを作って、
0: うん、
2: 高尾山口に駅に集合し、うん、山頂まで登って、多分時間は昼前くらい、
0: うん、
2: サンドイッチを渡して、じゃあ帰るから。
0: すご
2: い。そこから1時頃には家に帰っていないといけないので、山頂から駆け下りて無事下山。
0: え、すごい。サンドイッチ届けるだけ、
2: うん、
0: で山頂まで行っちゃったの。
2: 山頂まで登ってね。
0: すごいね。へえ。
2: あの頃の脚力と体力と怖さ知らずの無謀さ、
0: うん、
2: 転ぶとか考えなかったんでしょうか。
0: うん、
2: 今では考えるだけでも恐ろしい。
0: すごいな。
2: 走って降りたってことね。
0: だよね、駆け降りたんだね。ヤマンバだね、ヤマンバ。
2: 本当すごい。去年急に思い立って、
0: うん、
2: 紅葉真っ盛りの高尾山に一人で行った時に感じたのは、うん、やはり体力の衰えと足腰の頼りなさ、
0: うん、
2: 薬王院で引き返すつもりだったのに、ここまで来たんだから山頂へ行こう、
0: うん、
2: だって次はもっときつくなる、
0: うん、
2: 行ける時に行ってる子、
0: うん、
2: そんな気持ちで頑張ったのはまあ良かったけど、
0: うん、
2: 下山する途中で膝のあたりが痛くなり、
0: うん、
2: このままもし歩けなくなったら私高尾さんでも遭難者になってしまうじゃん、
0: うん、
2: そうなってしまったら大変ですね、
0: うんうん、
2: 今年の4月も友達と行きましたが、
0: うん、
2: 今では山頂まで頑張ると、
0: 今まではね、
2: 今までは、うんうん、今までは山頂まで頑張ると言っていた彼女たち、
0: うん、
2: ついに行く前から山頂はパス、
0: うん、
2: 私も勘弁、
0: うん、
2: と言い、薬王院まで行き天狗焼き食べて、うん、リフトに乗って下山するというスケジュールになりました、う
0: ん
2: う
0: ん、正解正解
2: 杉内奉納の札で、
0: うん、
2: 赤蔵さんはじめレインボーズの面々と愉快な仲間たちの仲間あ名前探して写真に収めて、
0: うん、
2: ここはしっかり押さえてきました、
0: うんうん、
2: あの山頂から見る富士山も素敵だから見たいけど、
0: うん、
2: 行けるのか弱気な私、
0: うん、
2: あ、先日関西の人と話してて、八王子には高尾山という山があって天狗がいるんだよ、
0: うん、
2: と写真を見せたら、かっこいいねって、行ってみたい、案内してねと言われました、
0: うんうん、
2: 私が案内ご案内できるうちに来てほしいなというメッセージでした。
1: はい、ね、ありがとうございます。確かまー、あ、ちゃんその時、
0: うんうん、
1: 足痛くなって、
0: うんうん、あ、なんか前メッセージくれ
1: たとかなんとかって言ってたあれだよね、うん
0: う
1: ん、
0: ね、
2: ね、筋肉痛ならいいけど ね、
0: うん、ね、足痛めちゃったと思ったら筋肉痛だったっていう、
2: うん、なんか話だったかな、
0: う
2: ん、
1: そうそうそう、ね、
0: まー、あ、ちゃん庭だからね、
1: 高尾
0: さんはねありがとうございます。でもなんかこのまーちゃんの不安もわかる、
2: うん、
0: もうだんだんね、うん、年を重ねて、うん、途中でね、
1: そう、
0: 遭難しちゃったらどうしようっていう気持ち。
1: そうなんです。
0: で、私、そうなんです。うまいですね。そうなんですよ。そう、私もなんか足下りの時に膝が痛くなっちゃったりとかして、そうそう、うん、もう歩くのもやっとになっちゃって、そうすると友達にさ、迷惑をかけちゃう、うんうん、で私のペースで降りなきゃいけないとかで、うんうん、それで何回か迷惑もかけてるし、そうなるとこっちもなんか申し訳ないなって思う。

0: 思って、じゃあ一人で行ってみようかな、どれぐらい自分が歩けるのか降りれるのか、ちょっと一人で平日の、うん、昼間とかにあののんびり行ってみようかなとも考えるんだけど、でももし帰りに本当に歩けなくなって、それこそ遭難みたいな感じだったら救助を求めなきゃいけないこと、一人だと、ね、一人だとやっぱり不安だなとか思いつつ、だからちょっと平日の昼間とかにまずはケーブルカーで一人で行って、下りをどれくらい、まあ、上りをガツガツ頑張らなければそんな下り痛くないかな、
1: 下りの方がね、
0: そう、そうなの、
1: 膝には来るよね、
0: そう、そうだから上からずっと上って下ると本当に足がやばいの、うんうん、だからケーブルカーで上って下り降りた時にどれくらい足が痛いのか、もうケーブルカーで上って下り足痛いようじゃもう下からは上れないから、まず自分の膝の痛みを調べるために一人で行こうかな、でも一人で行った時に動けなくなって救助を必要とするようなことになったらどうしようと思って全然行けてない、
1: まあ、じゃあ私は誘わないで一緒に帰れなくなるタイプ
0: 分かった分かった、うん、だからそう、うんうん、一緒に帰れない人も困る、困る、
1: 二人して
0: 困る、
1: 足痛いね、
0: 足痛いね、
1: 無理だね、
0: 無理だねってなるちょっとでも試してみたいな、あの行きたい気持ちはあるけど、うん、人に迷惑をかけたくないが
1: やっぱり大きい、行かない方がいいよ、
0: そっか、
1: もうね、うん、ケーブルカーで
2: ゆっくりなら行けるんじゃない、うん、
1: あの
0: ケーブルカーで降りる、
1: 天狗焼き食べて降りてくるぐらいがちょうどよ、う
0: ん
1: う
0: ん、でもねちょっとね歩きたいな、高尾さん行きたいなっていう気持ちはすごくあるんだよね、うん、
1: なるほど、
0: まあ、じゃあもう一つご紹介しよっか、
1: はい、はい、じゃあ、はい、ラジオネーム本名の石堂さんからいただきました、
0: 清さん、噂の清さんじゃん、
1: 噂の清さんです、
0: 噂の清さんじゃん、清さんありがとうございます、
1: メッセージ読ませていただきます、はい、毎年過ぎない方の節分、
0: うん、
1: ついなしき参加、
0: うん、
1: 日渡り参加、
0: うん、
1: 極力春秋の大祭にも参加、
0: うんうん、
1: 計3回、うん、有機校、うんうん、高尾山環境保全協力、あ、高尾山、環境保全基金協力会の3つに加入、
0: うんうんうん、
1: 御前様同学年、うん、11丁目茶屋の店主、高校の同級生、うん、スミレアンのキヨちゃんかわいい、いろいろ忙しいわ、
0: 女の子、キヨちゃん、キヨちゃん
1: じゃない、ね、
0: キヨちゃん、キヨちゃん、
1: キヨちゃん、キヨさんがキヨちゃんかわいいって、 そんなキヨさんもかわいい
0: ねえ、ありがとうございます、
2: すごい言ってるんですね、ま
0: あ、とにかくもうよくわかんない、何が書いてあるのかどういう
1: 感じ
0: なのか
1: は、
0: そうよくわかんないけど、う
1: ん、
0: とにかく天狗焼きを買ってきてください、キヨさんよろしくお願いしますということでね、前半終了の時間となりますので曲をお送りしたいと思います、ポロリアで高尾山ハイをお聴きください。

0: 送りしましたのはコロリアで高尾さんハイでした。
1: はい、ありがとうございます。それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、防水、
6: 水漏れ、
7: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
8: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
9: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
10: 吉田に任せてちょんまげ。
11: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
12: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三朝不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三朝不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
2: 介護のイメージを変える。
3: ウチンク訪問入浴。
1: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
4: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
5: 僕もものづくりの達人になりたい。
4: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか？ 0428-22-8258 島田プラスチック工業株式会社。
1: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
6: 詳しくはホームページをご覧ください。
7: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
3: 公営伝説工業株式会社。
1: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組
8: ベビースターズもお待ちしています。
9: 消防団は普段は仕事

0: や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか？詳しくは八王子市消防団で検索してください。
1: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
2: 久しぶりのつるちゃんと、
3: いつものあやちゃんです。
1: はい、いつものあやちゃん先週はいなかった
3: の ね、 そうね、先週欠席です、うん、
1: ドジっ子3姉妹だったから
3: ね。
1: ね、
3: でも
1: 先週
3: 素晴らしい放送でしたよ。
1: ありがとうございます。
3: いっちゃんのおかげで。
1: そう、私がね、やっぱり抜けてんのを、うん、いつもあやちゃんがサポートしてさ、うん、そうね、うん、そうねって言った、
3: うんうん、そうね。
1: よくご存知ね。いつもね、あやちゃんがサポートしながらやってくれてるんだけど、その分りっちゃんが、あやちゃんがいないからしっかりしなきゃってりっちゃんが思ってくれて。
3: 待って、りっちゃんのことだいぶ下げてんね。
1: そんなこと、そんなことないんだけど。
3: そう、そう、でも、まあ、最初のね、紹介の時に、うんうん、私と同じぐらい抜けてるからって紹介されたの。赤蔵に。
1: うーん、私と同じぐらい、りっちゃんのことをね、あやちゃんに初めて紹介する時に。だからこそ、
3: う
1: ん、先週はね、ドジっ子3姉妹で、
3: うん、ね、
1: 早川陽子さんと小山りっちゃんと私、うん、で、でも私もさ、曲をさ、本当は、3曲目にかけなきゃいけないのを、2曲目で紹介とか、しらーっとしてるの、ちゃんとりっちゃんが気づいてくれて、今さ、3曲目かけてたよね。3曲目の曲紹介してたよねっていうのを気づいてくれたりとか、もう細かいところをね、りっちゃんが気づいてくれて、そうじゃなかった私またね、抜けたまんま、はーってなってたと思うんだけど、りっちゃんが頼りになったわよ。ねえ。
3: ほら、アリがね、
1: うん、
3: 10匹いてさ、そのうちの3匹が働き者で、で、あとの何匹だけが普通に働いて、
1: うん、
3: そのうちの何割かが働かない。
1: うん、
3: その働いてるのを排除しちゃうと、
1: うん、
3: 今まで普通だったこの中で頑張る子が出てくるんだって。
1: そうそうそう、結局ね。
3: そう。
1: うんうんうん、
3: ってことか。
1: そういうことだね。そういうことだけど、私はトップにはなれなかったね。私が一番しっかりしてる人になるかと思ったけど。
3: そうね。
1: そうならなかった、
3: ね。誰の番組これ。
1: ね、おかしい。まあ皆さんに支えられながらの赤蔵が飛び出して、うん、
2: そ
1: うね。
2: それじゃないとダメだから。
1: そうだね。ありがとう。そうなのよ。それが私の味ですから。
2: そうです、
3: そう
2: です。
3: はい、
1: それでは今日はですね、高尾山をテーマに、お送りしておりますが、ここで1曲お送りしたいと思います。さあ、曲紹介の方は、
3: はい、
1: あやちゃんにお願いしましょう。はい、
3: はい、岩崎愛子で高尾山健康登山の歌、お聴きください。

0: 送りしましたのは岩崎愛子で高尾山健康登山の歌でした。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。すごいタイトルね。
1: ね、高尾山、
2: うん、
1: 健康登山の歌。
2: そもそもさ、登山すること自体健康だけどね、
1: うん、まあね、うん、あのでも、うん、皆さん健康登山って知ってる？
2: 知らない。
1: 高尾山健康登山って、
0: そんなにだからアルプス登るような大変なことじゃないよっていうイメージかなと思ったんだけど、うん、
1: いや実はですね、
2: うん、
1: 高尾山健康登山っていうものがありまして、薬王院さんが主催してるものなんですよ。で、高尾山薬王院が参拝者の健康増進を目的として、うん、平成11年、1999年から開始した登山回数を記録するスタンプラリー制度。
0: あったあった。
1: それが健康登山なんだって。で、専用の手帳が売ってるから、うんうんうんうん、その専用の手帳を購入して、薬王院の境内の、おごま受付所で、うん、一日に
0: やってなかったっけ。
1: いや、ハルパンやってないと思う。御朱印帳はあるけど、でも私の知り合いの人とかもすごい何回もやってるっていう人もいて、で一日一回スタンプを押してもらえるんだけれども、それが21溜まったら記念品が授与される。
2: なんで21なの？20じゃなくて、
1: なんでかわかる？21、
0: 21何があるんだ。
1: はい、待ってました。お答えしましょう。
2: はい、お願いします。
1: なぜ
2: 21お願いします、赤先生。
1: あの高尾山のね、
2: はい、
1: あの薬王院のご本尊である伊豆那大権現様の、伊豆那大権現のご縁日が毎月21日だから、21個で一冊万行に。
2: じゃあご縁日がもう少し数字が若かったら、
1: うん、そうそうそう、少なくて済む。
0: なるほど。
2: それがね、うん、いい感じの21日と。
1: そうそうそうそう。
2: いうことなんですね。
1: そうだから21で一冊になるから、うん、もう何冊も貯めてる人もいる。
0: なかなかでも25回目ってすごいね。
1: ね、だからそれを趣味としてこれを貯めよう。うん、
2: で毎日行けば月に1冊は貯まるってこと
1: ね。うん、そうそうそう。
2: 頑張れ赤蔵。
1: 私なんだ。まずもう少し詳しくね、ご説明をしますと、うん、
2: はいはい、
1: あの高尾山薬王院のおごま受付所でそれは販売してるから買うことができるんだって。そこで応印もしてもらえる。で、受付時間が朝の8時30分から夕方の4時まで。で、いくらかっていうと、その手帳1冊、21回押せるやつ、うん、700円で売ってて、うん、スタンプ1回押してもらうと100円、うん、なんだって。
0: かかるね、
1: そう。で、21スタンプで満行となって、記念品がもらえる、う
0: ん。なるほど。
1: で、期限っていうのはないから、うん、自分のペースで達成ができるんだって。
2: 私は多分生きてるうちに達成
0: は21回が、
1: うん、でもなんか目標に、
0: うん、
1: 高尾山登りたいなって漠然と思ってる人には、うん、これがあるって思うと、うん、あ、じゃあ万行を目標に21回は頑張る、うん、

0: ろうと
1: やろうかなって何年かけてもいいわけだから、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、不可能ではないよね、
1: うん、そうそうそうそうそう、そうするとちょっとやる気になるかも。
0: 北海道の三藤さん、だいたい年に1回来るでしょ、うん、ってことあと21年頑張ればいいんだよ。
1: そうだね、そしたらね、うん、満行になるからね。で、満行になると、うん、精進料理の無料券などがもらえる、あと名簿に名前が載るんだって。
0: あ、すごい、
1: うん、
0: じゃそのね、なんか嫌な話だけど、うん、元は取れるんだね。
1: あ、そうだね、うん、そうだね、
2: そうだね、
1: お金払っても精進料理ね、
0: うん、
1: 精進料
0: 理ね、1回100円
1: でしょ、
0: 2800円、
1: すごいね、そういうところか。だってよ、みんな行ってみやってみん、健康登山、
2: 精進料理食べたい。
1: ね、いいね、うん、そう、それであとね、御朱印っていうのもやっぱりあるじゃない、うんうんうん、で御朱印帳なんだけど、すっごい素敵なのがあって、ここでしか買えないっていうようなものがあるんだけれども、その中でもすごい素敵なのが、高尾山の、もみじをイメージした御朱印帳で、黄色と赤があるのね、うん、で黄色が古天狗を表していて、赤が大天狗を表してるんだけど、2色を基調としたちりめん織りの帳面ってなってて、
2: どうなんだろう、
1: で見せてあげよう、見て、
2: お、素敵、
1: 黄色、黄色が
0: 御朱印帳が、
1: 御朱印帳黄色の
0: 御朱印、3000円、
1: そう、3000円なの、
2: ね、
1: で古天狗の黄色と、うん、あと赤、大天狗をモチーフにした赤があるんだけど、これなんと2つを並べると向かい合ってるような構図になるでしょ、古天狗と大天狗が。これってどっかで見たこと、
2: どっちがことか、
1: あ、うん、そう、持ってるもので、刀を持ってる方が剣、剣を持ってる方が古天狗で、うちわを持ってるのが大天狗に、
0: 子供の頃さ、こうなったんだこれが、
1: そうだよね、それで並んでるじゃない、境内の天狗像が、それが古天狗と大天狗が並んでるから、御朱印帳を2冊並べると、まるでその境内の天狗像の前にいるような描写になってる、これも特徴なんだって。
2: じゃあ2冊揃えたくなるわけですね、
1: で表のデザインは天狗の周りにね、もみじが散りばめられてるんだけれども、天狗の、古天狗の剣や、あと大天狗の内輪によって風に乗ってご神体を包み込むような、そのもみじのね、感じが躍動感のあるイメージになってるんだって。でその他にも1000円台から御朱印帳も売ってるんだけど、もうこのね、天狗のは
0: 言ったらこれ買うでしょ、
1: ね、買いたくなるよ ね、 ね、ということで、ぜひね、皆さん健康登山に合わせてこの御朱印帳もね、買って集めてみるのもいいかも。
0: せっかく登るんだったら御朱印帳もよね。
1: ね、ね、で御朱印帳の方は一回スタンプをしてもらうのに、御朱印もらうのに300円かかります。ね、高尾さんの楽しみが増えたね。
0: 増えましたね。
1: 登って健康になって御朱印も集めて、そしてね、健康登山のね、スタンプも21回行けばね、素敵なプレゼントももらえますから、
2: す、ね、
1: チャレンジしてみてください。さあ、それではですね、もうね、メッセージ実はすべて読み終わっているので、若干のお時間あるんだけど、それぞれなんか高尾さんの思い出とかある？
0: 御朱印帳の話で盛り上がってたから、それじゃどんどん盛り上げていけば、
1: あ、盛り上げていいよ、
0: 盛り上げて、
1: 盛り上げて、
0: 終わっちゃったから
1: さ、盛り上げて、盛り上げて、盛り上げてくれるんだったら、
2: 結構あやちゃんは御朱印帳いろんなところでももらったりするの？
0: 私あんまりスタンプラリーやらないタイプ。
1: 私も持っておりません。
2: 終わっちゃったじゃない。
0: つるちゃんは？
2: 私もない。
0: 誰もない。
1: 誰もないんだ。
0: でも私の知り合いのね、白石和弘っていう男は御朱印帳持って、
2: あ、そうなんだ、うん。
0: 結構集めてるよ。
1: 持ってればさ、どっか旅行行った時も、ここでもらってこようってなるじゃない？
0: しかも最近ほら、御朱印帳さ、みんなが集めるようになってから、季節ごとのっていうのが出始めたでしょ。
1: そうなんだ。
0: 同じ神社でも、
1: あ、
0: そう違う
1: 春夏秋冬でデザインが違ったりとか
0: ちょっと可愛いのがあったりとか、
2: そうおしゃれなのいっぱいあるよね、お土産屋さんとかでもね、
1: でもこれ見

0: たらこれ欲しくなるね。もし御朱印帳買うんだったら
1: 八王子市民としては
0: ね、そう天狗がいいよって思っちゃう、ね、
2: どっちがいい、赤がいい黄色がいい、
0: 私は大天狗の方の赤がいいかな。赤しだし。
1: ああ、そうね。
0: 赤しだから。
2: 今そのふふふってさ、す
0: ごいさ、赤しだけに。
2: じゃあつるちゃんは？
1: 私も赤がいいな。
2: 私も赤がいいな。
0: みんな赤じゃん。
2: 赤しが好きだ。
0: そうね。じゃあみんな世界中赤を買って。
2: うん、じゃあそんなところでラストソングをおかけしましょうか。
0: はい。はい、高尾さんといえばこの曲です。北島三郎で高尾さんをお聴きください。
3: 天下取るの

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はね、高尾さんのお話をしてきましたが、うん、もうね、天狗焼きが食べたくてたまりません。
1: 食べたいです。じゃあ私さ、うん、お財布出すから行ってきてよ。
0: ちょっと待って、金出して人を行かせるタイプ。じゃあじゃんけんしよう、じゃんけんしよう、はい、行きましょう、せーの、
2: 最初じゃんけん、はい、
0: 赤蔵が負けたので買いに行ってきます。ということで、今日のパーソナリティは赤蔵と
1: 鶴ちゃんと

0: ちゃんでした。
1: この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、
2: おうちカフェ木と葉っぱ、
3: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
1: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
4: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
5: もぐもぐランド、
6: 犬用寺八本、
7: 公営伝説工業株式会社の提供で
1: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
1: レインボーズ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM. Bosai Hitokuchi Memo desu.いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。